من تشنمان من تشنمان

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Prezidentning 2025-yil 24-dekabr kuni e'lon qilingan farmoniga ko'ra, 31-avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra, 5 kunlik ish haftasida 29-avgustdan 1-sentyabrgacha 4 kun dam olinadi. 6 kunlik ish haftasida 30-avgustdan 1-sentyabrgacha 3 kun dam olinadi. 1-sentyabr mustaqillik bayrami, 2-sentyabr chorshanba odatiy ish kuni bo'ladi. Bundan shu anglashiladiki, 5 kunlik ish kunida ishlovchilar ketma-ket 4 kun, 6 kun ishlovchilar esa 3 kun dam olishi kutilmoqda. On 1-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, Shvetsariyaning mamlakatimizdagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Simon Gigerning ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Shuningdek, Saidov Germaniya Federativ Respublikasining mamlakatimizdagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Matias

0: faoliyatining ham ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilinib, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish Milliy qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan shaharsozlik sohasida qonunchilik talablariga rioya qilinishini ta'minlash, noqonuniy qurilishlarning oldini olishga qaratilgan qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan shaharsozlik kodeksi va litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilmoqda. Xususan shaharsozlik talablarini qo'pol ravishda buzganlik, ya'ni noqonuniy qurilishlarni amalga oshirish, shuningdek qurilish montaj ishlarini bosh reja, master reja va qurilish loyihasi talablarini buzgan holda amalga oshirish, qonunchilik hujjatlarida belgilangan hajmdan katta bo'lgan imoratlar, bino va inshootlarni vakolatli organni xabardor etmasdan qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 so'm, yevro 13717.44 so'm va Rossiya rubli 143.91 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
1: Bizda bolani urish oddiy holat. Mana mana shu kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi ya? Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kib ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppoq dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitvarish kerak. U shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Desa, eram mayli qo'yaver demaydi-da. Sol! Lekin ovqat bermasang eskiradi buni.
0: Bizda oddiy holat bu.
1: Ba'zi bolalar borku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu, onasiga qarab urmang. Urmang! Piyolani sindir deyman. Hop, bolam, qani, kechib ber.

istorija donodi reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahridagi Fitrat va Haydar Aliyev ko'chalari kesishmasidagi transport oqimini yaxshilash maqsadida svetoforning ishlash tartibi o'zgartirildi. Natijada kunduzgi vaqtda avtomobillar navbati qisqarib, chorrahadan o'tish vaqti 2 daqiqagacha kamaygan. Yo'l harakatini tashkil etish markazi mutaxassislari chorrahadagi transport oqimini o'rganib, avtomobillar qaysi yo'nalishda ko'proq to'planishini aniqlagan. Shundan so'ng svetofor sikli mavjud transport yuklamasiga moslashtirilgan. Avval svetoforning birinchi fazasi 35 soniya, ikkinchi fazasi esa 28 soniya davom etgan. Yangi tartibga ko'ra eng ko'p transport to'planadigan yo'nalish uchun yashil chiroq vaqti 35 soniyadan 60 soniyagacha uzaytirilgan. Bundan tashqari qarama-qarshi yo'nalishdagi avtomobillar biroz oldinroq to'xtaydigan bo'lgan. Bu burilayotgan transport vositalariga manevrni xavfsiz yakunlash va chorrahani tezroq bo'shatish imkonini beradi. Natijada bir sikl davomida chorrahadan ko'proq avtomobil o'tkazish imkoniyati yaratilgan. Shu bilan birga chorraha yaqinida temir yo'l kesishmasi joylashganligi sababli poyezd o'tish vaqtida avtomobillar harakati vaqtincha to'xtatiladi. Shu paytda chorraha qada qisqa muddatga transport vositasi to'planishi mumkin. Markaz vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Mutaxassislar ertalabki va kechki tig'iz vaqtlar uchun svetoforning alohida ish rejimlarini ishlab chiqmoqda. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi Jaloliddin Manguberdi elektropoyezdlarining qatnov jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda Temir yo'l ekspress axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 11-16 avgust kunlari 762 sonli Toshkent yo'lovchi Xiva poyezdi Toshkent yo'lovchi bekatidan Urganch bekatigacha amaldagi jadval asosida harakat

0: harakatlanadi. Shuningdek, 751 sonli Xiva Toshkent yo'lovchi poyezdi ham shu davrda Xiva bekatidan emas, Urganch bekatidan yo'lga chiqadi. Yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida 11-16 avgust kunlari Xiva Urganch yo'nalishida zamonaviy avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilardan avtobusga ulgurish va Urganchdan poyezdga o'z vaqtida chiqishni ta'minlash uchun Xiva bekatiga soat 7:00 ga qadar yetib kelish so'ralgan. Avtobus Xiva bekatidan 7:10 da Urganch tomon harakatlanadi. Barcha poyezdlarning Urganch bekatidan belgilangan jadval asosida o'z vaqtida jo'nab ketishi ta'minlanadi. Yo'lovchilardan safarlarni rejalashtirishda mazkur vaqtinchalik o'zgartirishlarni inobatga olish so'ralgan. Temir yo'l ekspress aksiyadorlik jamiyati yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Livan parlamenti 11 avgust kuni o'lim jazosini bekor qildi. Shunday qilib mamlakat o'lim jazosini og'irlashtirilgan og'ir mehnat bilan umrbod qamoq jazosiga almashtirgan arab dunyosidagi birinchi mamlakatga aylandi. Bu haqda AP News xabar berdi. O'rta Yer dengizi bo'yidagi eng kichik davlat 2004-yilning yanvar oyidan beri qatllarni amalga oshirmay kelayotgan edi. Biroq shundan beri o'nlab o'lim hukmlari chiqarilgan, keyinchalik ular to'xtatilgan yoki boshqa jazoga almashtirilgan. Livan parlamentining 128 nafar a'zosidan ko'pchiligi o'lim jazosini bekor qilish uchun ovoz berdi. Faqat Hizbulloh parlamenti fraksiyasi bundan mustasno bo'ldi. Adliya vaziri Odil Nassar buni mamlakat uchun tarixiy qadam deb baholadi. Human Rights Watch tashkilotining Livan bo'yicha tadqiqotchisi Ramzi Kaysning aytishicha, Livan hech qachon qo'llamasligi kerak bo'lgan shafqatsiz jazoga chek qo'ymoqda. O'lim jazosi o'zining shafqatsizligi va qat'iyligi bilan ajralib turadi. Jazo o'zboshimchalik, xatolik va noxolislikka to'la, deydi u. Yangi jazo og'irlashtirilgan og'ir mehnat qanday amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Amazon asoschisi Jeff Bezos professional sportga sarmoya kiritish niyatida. Guardian nashrining xabar berishicha, tadbirkor boshqa investorlar bilan birgalikda Angliyaning Liverpool futbol klubining kamida 30% ulushini sotib olishni ko'rib chiqmoqda. Kelishuv 1.135 milliard funt sterling yoki taxminan 1.8 milliard dollarga teng bo'lishi mumkin. Liverpool taxminan 6 milliard dollarga baholanadi va u dunyodagi eng taniqli sport brendlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bezosning qiziqishi kengroq tendensiyaga mos keladi va davlat amerikalik investorlar Angliya futbol klubi larda faol ravishda ulushlarni sotib olmoqda. Amerikalik aksiyadorlar allaqachon Chelsea, Crystal Palace, Everton va Bournemouth kabi 20 ta Premier Liga jamoalaridan 13 tasiga egalik qilishadi. Agar kelishuv amalga oshsa, Bezos ingliz futboliga faol ravishda sarmoya kiritayotgan amerikalik milliarderlar safiga qo'shiladi. Taniqli futbol insideri Fabrizio Romano transfer bozori bilan ishlash formatini o'zgartiradi. Bu haqda jurnalist o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yozgi transfer oynasi yopilgandan so'ng u bu yo'nalishda avvalgidek faoliyat olib bormaydi. Ehtimol men endi transfer bozori bilan avvalgi formatda shug'ullanmayman. Yondashuv va voqealarga qarash tarzini o'zgartirish vaqti keldi. Transfer oynasi yopilgandan keyin bu haqda batafsilroq gapirib beraman. Bu davrdagi ko'rsatkichlar aql bovar qilmas darajada, deydi Romano. Ma'lumot uchun, Fabrizio Romano dunyodagi eng taniqli futbol transferi ekspertlardan biri hisoblanadi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyasi millionlab obunachilarni tashkil etadi.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 8:14. 12 avgust 2026 yil Murodbaxsh chorshanba boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Yo'lda ketayotganlarga oq yo'l, endi nonushta qilayotganlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Demak biz tavakkal dasturini boshlaymiz. Bugungi dasturimiz hamkorlikda o'tadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamda Oriyat dono radiosi hamkorlikda tavakkal dasturini miks qilib o'tkazadi. Biz mana shu aksiyadorlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan savollarni ham o'zimizni qiziqarli faktlarni ham aralashtirib o'ynaymiz. Sizdan bo'ladigan talab va iltimos o'sha, ya'ni sizga tegishli qoidalar o'zgarmagan. Efirga bog'lanasiz, qo'ng'iroq qilayotganda radio priyomnikni ozgina pasaytirib turasiz yoki radio priyomnikdan sal olisroqqa borib, uni ovozi sizga va menga efirga xalaqit qilmaydigan holatga kelib qo'ng'iroq qilasiz, o'zingizni tanishtirasiz. Men sizga birin-ketin faktlarni, ma'lumotlarni o'qiyman. To'g'ri, noto'g'ri qabilida siz 10 tasidan o'ta olishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda sizni g'olib deya e'lon qilamiz. Ishimiz mumkin. Barchaga muvaffaqiyat yor bo'lsin boshladik. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey. Xolmin boshlovozingiz dasturlari.
2: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
3: Andijondan Jahongir.
2: Boshladik Jahongir aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. Davom etamiz. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Men Andijondan Alisherman.
2: Alisher aka, yaxshimisiz?
4: Rahmat, zo'r.
2: Xo'p, boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etaman. Men, xo'sh, 71-203-65, marhamat qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Toshkentdan Suhrob.
2: Boshladik, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
5: Noto'g'ri.
2: Xo'sh, inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham uni yuta olmaydi.
5: Ham nafas olib, ham uni yuta olmaydi.
2: Bir vaqtni o'zida.
5: To'g'ri.
2: Xo'sh, Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Aynidan bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
6: Oriya Donoda reklama. Hyundai Elantra. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1873 raqamga. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
7: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziya

0: Lizyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Yerqin millayap 3.5 sahar qo'rqib ketib, yo'q xotin tur yerqin millayap ko'chaga chiqamiz desam, chiqmay qo'yavering dedi. Nimaga aytsam, qo'shnilar chiqmabdi dedi. Qo'shnilaring bilan nima ishing bor? Sani dedim, chiq, kerakli narsalarni ol, bo'l desam, kerakli narsalarni qarang. Ployka, zaryadni, qosh kipri qo'yadigan, bo'yadigan. Men bollarni olib, ko'chaga chiqib ketdim. Ishonasizlarmi? Yerqimillaganda qoida bor ekan, 3 minut bilan 6 minutda xavfsiz joyda bo'lishingiz kerak ekanda. 15 minut bo'lyapti ham xotin ko'chada bastdi. Qaytib kirsam, opa mashinada turibdi-da. Nima, chiqmayapsan? Yangi ko'ylakmi topolmayapman. Hozir mani uy og'ani edi desam, ertalab uy tozalovdim-a deydi.

0: shahrida bo'lib o'tgan.
1: To'g'ri.
0: Xo'p, Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Carrey ijro etgan.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati prezidentning 2023 yil 10 noyabrdagi 193 son farmoni asosida tashkil etilgan.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi, O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994 yilda ta'sis etilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oradono radio qadrdonlar, barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Kunni, tongni yaxshi boshlabsiz albatta. Hozirgina buni efirdan bildik va Tavakkal radio o'yinida ham bizning tinglovchilarimiz muvaffaqiyat ishtirok etishyapti.
0: Yaxshi keldingizmi? Xo'p, 71-203-1065 boshladik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Ikrom aka.
0: Ikrom aka, salomatmisiz?
3: Rahmat.
0: Xo'p, boshladik. Demak, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz.
2: Ulguramizmi? Hali vaqtimiz bor ekan.
0: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom Sanjarbek, muxlisada yaxshimisiz? Zohidjon Farg'onada.
2: Juda ham soz boshladik. Yupiterni 1 yili yerni 5 oyiga teng.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Lekin salomatmisiz?
5: Allohga beradi, shukr.
0: Boshladik. 1968 yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
5: Ha, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok valan deb ataladi.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'sh, 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorlarga xizmat ko'rsatishda avvalo o'z daromadini o'ylaydi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Venera sayyorasini 3 yo'ldoshi bor.
5: Sanab ko'rmaganman, to'g'ri bo'lsa kerak.
2: Yo'q, noto'g'ri, yo'ldosh yo'q ekan. Rahmat, salomat bo'ling.
0: Shuncha Venerada.
2: Shuning uchun Venera deyiladi bo'lmasam.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Toshkent Xabro.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati aholiga uy-joy ipoteka krediti ajratadi.
6: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ertaklarda asosan ayiq ayyor hayvon hisoblanadi.
0: Labbay.
2: Noto'g'ri albatta, davom etamiz.
0: Wasabining asl vatani Yaponiya.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
6: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'sh, Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Elizaveta 2 edi.
6: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, Yerni tabiiy yo'ldoshi Mars.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri dedilar, salomat bo'ling, rahmat.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling.
0: Yerni tabiiy yo'ldoshi Mars emas.

0: Davom etamiz Oriyat Dono radiosida tavakkal dasturi hamda efirni boshida aytganimda Garma Demir eslatib o'tishim kerak. Bugungi dasturimiz hamkorlikda o'tkaziladi. Oriyat Dono radiosi hamda tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida miks qilib u yoqdan ham bu yoqdan ham ma'lumotlarni olib o'ynayapmiz. G'oliblarimizga sovg'alar bor aynan aksiyadorlik jamiyati tomonidan. Bu bo'yicha Instagramda ma'lumotlar ham berdik. 4 dona kitob bor. Iqtisod va moliyaga tegishli, shuningdek kompaniyaga tegishli termos, bokal va power bank taqdim etiladi.
1: Ana shunaqa sovg'alar va men ham bitta e'lonim bor.
0: Siz ham sovg'ingiz bor.
1: Yo'q, sovg'am yo'q, e'lonim bor. Bugun soat 9:00 da salomatlik sari dasturi va dasturimiz mehmoni tibbiyot fanlari doktor professor iglaterapevt Azizbek Sharipov bo'ladi. Bir e'tibor bo'lmasangiz, salomatlik sarini soat 9:00 da o'tkazib yubormang.
0: Tinglashingiz, tomosha qilishingiz, savol berishingiz, ishtirok etishingiz, ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi 9:00 boshlab. Xo'p, davom etamiz biz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hayli kun, Sanjarbek Muxlisohan.
0: Salomat bo'ling, va alaykum assalom.
2: To'raqo'rg'ondan Ma'rufjon.
0: Boshladik Ma'rufjon aka, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi

0: aksiyadorlik jamiyati xizmatlari faqat Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan.
1: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Zarbul masal asari Sofi Ollayorga tegishli.
1: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'sh, vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchanglar deb tarjima qilinadi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Oydagi
0: eng past harorat 89 manfiy daraja hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Undan ham sovuq harorat qayd etilgan. Davom etamiz. 71-203-1065, marhamat. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Sog'liqlaringiz yaxshimi? Men doimidek xotamman.
0: Boshladik. Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
3: To'g'ri deb kiring qani.
0: Salomat bo'ling, xotam aka, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Fathullo Toshkentdan.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
3: Noto'g'ri.
0: Birinchisini olaman, salomat bo'ling, rahmat. Dastur nomi
2: tanishtiring. Hurmatli tadbirkorlar, biznesmenlar, qayerdasiz? Siz uchun bo'lyapti bu o'yin.
0: Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sanjarbek, Muxlis og'am.
0: Rahmat.
4: Sog'lik salomatliklar yaxshimi?
0: Tashakkur.
4: Hayırlı kun tilab, Chinoboddan Azmonnot tog'aman.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Sharikli ruchkani Lasko Biro ixtiro qilgan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Suv muzlaganida 8-9% gacha kengayadi.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Davom etamiz. Andorra davlatining poytaxti Nikosiya shahri.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. 5-chi ma'lumot.
2: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalanish uchun korxonalar kamida 6 yil faoliyat yuritgan bo'lishi shart.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Bunaqa talablar yo'q. Xizmat turiga qarab belgilanar ekan. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tanishamiz. Boshladik. Xo'sh, muddati o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz. Boshladik. Korxona tugatish jarayonida bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalana olmaydi.
6: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Bunisi endi to'g'ri ma'lumot.
2: Nima qilyapsiz? Birinchi ma'lumotni o'zidan
0: tikib. Men ularga ikkita variant beryapman har bitta ma'lumotdan keyin. Yo to'g'ri deb ko'ring, yo noto'g'ri deb ko'ring deb 50-50 o'zlari tanlashyapti. Nima qilay endi?
2: Shuning uchun men tadbirkorlarni ko'proq o'yinda ishtirok etishga chorlayapman. Har holda tadbirkor bo'lgan inson bu savollarning javobini biladi.
0: Ha, oson topsa kerak ular. Assalomu alaykum. Alo.
7: Alo.
0: Assalomu alaykum.
7: Anjon, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
7: Bu yerda Anjonda.
0: Boshladik. Xo'p. Korxona tugatish jarayonida bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalana olmaydi.
7: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Andorra davlatining poytaxti Nikosiya shahri.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Nikosiya bu Kipr davlatining poytaxti hisoblanadi. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
8: Valla, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Farg'onadan Abdulhamidman.
0: Boshladik Abdulhamid aka. Bilyard xona qurish yoki tamaki savdosini yo'lga qo'yish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi xizmatlaridan foydalanish mumkin.
8: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Yo'q, bunaqa yo'nalishlar ular tomonidan moliyalashtirilmaydi. Ya'ni siz ulardan pul olib yoki qanaqadir bir ko'mak olib bilyardxona yoki sigaretga ixtisoslashgan nimadir ocha olmaysiz va to'g'ri pozitsiyada ekan ular. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Qanday yaxshisiz?
0: Rahmat.
5: Qo'lingizga yaxshimi?
2: Rahmat.
0: Ismingiz?
5: Muhammadman.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorga yordamni faqat bevosita o'zi ajratadi.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Inson organizmi saqichni to'liq hajm qila olmaydi.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Yer yuzida 4 ta materik bor.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. 6 ta. Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
9: Ha, men Samarqanddan Ravshanman.
0: Boshladik. Kompaniya kichik loyihalarni ham qayta moliyalashtirish orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin.
9: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi mavjud.
9: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bahouddin Naqshbandiyning ziyoratgohi Hoja Ilg'or qishlog'ida joylashgan.
9: Hoja Ilg'or. To'g'ri deylik.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Qo'shiq eshitamiz.

0: Devam etmemiz. 71-203-165. Assalamu aleyküm. Alo. Ular bizi eşitme yaptılar. Kaytadan kongraklaşız mümkün. Assalamu aleyküm. Alo.
1: Aha, bizni ishotkalar orasida Sanjar Karavan guruhi a'zosi, demak, faxriysi desak bo'ladi. Ibrohim aka, Ibrohim Ali deyishadi. Ishtiyotgan ekanlar yo'lda, bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. O'yiningizga tusholmayman. Ishtirok etgim keladi, debdilar.
0: Ibrohim aka, rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin deymiz. Bizni eshitib ketayotganingiz uchun alohida rahmat. Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Sanjarbek. Mirzaxon, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Samarqanddan Umrzog'ota.
0: Boshladik Umrzog'ota. Kompaniyada olis va borish qiyin hududlarda kam ta'minlangan oila a'zolarini ishga olgan tadbirkorlar uchun alohida qayta moliyalashtirish mexanizmi ham bor.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Sharqda xattotlar sultoni nomini olgan xattot Sulton Ali Mashhadi edi.
2: Bo'yam to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
2: Bu noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Bo'g'oz ikki quruqlikni birlashtiruvchi tog' tizmasidir.
2: To'g'ri dedik.
1: Yo'q, yo'q. Noto'g'ri. Rahmat. Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling.
1: Bo'g'oz bu tog' tizmasi emas.
0: Ikkita suv hududini bir-biriga ulaydigan tor koridor. Yo'lak, suv yo'li deb atasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sanjar Muxlisaxon. Xayrli kun. Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati sug'urta kompaniyasi faoliyatini tashkil etish uchun ham resurs ajratadi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan.
3: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Xitoyda. Rahmat, omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz.
1: Hurmatli tadbirkorlar, qayerdasiz? Ishtirok eting.
0: Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum. Sanjar bey, muhtasar, Odiljon bova.
0: Boshladik. Xo'sh. Tadbirkorda garov yetishmasa, kompaniyaning kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yupiterni eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
4: To'g'ri.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling.
0: Rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda eng muhim lahza, eng kulminatsiya tirikchilik vaqti.
5: Oriyat donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
6: Shunday e'lonlar. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Shunday e'lonlarni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Shunday rasmiy dealerlarga 1873 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Shunday e'lonlar. O'zingizga ko'proqini ravo ko'ring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dasturni so'nggi qismidamiz, hozircha g'olib topilmadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Kimdan Nodir akiz?
0: Boshladik Nodir aka. Xo'p, o'zini o'zi band qilgan shaxslarni banklardan oladigan kreditlari uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati kafillik berishi mumkin.
1: To'g'ri?
0: Davom etamiz.
2: Mhm.
0: Chexiya davlatining poytaxti Praga shahri.
1: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Yana ikkita tinglovchi ulaymiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Tanjalbek, yaxshimisiz? Muxlislar, yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Samarqanddan Nazirman.
2: Judayam soz. Boshladik.
0: Kichik tadbirkorlik subyekti 3 yildan ortiq faoliyat yuritgan bo'lsa, unga 2.5 milliard so'mgacha kafillik berilishi mumkin. Davom etamiz.
2: Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deyiladi.
1: Qay bilan to'g'rilik ko'raylik.
2: Yaxshi.
0: Futboldagi penaltiga o'xshash vaziyat xokkeyda bullit deb ataladi.
1: Bo'lgan to'g'rilik ko'raylik.
0: Davom etamiz.
2: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan. Yo'q, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Ha, undan ko'p, ancha muncha ko'p.
0: 600 mingga yaqinmi? 600 mingdan ziyodroqmi shunaqa? Xo'p, so'nggi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Adham
0: aka. Boshladik. Adham aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlar ipotekasidan foydalanish uchun korxonaning yillik tushumi 6 milliard so'mdan yuqori bo'lishi kerak.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetib, barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng
2: salomatlik sari dasturi. Xo'sh, Sanjar, boshingiz tez-tez og'riydimi yoki bosh og'rig'i bilan muammo yo'qmi sizda?
0: Bolaligimda boshim ko'p og'rirdi. Buni uyimdagilar hozir meni biz eshitayotgan bo'lsa juda yaxshi tasdiqlashadi. Biz uyda radio doim yoqib turar. Bolaligimda ko'p og'rirdi. Men endi qishloqda katta bo'lganman. Quyosh urishi degan narsalar bor, boshqalar bor. Shu muammo bo'lardi.
2: Har doim emas.
0: Bugun kunda qanday kam uxlasam og'rishi mumkin. Lekin unda sababi bor-da. Masalan, me'yordan kam uxlaydigan kunlarim bor, surunkali ravishda. Odatda 6-7 soat uxlash kerak. 2-3 kun ketma-ket 3 soat, 4 soat, ba'zida 2.5 soat uxlab yana ishga yoki yana syomkaga, boshqa narsaga, montajga chiqib ketamiz. Shunaqa vaziyatlarda o'chib qolaman, boshim og'rib. Lekin odatda deyarli boshim og'rimaydi o'zi. Og'riydiganlar uchunmi hozir?

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining vaqt zonalari bo'yicha differensial tariflarni qayta ko'rib chiqish masalasi o'rganilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi axborot xizmati Spotga xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, xususan kunduzgi vaqtda quyosh elektr stantsiyalarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi hajmining sezilarli oshgani sabab bo'lmoqda. Amaldagi tariflar ayrim korxonalarni elektr energiyasi nisbatan arzon bo'lgan tungi soatlarda ko'proq energiya iste'mol qilishga undamoqda. Vazirlik esa ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismini kunduzgi soatlarga ko'chirishni rag'batlantiruvchi tarif mexanizmlarini ko'rib chiqmoqda. Ta'kidlanishicha, bunday yondashuv korxonalarga ish jarayonlarini elektr energiyasi uchun maqbul vaqtga moslashtirish, energetika tizimiga esa kunduzgi paytda ishlab chiqarilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, belgilangan bazaviy tarifga vaqt zonalari bo'yicha qo'llaniladigan oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentlar nisbatini qayta ko'rib chiqish masalasi ham o'rganilmoqda. Hozircha yangi tariflarning aniq parametrlari belgilanmagan, ular muhokamalar yakunlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarning yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini yanada to'liq ta'minlashga qaratilgan 3 muhim yangilik nazarda tutilmoqda. Xususan, oila a'zolari va yaqin qarindoshlari turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishda uy-joy maydonining ijtimoiy normasini qo'llash bilan bog'liq cheklovlar bekor qilinmoqda. Uy-joy maydonining ijtimoiy normasi bir kishiga to'g'ri kelish kerak bo'lgan uy-joy maydonining qonunda belgilangan eng kam miqdori bo'lib, O'zbekistonda bu norma bir kishi uchun kamida 16 kvadrat metr etib belgilangan. Kreslo aravachada harakatlanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa kamida 23 kvadrat metr. Qonun loyihasi bilan er-xotin, ota-onalar va farzandlar, buva, buvi, nevaralar, shuningdek aka-uka va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tayotganda xonadon maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham, bu holat ro'yxatdan o'tishga to'sqinlik qilmasligi nazarda tutilmoqda. Bu esa oila a'zolari va yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazishni yengillashtirishga xizmat qiladi. Dengiz sathining ko'tarilishi sababli 50 yil ichida Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz

0: Orolga kelish mumkin. Lekin mahalliy aholi taslim bo'lishni istamayapti va orolni saqlab qolish uchun marjon riflarini qayta tiklamoqda. Bu haqda Euronews xabar qildi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi sababli 2070-yilga borib Maldiv orollarining taxminan 80% suv ostida qolishi mumkin. Mutaxassislarning salbiy taxminlariga qaramay, mahalliy ekologik faollar va aholi o'z uylarini tashlab ketmoqchi emas. Ular Hindiston va Shri-Lankaning janubida joylashgan orol davlatini saqlab qolish yo'llarini izlamoqda. Mintaqani saqlab qolish bo'yicha asosiy loyihalardan biri eshkakli qayiqlarda, ya'ni baydarkada suzib yuruvchi ko'ngillilar amalga oshirmoqda. Ular orollar atrofida tabiiy himoya devorini hosil qiluvchi chidamli marjon turlarini ekmoqda va yetishtirmoqda. Sog'lom marjon riflari to'lqinlarni qaytaradi hamda qirg'oq yemirilishini sekinlashtiradi. Bu esa bo'ronlar paytida quruqlikni yemirilishdan saqlaydi. Tashabbus qatnashchilarining ta'kidlashicha, motorli qayiqlarda emas, baydarkalarda foydalanish uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Shuningdek, bu sayoz lagunalarni nosoz dengiz ekotizimiga zarar yetkazmasdan ehtiyot korlik bilan boshqarish imkonini beradi. Mahalliy aholi ekologiyani tiklash Maldivga kelajak uchun imkoniyat beradi deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Diyorumuza soat 9:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Radio Radios qadrdonlari. Yangi soat muborak bo'lsin va biz anons qilganimizdek barcha kutayotgan dastur salomatlik sari yana efirda. Dasturimiz mehmoni tibbiyot fanlari doktori professor igla terapevt Azizbek Sharipov bo'ladilar. Assalomu alaykum Azizbek.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hamma. Tinglovchilarga rahmat kattakon taklifingiz uchun.
0: Aslida tinglovchilarimiz uchun allaqachon qadrdonga aylanib qoldingiz. Ular sizni yaxshi tanib qolishdi va albatta har dasturimizni kutadigan bo'lishdi. 71-203-1065 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Azbek aka, bilasizmi, dasturda mana shu siz kelgunga qadar biz o'tgan soatda suhbat qurayotganimizda men tinglovchilarga bosh og'rig'idan aziyat chekadiganlar bormi? Albatta bor, ular juda ham ko'p dedim va shunda hamkasbim Sanjar, men yoshligimda boshim juda ko'p og'rirdi. Hozir bu og'riqlar qoldi nazarimda, dedilar va men aytdim, bosh og'rig'ining turlari ko'p desam rostdanmi? Bosh og'rig'ining turlari bo'lishi haqida bilmagan ekanman, dedilar-da. Keling, mana shu bosh og'rig'i va uni turlari haqida gaplashaylik. Men to'g'ri aytdimmi, turlari ko'pmi uni?
1: Albatta, turlari juda ko'p. Avvalambor o'zi bosh og'rig'i aynan iyul, avgustda qabulimizga kelgan bemorlarning aksariyati aynan shu shikoyat bilan kelishadi.
0: Bosh og'rig'i mavsum tanlaydimi?
1: Mavsum tanlaydi. Mavsum tanlagani qizig'i shundaki, aynan nega iyul avgustda bosh og'rig'i ko'payadi? Sababi tanada kuchli suvsizlanish boshlanadi. Ya'ni bir kunda 2-3 litr inson suv yo'qota boshlaydi. Suv yo'qotgandan keyin uni o'rni to'lmagandan so'ng bosh og'rig'iga beradi. Ya'ni miya 98% suvdan iborat. O'shaning uchun birinchi signal boshga beriladi va bu og'riqlar har xil ko'rinishda paydo bo'la boshlaydi. Eng qiziqarli taraf shundaki, ko'pchilik o'ylaydi, men choy ichayapman, kofe ichayapman, gazli shirinlik ichimliklar ichayapman deb suvni o'rnini to'ldirishga harakat qilishadi.
0: Aslida suv balansim norma deb o'ylaydi.
1: Aslida bu ichimliklar suv o'rnini bosmaydi. Nega? Chunki kofein tanadagi suyuqlikni haydaydi battar. Bu bir. Keyingisi shirinlik, gazlik ichimliklar chanqoq miqdorini yanada oshiradi. Shuni evaziga tana kerakli suyuqlik bermagani uchun bosh og'riqlar kuchayib boraveradi.
0: Endi qarang Azbek aka, bitta ma'lumot bor. Miya og'riqni his qilmaydi degan. Unda bosh og'rig'i nima? U qayerdan?
1: Mana bosh og'rig'i bir necha sabablari bor. Ya'ni turlari bor bosh og'rig'ini. Masalan, deylik, bosh og'rig'ini tsirkadian deydi,

0: ya'ni uzoq muddat davomida inson telefon, televizor bu ishlaydigan ishxonalarda ishlab turgan insonlarda abetdan keyin ishdan keyingi paydo bo'ladigan og'riq bo'ladi. Ya'ni unda bo'yinlar tolishdi evaziga mushak spazmlar bo'lib, shunda chakka sohalarda og'riq beradi. Yoki migren og'riqlari bor. Migren
1: bu eng keng tarqalgan turi bo'lsa kerak. Shunaqa,
0: juda ko'p tarqalgan. Bu aynan bir taraf og'riydi. Og'riganda o'tkir 4 soatdan 3 kungacha o'tkir kuchli og'riq davom etaveradi va to'xtamaydi. Ko'ngil hattoki ko'ngil aynishgacha olib boradi va yorug'lik svetlar ham insonga teskari ta'sir qilishni boshlaydi. Qarabsizki, bu og'riq to'xtamasdan paydo bo'ladigan va uzoq davom etadigan og'riqlar hisoblanadi. Bu fasl va sezon tanlamaydi. Ya'ni yil 12 oyda insonda bunaqa insonlarda migreni bor insonlarda og'riq bo'ladi.
1: Mana shu migren o'zi nimadan kelib chiqadi? Mana meni bir tanishim doimiy migrendan azob chekadi. Migreni boshlanib, siz aytgandek, u fasl tanlamaydi, mavsum tanlamaydi, lekin shunaqa bir vaqti bor migreni boshlandi bo'ldi. Endi 3-4 kun u insonga tegib bo'lmaydi, bo'ldi. U 3-4 kun shunaqa bir og'riq holatda bo'ladi.
0: To'g'ri. Mana bir voqeani aytib beraman sizga. Bir o'rtog'im bor, O'ktam aka degan. O'shuni o'zlari 56 ga kirganlar, bir 15 yillik migren kasali. 15 yillik. Juda ham band inson, shunda Azbek mana shu boshim migrenni davolab tuzatsa bo'ladimi, yo'qmi dedilar. Men aytdimki, bo'ladi albatta tuzatsa. Faqatgina avval biz sizni tekshiraman, bir ko'rib, nuqtalar bor. Xitoy Tibet uslubi bo'yicha uni maxsus nuqtalar orqali tekshirsangiz, aynan migrenmi bu yoki boshqa sababdan bo'lib turibdimi deb tekshirib bilsangiz bo'ladi tashxis qo'yganda. Shunda o'shini tekshiruvimizdan keyin bitta xulosaga keldik. Men aytdimki, O'ktam aka, sizni men lechenie qilmayman dedim. Menga qo'ymayman dedim. Sizga juda ham muammoingiz oson yechiladi. Qanday aytdilar? Siz abetgacha har kuni 1 litr issiq suv ichasizdim. Keyin nima bo'ladilar? Issiq suv ichasiz va og'riq qoldiradigan dorini o'rniga 1 stakan issiq suv ichadigan odat chiqarasiz. Ya'ni boshingiz og'ridimi, siz dori ichmaysiz va 1 stakan issiq suv ichsangiz, uzoq 30 daqiqada, bo'lmasa 10-15 daqiqada bosh og'rig'ingiz kamayib yo'qoladi dedim. Shu o'rtog'imni ishonasizmi, 15 yildan oshiq og'riq bo'lgan migren kasalligini oddiy issiq suv bilan davoladik. Haligacha xursandlar. Ko'ryapsizmi? Ya'ni asosiy bosh bilan bog'liq bo'ladigan muammo bu birinchi o'rinda unaqa insonlarning hayotida anamnezada o'rgansangiz, suyuqlik kam ichishadi. Suyuqlikni ichganda o'zini vaqti bor. Ya'ni men ichaman suyuqlik, masalan, ko'pchilik abetdan keyin 4-5 ta kechki payt ko'p suyuqlik ichishadi. Bu 5-6 ayniqsa 7 dan keyingi ichiladigan suyuqlik tanaga zahardek kiradi.
1: Shishlar paydo qiladi?
0: Atchok beradi, buyrakka nagruzka beradi, yurakka nagruzka beradi. Aynan suyuqlik 12 gacha ichiladigan issiq suyuqlik, ya'ni harorati 36-40 gradus, ya'ni tana haroratida bo'lsa suyuqlik, u tanangizga yuqadiradi va vazn bo'lsa sizni ozdiradi.
1: Kunni birinchi yarmida.
0: Kunni birinchi yarmida shunaqa.
1: Rahmat kattakon. Qo'ng'iroqlar qilishni boshlashyapti yurtdoshlarimiz, lekin bizda hozir azizlar reklamani o'tkazib olamiz. Telegram messenjeri orqali ham savollaringiz bo'lsa, barchasini qabul qilamiz. Doktor Azbek Sharipov sizni savollaringizga javob beradilar.
2: Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar, Oriya Dono radiosida salomatlik sari dasturi va dasturimiz mehmoni tibbiyot fanlari doktori professor Azizbek Sharipov. Azizbek aka, yurtdoshlarimiz murojaatlari boshlandi. Sizga Telegram orqali bir savolni o'qib bersam bo'ladimi? Ya'ni mana shu hozir aytgan bosh og'rig'i va suv ichish bo'yicha savol yo'llashibdi. Assalomu alaykum. Boshim quyosh tursam og'riydi. Bu ham suv yetishmaslikdanmi yoki bu boshqa bir kasallik belgisi hisoblanadimi?
1: Bu ham bir bosh og'rig'i bir sabablardan bir sababi bor. Ya'ni inson mana nega iyul avgust oyida bosh og'riq ko'payadi? Sababi periferik nervlar, qon tomirlar quyosh issig'iga kengayadi. Kengaygandan keyin o'z-o'zidan qon bosim, ya'ni qon bosim tebranish jarayoni sodir bo'ladi. Qon bosim tushadi. Normal bo'lgan odamlarda ham qon bosim tushishni boshlaydi. Hattoki xafaqon kasalligi, kimni davleniyasi bo'lsa, quyoshda yurgan vaqtda qon bosimi tushib, keyin salqinga, obeddan keyin 1-2 soatda u jarayondan chiqqandan so'ng qon bosimi tomirlar torayganidan keyin qon bosimi yana ko'tarilib ketadi, ya'ni bosh og'riq yanada zo'rayadi. O'shaning uchun bunda qon tomirlar kengaygani uchun, qon quyuqlashgani uchun bu bosh og'riq sabab bo'ladi.
0: Azbeki, klaster bosh og'rig'i haqida eshitdim. Bu qanaqa bosh og'riq? Lekin biz uchun qanaqadir yot tushunchada bu klaster bosh og'rig'i. Biz o'sha farqiga bormaymiz baribir bosh og'rig'ini, to'g'risini aytish kerak-da.
1: To'g'ri. Klaster bosh og'rig'i ko'proq u migren kasalligida kuzatiladi. Bir berganda aynan bir vaqtda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bir vaqtning o'zida va u o'z-o'zidan yo'qoladi. Uni bir necha sabablari bor. Avvalambor bu yoshga bog'liq, sog'lom turmush tarziga bog'liq. Masalan, deylik, ayrim insonlar doim konditsionerga o'tirishadi. Masalan, ko'chada 42 gradus. Siz ofisga kirasiz yoki uyga kirasiz, u yerda konditsioner yoqilgan 18 gradus. Tana birdaniga 25 gradusni bosib o'tadi. Ya'ni 42 gradusdan 18 gradusli joyga sekundlar davomida kirgandan keyin spazmlar paydo bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zidan mana shuni asoratlarini kelajakda klaster og'riqlar paydo bo'ladi. Ya'ni qon tomirlarini qisqa vaqt ichida torayish, kengayishini evaziga kuchli og'riqlar paydo bo'lib, insonni hayot davomida surunkali bezovta qilishi mumkin.
0: Endi qarang, Azizbek aka, birlamchi kasallik bo'ladi va ikkilamchi, ya'ni birlamchi kasallikda u aynan o'sha sizning boshingiz bilan, miyangiz bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'ladi. Ikkilamchi bosh og'rig'i esa u boshqa kasalliklar, ya'ni yondosh kasalliklar keltirib chiqargan bosh og'rig'i bo'lar ekan. Ya'ni sizni o't pufagingizda, deylik, yoki ichki organizmingizda biror kasallik bo'lsa, u bosh og'rig'i bilan ham namoyon bo'ladimi?
1: To'g'ri. U ikkilamchi kasalliklarga kiradi. Masalan, deylik, oshqozon ichak kasalliklarida agarda inson ko'p muzday suv ichib yuradigan bo'lsa, uni boshiga asorat beradi. Ya'ni bosh og'riqlar, xotira pasayishi, diqqat kamayishi bo'ladi. O'shaning uchun xalq tabobatida bemorlarni avval boshini davolashdan oldin uni keltirib chiqargan sabablar o'rganiladi. Sabablari kimgadir ichak kasalligi bo'ladi, kimgadir o't kasalligi bo'ladi, kimidir buyrak kasalligi bo'ladi, kimidir tizza og'riq kasalligi bo'ladi. Ya'ni hattoki tizza, artrozlar kasalligi ham u bosh og'rig'iga beradi. Intervyu oldin bir voqea aytib bergandim. Bir doda bemor keldilar, tizzalarida kuchli og'riq bor. U og'riqni u kishi nima qilganlar? Borib blokada urdirganlar tizzaga. Blokada urdirgandan keyin u kishida og'riq oyoqda yo'qolib, o'z-o'zidan boshda og'riq paydo bo'lgan va uyqusizlik paydo bo'lgan. Menga telefon qilyaptilar, Azizbek, oyoq og'rig'i muammosi yopildi, bo'ldi. Men doktorga bordim, travmatologga, u menga blokada urdi, oyog'im zo'r, lekin endi uyqum kelmayapti. Uyqum joyida bo'lgan, menda uyquda muammo bo'lmagan va ozroq boshim og'rib turibdi dedilar. Men aytdim, bir kering, bir tekshirib ko'raylik dedim. Blokada qilganda ham bir yaxshi taraf shundaki, nuqtalarni tekshirganingizda nuqtalar baribir saqlanib qoladi. ya'ni kasallik nuqtalari bor, yadro nuqtalari bor har bir kasallikda. O'sha nuqtani topganingizdan keyin sababi men aytdimki, bilasizmidim, sizda blokada qilgansiz, og'riqlar qolgan, lekin jarayon to'xtamagan tizzangizda.
0: Ya'ni bu vaqtincha qoldirib turadi og'riqni.
1: Ya'ni tizzaniga og'riq signali o'chirilgan, lekin artroz muammosi yopilmagan. Va u keyingi etapda agarda blokada qilinmasa, o'z-o'zidan shunaqa og'riq hisobiga bosh og'riydi, og'riq hisobiga uyqusizlik bo'ladi, tanada mexanizm ishi normada ishlamaydi.
0: Endi qarang, yurtdoshlarimizda, insonlarda bir savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni, iglaterapiya muolajalariga borsam, u ham xuddi blokadaga o'xshab, vaqtinchalik o'sha jarayonlarni o'zida, ya'ni o'sha 5-6 kunlik kurs davolanish muolajasida og'riqlar bartaraf etiladi. Keyin esa yana yuzaga chiqadi degan qarashlar bor. Buni inkor etmaylik.
1: Bir qiziq voqea bo'ldi. Bir stomatolog aytdiki, bir ish bilan uchrashib qoldim, o'zimni tanishim stomatologim. Aytdiki, sizda ishi zo'rda dedi. Ha, nimaga zo'r desam? Mana misol deylik, bizga tish bilan keladi bemor. Biz shunday iynani olamizda, shunday nervini noqil o'ldiramiz, bo'ldi, chora yo'qoladi. Siz ham ishingiz shuda dedi. Sizda o'sha nervga shunday qo'yasiz, nervni o'ldirasiz, shu bilan bosh og'riqlar yoki biror bir og'riq bo'lsa yo'qoladi dedi. Men aytdim, logichna dedim. Siz dedim, hozir juda mantiqiy fikr qildingiz dedim. Bilasizmi, faqat sizda ninangiz dedim, uch kesilgan dedim. Injeksion igna dedim. To'g'rimi dedim? Ha, to'g'ri dedi. Uch kesilganda u kirgandan keyin nervni kesib kiradi dedim. A bizda qo'yadigan ninani uch kesilmagan dedim. U nervni shikastlamaydi. U nervni suradi dedim. Ya'ni ichiga kirgandan keyin nervga qo'yiladi o'zi. Nervni ichini surib kirgandan keyin ichidagi kasalliklar, spazmlar, mikrosirkulyatsiyalar, mikroelementlar yetkazib berishdi, ta'minlab berishdi, jarayonga turtki bo'ladi. Ya'ni siz bizga qo'ygandan keyin unaqa nerv o'lmaydi dedim. Keyin mexanizm to'liq tushuntirib berganimdan keyin o'sha men boshqacha tushunarkanman sizlarning ishlaringizni deb stomatolog shunaqa degan. Ya'ni men aytmoqchimanki, sizni uzr maqsaddan sal chetlatdim. Chiqdim. Bemorda iglaterapiya kelganda maqsad nima? Xalq tabobatini asosiy maqsadi sizni muammoingizni to'liq tugatib yopish. Boya
0: vaqtincha qoldirish emas.
1: Shunaqa vaqtincha qoldirish emas. Ya'ni masalan deylik, siz migren kasalligi borsiz, yoki bosh og'riq kasalligi bor. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, siz shifokorga murojaat qildingiz. Agarda sizning muammongiz shu shifokorda yopilmadimi, bilingki, demak siz yanada kuchliroq mutaxassisga murojaat qilib, siz shu muammoni oxirigacha yopishingiz kerak, shart. O'sha sababi Xitoyda 90 gacha qarilik 90 dan boshlanadi va 90 gacha barcha kasallikni davolab tuzatsa bo'ladi deb o'qitadi. Faqatgina bosh og'riqni sabablarini bilib, uni og'ir yengillik darajasiga qarab, muddatiga qarab, masalan deylik, yiliga 1 oyda muhlat beriladi. Tasavvur qiling, bosh og'riq 5 yildan buyon. 5 yillik kasallikni to'liq tuzalib bo'lmasi yopilishi uchun 5 oy vaqt kerak, ya'ni yiliga 1 oydan muddat ketadi. Siz etapani o'tasiz, ya'ni etap 1, 2 yo 3 kurslisini bo'lib, shu bilan muammoingiz yopiladi. Bizda ayrim bemorlar kelishadi. Mana bugun kechagina bir bemor keldi. U shuni bir 2 yil oldin davolaganmiz. 2 yil davolaganimizdan keyin o'sha paytda muammo yopilib ketgan. Mana hozir 2 yildan keyin yana bosh og'riq
0: bezovta qilyapti.
1: Bezovta qilib turibdi. Ko'p joyga bordim sizdan keyin. Hozir siz oldiga kelishingizdan, kelishimdan oldin. Keyin endi sizga qaror qilib keldim. To'liq tuzalib ketmadimi men dedilar. Men aytdim, to'g'ri. Sizda biz o'shanda muammoingizni yopdim. Lekin siz mana mashinani boshingiz bo'lsa, bir yilda bir marta texas motor o'tkazasiz, to'g'rimi? Insonni tanasi ham 40-50 dan keyin bir yilda emas, 6 oyda bir profilaktika o'tish kerak. Ya'ni ko'rikdan o'tib qolishingiz kerak. O'shaning uchun siz kelganingizdan keyin mana bir yilda bir marta hajabi kelib, tekshiruvdan o'tib, chunki mana bir yil ichida shamoq suv muzi ichib qolishingiz mumkin, konditsionerda tegida o'tirib qolishingiz mumkin, yoki masalan ayrimlar aytadi, qishloqdagilar kelgan bizga kelishadi, mani uyimda konditsioner yo'q. To'g'ri, uyingizda konditsioner yo'q. Siz uyda mana oxirgi kunlar kechqurun salqin bo'ldi. Siz derazangiz

0: ochib, eshikni ochib yotasizmi desam, ha, yotaman shabada bo'lish uchun. Mana shu skvoznyak insonni kasal qiladi. Derazani ochdingizmi, eshigingizni yopdingiz.
1: Xalq tilida xala deylarmidi? O'zi oldindan bor-ku, biz hozir skvoznyak haligi nima urib qo'ydi deymiz-ku, xala degan
0: shunaqa atama bor.
1: Bor.
0: Xala xala bo'ldi. Endi o'shaning uchun avvalambor biz birinchi kelganda bemorlarni kasallikni davolashdan oldin sababini qidiramiz. Va davolashdan oldin, davo muolajasidan oldin har bir bemorga aytaman, siz shularni iltimos qilmang, rioya qiling. Sizda mana shu kamchilik odat, ya'ni odatlaringiz bor ekan, yo'q odatlaringiz shu kasallikni rivojlantiradi va mavzuyingiz yopilmaydi deb tushuntiramiz. Ana undan keyingina bemorni davolashga tushamiz, chunki bemorni bilasizmi? Davolash eng oson, lekin kasallikni keltirib chiqargan sababini uni o'zida bartaraf qilib bermadingizmi, davolashning foydasi yo'q. Chunki sizda davolanadi, foydani oladi, uyga borib yomon odatlarni qilgandan keyin u yanada shu og'riqlarga va yanada shu muammolarga duchor bo'ladi. Keyin nima deydi? Shifokor yomon deydi. U meni yaxshi davolamadi deydi. Tushunyapsizmi?
1: Rahmat. Azizlar, salomatlik sari dasturini tinglayapsiz va biz demakki, mana shu 9:30 dan keyin yurtdoshlarimizning savollarini qabul qilamiz. Telegram messenger orqali ham murojaat qilishingiz mumkin.
2: Brain daqiqa.
3: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Rabin.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkentdagi Fitrat va Haydar Aliyev ko'chalari chorrahasida svetofor qayta sozlandi. Jaloliddin Manguberdi elektropoyezdlarining qatnov jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritildi. Livan parlamenti 11 avgust kuni o'lim jazosini bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.

0: Maradona radiosida salom hurmatlik sari dasturda davom etamiz va mehmonimiz tibbiyot fanlari doktori professor iglaterapevt Azizbek Sharipov bo'ladilar. Bugungi mavzu ko'pchilikni bezovta qiladigan bosh og'rig'i va aytganimizdek bosh og'rig'ining turlari ko'p. Biz esa uni bilmaymiz. Biz shunchaki boshim og'riyapti deymiz, qattiq og'riyapti deymiz, g'ijimlab og'riyapti deymiz yoki sanchib og'riyapti deymiz. Ammo uni u nimadan kelib chiqqanini, u qanday og'riqligini bilmaymiz. Bugun shularga oydinlik kiritayapmiz. Oho, Azbeka, SMS'lar, yurtdoshlarimiz mana birin-ketilikda hozir yozishni boshlashibdi. Hozir mana shu savolni o'qib beraman. Assalomu alaykum boshlovchilar, malakali o'z ishini mutaxassisi, yaxshi va malakali suhbat bo'lyapti. Skvoznyak o'zbekchasiga yelvizak debdilar. Yo'q, buni yaxshi bilamiz. Yelvizak albatta va o'sha yelvizakdan demakki qoladigan asoratlar o'sha xala deyiladi. Bu haqda aytdik. Savolingiz bo'lsa yo'lashingiz mumkin. Assalomu alaykum azaka. Qaysi klinikada ishlaydilar? Genetik, ya'ni onadan o'tgan migreni ham davolasa bo'ladimi? Toshkentdan Rixsivoy. Ana bo'lmasa yaxshi savol berdilar. Demak, migren ham genetik bo'ladimi?
1: Shunaqa o'zi mani doktorlik dissertatsiyam immunogenetik, ya'ni DNK hujayra darajasida 18 ta parametr bo'yicha, ko'rsatkich bo'yicha biz iglaterapiyani samaradorligini ilmiy tadqiqot ishini olib borganmiz. Ya'ni iglaterapiya nafaqat mana yengil bel og'rig, oyoq og'rig, bosh og'rig kasalliklarini hattoki gen hujayra darajasida ham ta'sir qilishi mumkin degan ilmiy tadqiqot ishini olib borib, mana hozir doktorskini himoya qildik. 9 ta davlat bu tadqiqotni tan olib, hattoki mana Xitoy Shunon universiteti professor unvonini aynan shu sababli bergan. Ya'ni men aytmoqchimanki, genetik kasalliklarda ham aynan iglaterapiya bilan yaxshi samara beradi.
0: Va bu to'g'ri aytdilar, demak onadan ham o'tishi mumkin, o'sha nasli bo'lib o'tishi mumkin migren.
1: Nasli jarayonlari ham bor. O'shaning uchun bu ko'p kasal, ayrim kasalliklar

0: genetik ham bo'lishi mumkin. Ayrimlarda aksariyat hollarda genetik emas, bu turmush tarz o'tgan.
1: Ha, o'ttirilgan yani, deyiladi.
0: Ya'ni ota-onasini noto'g'ri turmush tarzi bolasiga o'tadi. Bolasini noto'g'ri turmush tarzi farzandiga o'tadi. Masalan, ayrim qandli diabetlarda turmush tarz o'tgan. Ota-onasini yomon odatlari, yomon ovqatlari, yomon yotib turish har xil holatlar farzandiga o'tgandan keyin ayrimlar o'yladiki, bu nasliy deb o'ylashadi. Nasliy ham bor. Unga e'tirozim yo'q. Lekin turmush tarzim yo'q emas. Aksar hollarda bu turmush tarz hisoblanadi.
1: Xo'p, ishxonalar qayerda joylashgan manzil debdilar. Azbek aka, raqamlarni aytib yuborsangiz, raqamlarni e'lon qilsangiz, albatta o'zlari uchun kerakli savolga javob topadilar nazarimda.
0: Telefon raqam birinchidan mana hozir YouTube'da prямой translyatsiya bo'lib turibdi. YouTube'ga kirib, oraya donani tersanglar, translyatsiya bo'limiga kirsa, o'sha yerda telefon raqamlar bor va telefon raqam 77lik 253 77 99. 77lik 253 77 99. Keyingisi 113 60 27. 113 60 27
1: 78 kodi bilan.
0: 78 kodi bilan albatta.
1: Rahmat kattakon. Bu siz bog'lanishingiz mumkin bo'lgan raqamlar azizlar, ular bemalol barcha mutaxassislar savolingizga javob berishadi. Hozir esa qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Muxlisaxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz salomatsiz.
2: Azizlik saytaxasimiz juda yaxshi ma'lumotlarni beryaptilar. Jondordan Borak To'xtayevman. Doimiy eshitib boraman.
0: Rahmat.
2: Mani savolim shunda. Shu kasallikdan ignoterapiya bilan davolandim bemor. Keyin u o'sha qaramlik hosil bo'lmaydimi bemorda shu narsaga nisbatan?
0: Yaxshi.
2: Keyingi savolim, qaysi holatlarda qaysi kasallikka mumkin emas umuman?
1: Rahmat, Muborak opa. Hozir bizga javob beradilar batafsil.
0: Rahmat kattakon. Birinchidan qaramlik bo'lmaydimi degan. Igoterapiyada qaramlik aslo bo'lmaydi. Hattoki nojiya ta'siri ham 0.1% ham yo'q. Nojiya ta'siri nafaqat qaramlik. Men igoterapiyani nima uchun yaxshi ko'raman? Nojiya ta'siri yo'qligidan yaxshi ko'raman. Maksimum ta'sir bo'lmasligi mumkin. Agarda to'g'ri nuqtaga
1: qo'yilmasa.
0: Endi qaramlik masala qaramlik bu birinchi masala savolga javob yo'q. Ikkinchisi qaysi holatlarda mumkin emas. Agarda insonda yurakda kardiostimulyator apparati qo'yilgan bo'lsa, mumkin emas. Yoki jarrohlik amaliyoti a'zolar ko'chirish jarayoni bo'lgan bo'lsa, masalan, buyrak ko'chirishi, jigar ko'chirishlar bo'lgan bo'lsa, o'pka ko'chirish amaliyotidan o'tgan bemorlarga mumkin emas. Keyin o'tkir infeksion kasallik, masalan, hozir 39-40. Unaqa bemorlarga foydasi yo'q. Yoki hozir ich ketib turibdi. O'tkir ichak kasalliklari. Unaqa holatlarda zamonaviy tibbiyotda birinchi yordam ko'rsatish shart. Keyin yosh bolalarda faqatgina mutaxassis professional igoterapiyani qilish kerak. Mutaxassis professional va ayrimlar aytadiki, masalan, men igoterapiyaga bordim, foydasini bir marta ham sezmadim deydi. Shunaqa bemorlar bizga ko'p kelishadi. Sizgacha bordim, meni vaqtimni iltimos olmang. Foydasi bo'lsa oling. Garantiyasi bo'lsa, masalan, garantiya bormi deydi menga. Ko'p bemorlar kelishadi.
1: O'sha garantiya nimada o'zi?
0: Garantiya, biz aytamizki, garantiya bilasizmi? Mana mashina bo'lsa edi, balonni almashtirib beramiz, garantiya beramiz. Inson sog'liq bo'lgandan keyin
1: sig'jon
0: foiz beramiz. Ya'ni siz birinchi kundan qanday o'zgarish sezasiz? Ikkinchi kundan qanday o'zgarish sezasiz? Bir kursda necha foiz natija olasiz?
1: Qarayli Azbek aka,
0: tekshirib aytishimiz
1: kerak. Hozir mana bir sirni aytaman, qadrli yurtdoshlarimiz. Azbek aka aslida bizga mutaxassis sifatida keldilar, lekin shu vaqtgacha o'zimda ozgina muammolar bor edi va ko'p joylarda davolanganman. Men ham Azbek Sharipovdan aynan o'sha davo topishni lozim ko'rdim. Ular yonlariga bordim. Bitta narsa meni hayron qoldirgani, tomirni ushlab turdi. Biz ko'pincha shifokorga borsak, o'zimizdagi shikoyatlarni borini aytamizda, shikoyatlarni borini aytamiz, lekin shu paytda siz gapirmaysiz, men gapiraman dedilar.
0: To'g'ri.
1: Kami bo'lsa to'ldirasiz dedilar va oyoq og'rig'i bilan borgan menga, oyoq og'rig'i bilan borgan bemorga yaqin orada ko'zingizni zrenyasi pasayibdi degan tashxisni qo'ydilar. Bu meni hayron qoldirdi. U haligi boshqa kasalliklar o'z yo'liga. Va bir narsa, endi qarang,

0: shu muolajalarni oldim. Bir marta olarkan siz hamma og'riqlar to'xtaganda, ikkinchi martasida, uchinchi martasida sekin-sekin og'riq kuchayib ketayotgandek, hamma nuqtada og'riq paydo bo'lgandek. Ana shunda yurtdoshlarimizda bir savol tug'ilishi mumkin. Voy dod, menga nojo'ya ta'sir qilyapti. Boyiga savolni javobida endi haligi davomi demoqchiman. Negadir menda og'riq kuchayib ketyapti. Nimadan bu Azbek? Haligi nojo'ya ta'sir qilyapti, chekili degan xayolam bo'lishi mumkin.
1: To'g'ri, to'g'ri. Xo'p, endi birinchi bitta mavzuni ko'tardingiz. Bu mavzuni to'g'risi 25 yildan beri ko'tarmaganman. 25 yildan beri hech bir intervyuda, hech bir televideniyada bu haqda gapirmayman. Va Instagramda biz ham ma'lumotlar beramiz insonlar sog'lom turmush tarzi ko'rishi uchun. Syomka bo'lganda ham bemorni tomirini ko'radigan payt jarayonni olmadiman.
0: Aha.
1: Ko'rsatma deyman, xalqqa ko'rsatma deyman. Nega? Chunki bizda bitta tushuncha bor. Bu tabibmi, bu doktormi bu? Bu nima uchun tomirni ishlayapti deydi. Keyin ayrim aytadiki, bu polchimi deydi, bu
0: folbimmi deydi?
1: Ha, folbimmi deydi, bu fol ishlayapti deydi. Bu devona bo'lib qopti deydi. Bu deydi, bu chotda bir bunda bir gap bor deydi. O'shaning uchun biz ana shunaqa gap-so'zlar bo'lmasligi uchun bu mavzuni ko'tarmaymiz-da, ochmaymiz. Ustozlarimiz ham bu yerdagi ustozlar shu narsani o'rgatishgan, chunki bu noananaviy. Ananaviy bizda keldi bemor, albatta laboratoriya funksional diagnostikaga yuborishimiz kerak. Lekin biz Xitoyda o'qiganimizda tasavvur qil, bemor komada yotibdi, hushida emas yoki bemor soqov, tili yo'q, shikoyatini ayta olmaydi. Sen o'zing tomiridan ushlab, tashxisini qo'yib, keyin agarda jiddiyroq muammo bo'lsa, laboratoriya funksional diagnostikaga yuborasan. Ikkinchi etap tashxis qo'yish bu va uchinchi diagnostika etapi, masalan, birinchi bosqichda tashxisda qanaqadir xato kamchiliklarimiz bo'ldi, xato qildik. Aniq tashxis qo'ya olmadik. Ikkinchisi etap laboratoriya funksional diagnostikada yanada to'liq tashxis qo'ya olmadik. Misol deylik, kasallikning sababini topib bera olmadik. Uchinchi etap tashxis qo'yish jarayoni bor. Agar siz e'tibor bergan bo'lsangiz, nuqtali jarayon. Ya'ni bitta bemor keladi, bitta shikoyati bilan, masalan, deylik, bosh og'rig'i bilan keldi. Lekin uni bosh og'rig'ini sababini topishimiz uchun uni maxsus tanada yadro nuqtalar bor. Biz aynan ana shu yadro nuqtalar bo'yicha ishlaymiz. 10-15 minut ayrim paytda yarim soatgacha faqat nuqtasini topishga vaqt ketadi. Ana undan keyingina bemorga nina qo'yiladi. Undan keyingina siz kutgan natija bo'ladi, xudo xohlasa. Endi bu
0: bu sirni ochib qo'ydi-ya?
1: Bu sirni ochib qo'ydingsan. O'shaning uchun bemorlar kelishganda ayrimlar hayron bo'ladi. Nimaga mana birdan birinchi qog'ozimni ko'rmadingiz? Biz aytamiz, "Men keldingiz, mana qog'ozlaringizni olib keldingiz. Qog'ozlaringizni ko'rmasa, o'zlarini tashxislarini tekshiramiz-da, keyin qog'ozlarini ko'rib, birgalikda muhokama qilib gaplashamiz. Nega? Chunki men o'zi bir ich tekshirganda to'g'ri qo'ydimmi, noto'g'ri qo'ydimmi? Xato bo'ldimi, bo'lmadimi?
0: Aslida u laboratoriyada tekshiriladi, baribir hamma tahlil uni.
1: To'g'ri, u narsa o'tiladi o'zi, u qilinadi. Endi bizda o'qitish tizimimiz, shunaqa ta'lim olganimiz uchun biz o'zimiz olgan ta'limimizga sodiq qolib, birinchi bemorni o'zini xolis tomiri orqali kasalliklarni tashxisini qo'yib, ana undan keyin laboratoriya funksional diagnostikaga aytganimiz bilan qog'ozdagi to'g'rimi yo'qmi bemorni o'zi aytadi. Ha, to'g'ri aytsiz, mana muammolarim hammasi bor. Men qog'ozni olganman, shuncha qarang dedi deydi. Men shuncha joyga tekshiruvlarimni siz bittada kelib aytib berdingiz. Menga sizda yanada ixlosim ochdi deydi. Menga hech bunaqa qancha doktorga borgan bo'lsam, O'zbekistonda hech kim menga bunaqa tashxis qo'yib bera olmagan.
0: Bittada-da?
1: Bittada, ha, siz boshimdan boshlab oyog'imgacha, hattoki deydi, masalan, ayrimlar keladi, gemoroy bo'ladi. Masalan, bosh og'rig'i bilan kelgan, lekin tekshirganimizda gemoroy kelib chiqib ketib qoladi. Ayrimlarda, masalan, urologik kasalliklarda erkaklarda, masalan, moyakda o'ng taraf kattalashgan bo'ladida, varikoseli bo'ladi va yoki chapida bo'ladi va har xil shunaqa nozik masalalar bo'ladi. Bir arab davlatini qirollik oilasining doktori bo'lamiz. U yerda bir qiziq voqea bo'lgan. borganimizda bemor o'tirdi, tashxisini tomirdan qo'yishni boshladi dedi va qaysidir kasalligi, uni men bilmayman, boshidan oyog'iga aytganimizdan keyin u aytdiki, bo'ldi dedi, sen qirollik shifokori bo'lasan, shu yerda qolasan, shu yerda davolaysan, endi shunaqa ta'sirlanyapti dedi. Keyin generalga aytyapti, bilasanmi dedi, bu meni hech kim bilmaydigan, o'zimdan boshqa va Allohdan boshqa bilmaydigan kasalim aytib berdi dedi. O'shaning uchun menga ixlosim paydo bo'ldi dedi. Bo'ldi, men bunda olaman dedi. Va polni oila oladi bundan dedi. Tekshiruvni shundan o'tamiz biz dedi. Va aytganda qilamiz, to'g'ri bilasizmi, ayrim nozik masalalar bor. Erkaklar ham, ayollar ham o'zining muammosini aytishga uyaladi.
0: Aha.
1: Yoki gumon qilib yuradida va shifokorga borgisi kelmaydi, vaqti bo'lmaydi va hokazo. O'zini ko'rib aytib berganingizdan keyin ular juda hayratlanib, ixloslari yana baland bo'ladi. Bu bir. Keyingi masala, nega igoterapiya olgandan keyin tanada holsizlik paydo bo'ladi, charchoq bo'ladi, og'riqlar paydo bo'ladi.
0: Zo'rayganga o'xshaydi.
1: Shunaqa zo'rayganga o'xshaydi. Bilasizmi, mana inson dori ichsa, tabletka, ukol qilsa, olsa, inyeksiyalar. Unda tanaga kirgandan keyin u ximikat dori-darmon ish jarayonini boshlaydi. Agar igoterapiyada, xaltabobatida nina qo'yilgandan keyin tana o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. Ya'ni tana o'zini davolash mexanizmi ishga tushgandan keyin siz hayot davomida qanaqa dorilar ichgansiz? Nosog'lom turmush tarzi, nimalarni yegansiz ko'p, nimandir kamroq yegansiz, tanada biokimik reaksiyalar buzilib ketadi. Birinchi o'rinda organizm o'zini mana shu biokimik reaksiyalarni normaga olib keladi. Keyin qayerlarda davolash kerak bo'lsa va nimalar qilish kerak bo'lsa, tana mana ilm fan hali yetib bormagan narsalar juda ham ko'p, ayniqsa tibbiyotda. Igl terapiyada juda ham sodda. Faqatgina siz yadro nuqtasini topib, o'sha joyga ninalarni qo'yib bersangiz, tana o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushib, o'zi o'sha
0: ishni boshlaydi.
1: Shuni evaziga jarayonda siz yer chopgan bilan, ya'ni sizda shunaqa charchoq bo'ladi. Masalan, siz lechenie oldingiz, uyga ketdingiz. Siz bir ish qilganingiz yo'q, lekin boshingizni ko'tara olmaydigan darajada uyqus keladi, holsiz bo'ladi.
0: Shuni qoidalari bormi Azbek aka? Ya'ni muolajani oldi bemor, undan keyin nima qilish kerak yoki nima qilish mumkin emas?
1: Bor, qoidalari bor. Biz bemorlarga muolaja payti iloji boricha, masalan, ishlaydigan odamlar abetda 1 soat uxlab olish kerak. Chunki uyqu jarayonida tana o'zini davolash mexanizmi ko'proq ishga tushadi. O'shaning uchun siz dam olishingiz kerak deymiz. Aydimlar keladi, lichinani oladi, birdaniga ishga kirish shom ketib qolishadi, o'sha kechga borib osilib qoladi. Keyin aytadiki, nimaga men juda ham charchadim. Men hech charchadigan ish qilmadim-ki, har doimgi kunim. Biz aytamiz, yo'q, siz meni davolagansiz, tana o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushgandan keyin charchagansiz, yer chopgan bilan teng hisoblanadi. Bu deb tushuntiramiz. Unaqa bo'lsa yaxshi, hech bo'lmasa uxlamasangiz ham yarim soat yotib dam olib oling. Yarim soat tana o'zini perezagruzka qilib olish kerak degan maslahatlarni beramiz.
0: Rahmat, kattakon. Bizda hozir reklama, reklamadan so'ng qaytamiz.
2: Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz salomatlik sari dasturi. Oho, SMS-lar juda ham ko'p yurtdoshlarimizga. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Oxirgi 15 kunlar atrofida boshim xuddiki sarxush odamga o'xshab, kuchsiz og'riq bo'lib, bosh aylanishga o'xshab yuribman. Bu nimadan bo'lishi mumkin? G'ulomjon, xo'p, yoshlarni yozmabdilar. G'ulomjonda, demak, oxirgi vaqtlarda holsizlik,
1: oxirgi 15 kun ichida holsizlik, charchoqlar bo'ladigan bo'lsa, bu ko'proq tanada suyuqlik yetishmaslik sababi bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, dorilarni asorati ham mana nevrologiyada ko'p bo'ladigan muammo, va lekin kam e'tibor beriladigan sabab, masalan, bemor dorilar ichib yuradi, har xil dorilar ichib yuradi. Ularni ichida og'riq qoldiradigan dorilar bor. Masalan, deylik, bo'g'imlarda og'riq bor, yoki oshqozon og'rig'i bor, yoki barmoq. Siz og'riq qoldiradigan dori ichganingizdan keyin, agarda bu jarayon 10-15 kundan keyin o'tib ketsa, bu endi mavzudan tashqariroq, savollardan tashqari, o'tib ketib qolsa, o'z-o'zidan miyada og'riq qoldiradigan mexanizmi ishdan chiqadi. Ya'ni to'xtaydi va tana o'rganib qoladi bu og'riq qoldiradigan dorilarga. O'shaning uchun bu yerda hozir savollar yuzaki bo'lgan sababi biz chuqurroq kirishimiz kerak-da, masalan, aniq tashxis qo'yishimiz uchun uni bemorni birinchi ko'rishimiz kerak. Endi bu yerda nima bo'lishi mumkin? Suyuqlik, suvsizlik bo'lishi mumkin. Bu bir. Quyoshda ko'p yurgan bo'lishlari mumkin. Ikki, quyoshda ko'p yurganda issiq havoda tomirlar kengayadi, qon quyuqlashadi, tomirlarni torayish kengayish mexanizmi birdaniga ishdan chiqishni boshlaydi.
0: Demak, ko'rikka borasiz yoki bo'lmasa telefon raqamlari orqali murojaat qilsangiz, aynan sizga tashxisni aniqroq qo'yishadi. Hozir esa qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz. Qani, radioni pasaytirib qo'yinda. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring, ana endi savolingizni mutaxassisga yo'lashingiz mumkin.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
3: Do'stlar.
1: Rahmat. Salomatmisiz?
3: Namangandan telefon qilib keldim. Ash ko'z bo'yicha sizdan so'ramoqchi edim. Malol kemis adresingizni aytib bersangiz.
1: Sizga bitta telefon nomerini hozir aytaman. Shu nomerga raqamga telefon qilsangiz yoki ijtimoiy tarmoqlarga, internetlarga Azizbek Sharipov deb yozsanglar, u yerda kontaktlar bor. Lokatsiyani hammasini tashlab berishadi. Telefon raqam 77-273-77-77-99.
0: Rahmat, doktor. Sağ olun. Omon bo'ling, salomat bo'ling va 71-203-1065 raqamlari orqali yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Tana haroratida choy ham suv o'rnini bosadimi? Tana haroratidagi choy suv o'rnini bosadimi? Yo, haligi mineral suvdan
1: choy ham suv o'rnini bosmaydi.
0: Aha, bosmaydi.
1: Choy bosmaydi. Choy bosmaydi, kofelar bosmaydi, shirinlik, gazlik ichimliklar tanadagi suyuqlikni o'rnini bosa olmaydi. U qaytanga chanqoqligini ko'proq rivojlantiradi. Choylar tanadagi suyuqlikni haydaydi. Haydagani evaziga qayta ko'proq chanqoqlik paydo bo'ladi. Men bir Xitoyga birinchi borganimda men aynan shu choy masalasi bo'yicha Xitoylarni ko'raman. Hech choy olib kelmaydi. Choy yo'q, choy ichmaydi. Faqat issiq-issiq suv ichadi. Keyin choy qani deyman, yo choyda alohida ichamiz deydi. Keyin bir kuni Xitoylik o'rtoqlarim choyga olib bordi meni. Choyga olib bordi, choy magazini katta. Choy marosimi bo'lar ekan.
0: Aha.
1: Choy marosimida bilasizmi, bizni piyolamiz ularni choynik hajmida. Bizni piyolamiz. Kattaligi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi ularni choy ichadigan piyolachasi qishloqda angushona deydi. Mana ko'rpa qavolganda ana shunaqa hajmda. Endi shunaqa qilib quydida, keyin olib bu choyni dedi, ko'rsatib beraman choyni qanaqa ichiladi deb.
0: Shuni uzatishini o'zi bir marosim.
1: Endi shuni simirasan deydi. Buni ko'tarma deydi, simir deydi. Qilib simirtirdi. Simirdim, xo'p nima bo'ldi dedim. Ana shu choy dedi. Ana shu choyni ta'mini ana shunaqa his qilish kerak edi. Kattaroq piyollar ziyonmi? Men hozir men to'ymayman bunga desam, sen to'yishing kerak emasdi. Sen buni ta'mini his qilishing kerak. Buni o'zini jarayoni bor. Ya'ni bilasizmi, Xitoyliklar bir oyda eng ko'p ichsa 2 kun choy ichadi. 2 kun 2 marta.
0: Lekin yaponlar choyxo'r millat.
1: Yaponlar choyxo'rmi? Ha, yaponlarni bilmadim. Xitoylar shunaqa ekan va qolgan payt faqat issiq-issiq suv ichib yurishadi. Keyin men tayga yetsam, haqiqatan ham choy ichish xalq tabobatida me'yordan oshgan bu ziyon hisoblanar ekan. Ko'k choy nafaqat davleniyani tushiradi, hattoki tushirib keyin ko'tarib yuboradi. O'shaning uchun choyni davleniyasi bor insonlarga ko'p Xitoyda tavsiya berilmaydi.
0: Qo'ng'iroqni qabul qilamiz. O'zimizni choyxo'r o'zbeklardan assalomu alaykum.
4: Alo. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
4: Do'stlar, yaxshimisiz? Suyunsiz?
1: Salomatmisiz?
4: Ha. Ha, ikkita savolim bor edi. Ikkita savolim bor edi.

0: bu olur. Çınar, yaşın ne çileydi?
1: Yaşım 48. Ama kan keserliğim bu.
0: Kan keserliğiniz var?
2: Qant kasalligi bor. Rahmat, rahmat
0: ketdi. Sizda hozir
2: fobiya bor ha
0: bu yerda. Fobiya. Aha, bu yerda polineuropatiya deydi. Qant kasalligini asorati bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan ruhiy kasallik ham bo'lishi mumkin. Ya'ni stress, uzoq muddat davomidagi stress asablar asab tolalarini charchatadi va odam shunaqa ta'sirchang bo'lib qoladi. U ham bo'lishi mumkin. Ikkinchidan bu masalan 48 yoshman dedilar. Bu unaqa qari yosh yoki katta yosh hisoblanmaydi-da.
2: O'rta yosh.
0: O'rta yosh. Ha, bemalol davolasa, bu muammoni yopsa bo'ladi.
2: Qanday diabet bor deyaptilar-u, qanday diabetning bor bu shu oyoqqa?
0: Bizda bemorlarni qandli diabetning ikkinchi tipini davolaymiz. Ya'ni lecheniyamiz bor. Qandli diabetning birinchi kursda o'zida sakrashlari darajasiga qarab, masalan, insulin oladimi, qanaqa holatlarga qarab, u sakrashlari yo'qoladi. Uni o'zini etap-etap jarayonlari bor. Ancha yaxshi natija ko'rishi mumkin.
2: Rahmat. Yana bir yurtdoshimiz, salom.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
3: Men azizbekka sizni telefon qilib topa olmadim. Yoshim 56, meni onamni oyoqlari yurmay qoldi-da, meni iglaterapiya necha yoshgacha olishi mumkin? Bu birinchi savolim. Agar meni onamni yoshlari 77 deb mumkin bo'ladigan bo'lsa, men hozir raqamlaringizni yozib oldim yana. Borish uchun yozilib qo'yadimi yo to'g'ri borib uchrashsa bo'ladimi? Abduvohob bo'laman. Rahmat, oriyat donoga rahmat. Mashinaqa narsalarni elga yetkazyapti. Kimdir nimadir olyapti bu narsada. Boringlarga shukr. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Rahmat kattakon. Xalqimizga avvalambor yordam berishga harakat qilamiz. O'sha raqamga telefon qilsangiz, men hozir 77 253 77 99 raqamiga telefon qilsangiz, avvalambor bemorni ovora qilmaslik uchun qon analiz tahlillari va 1 minutlik videolari bor. Qizlar aytadi o'zi, yuborishadi, biz ko'ramiz. Agarda yordam bera olsak, chaqiramiz bemorni. Endi necha yoshgacha igloterapiya mumkin?
2: Chegarasi yo'q-a?
0: Chegarasi yo'q. O'zi 60 dan keyin Xitoyda 2017-yil 30-chi yilgacha sog'lom Xitoy loyihasi ishga tushgan. Ya'ni 60 dan keyin Xitoyda har bir qishlog'ini, har bir joyida iglaterapiyani tatbiq qilish kerak. Ya'ni targ'ib qilish kerak. Ya'ni dori darmon emas, aynan ninoterapiya bilan 60 yoshdan o'tgandan keyingi insonlarga davolash jarayon mexanizmini ishga tushish kerak degan loyiha bor. O'shaning uchun 2030 yilgacha hozir qizing bu davlat miqyosida siyosat darajasida tatbiq etilib turibdi. O'shaning uchun 70mi, 80mi, 90mi igloterapiyani nojiya ta'siri yo'q keksalarda qaytanga dorilarni asorati, dorilar yordam bermagan joyda igloterapiya juda ham yaxshi samara berishi mumkin.
2: Demak, raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, albatta sizga tavsiya berishadi, qaysi holatda olib borishingiz mumkinligini va bemalol bog'lanib, bu savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Biz so'nggi qo'ng'iroqni efirga olamiz, eng so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Biz so'nggi qo'ng'iroqni efirga olamiz, eng so'nggi. Alo.
2: Radioni pasaytirasizmi?
5: Assalomu alaykum.
2: Radioni pasaytirib qo'ymasangiz, siz bilan gaplasha olmaymiz.
5: To'qonoq olib ketdi o'zi.
2: Alo.
5: Alo.
2: Ha, mana shu yoqqa. Radioni pasaytirib qo'ying, iltimos.
5: Pasaytirib qo'ydim. Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
5: Assalom. Savolim bor edi.
0: Aha.
5: Astrologiya o'tgan safar ham qaytarib beryapsizlarmi bilmayman, o'tgan safar ham sirli vannani gapiruvdingiz.
0: To'g'ri, to'g'ri.
5: Men ashkirib qildim. Yaxshi foyda qildi. Yelkamdan tellar chiqib ketdi. Erta bilan tursam yengil bo'lib qolgan. Oyog'im bilan belim og'rirdi.
0: To'g'ri.
5: Yana bir savolim, nima qilishim kerak? Yana vannani qaytarsam bo'laveradimi? Necha marta qilishim mumkin?
0: Haftada.
5: Meni belimda astrologiya. Alo.
0: Alo, gapiraveren, gapiraveren.
5: Belimda mayda makkaga o'xshagan bezlar bor, juda ko'p. Ashlarni og'rig'iga oyog'imga beryapti, nervlar bilan, bilmayman. Shunga ham davosi bormi?
0: Hozir issiq suvni o'tgan safar aytuvdik, nimaga

0: oyoq og'riq, bel og'riqlarga birinchi yordam isiriqni bir havuch isiriqni bir kurshkaga solib, bir qaynatib olasiz-da, keyin 2 soat damlangan turadi. Ya'ni tinib tursa, kuchi chiqib, uni issiq suv vannaga yoki oyoqqa yoki vannaga solib, dush qilsangiz, yuvinsangiz, og'riqlaringizni ancha foyda qiladi, yordam beradigan tavsiyani berdik. Uni haftada 2 kun, 3 kun qilsangiz bo'ladi.
1: Profilaktika uchun ham.
0: Shunaqa, profilaktika uchun ham. Masalan, deylik, konditsionerda o'tirib qoldingiz. Shamollab qoldingiz. O'zingizni sal boshqacha his qilib turibsiz. Uyga issiqqa masalan jarayon kerak-da, masalan. Uni qilmasdan oddiy issiq suvni o'zida ham bitta dush qilib olib, uyda o'ranib yotsangiz, uni o'zi ham zo'r kor qiladi sizga. Yana qo'shimcha tavsiya, issiq suv abedgacha 12 gacha 1 litr, mana ayniqsa yoz faslida 1 litr issiq suv ichishni odat qiling. U nima qiladi? Semiz odam bo'lsa, ozdiradi. Chanqog'ingizni qondiradi. Tanangizga suvsizlanish oldini oladi. Tanadagi modda almashuvlarini yaxshilaydi. Ya'ni ovqat hazm bo'lishiga ham yordam beradi.
1: Qabziyatni ham.
0: Shunaqa kerak emas, gazlik ichishni odat qilish shart emas. Oddiy issiq suv sizni ovqatingizni hazm qilishga yordam beradi. Faqatgina ovqatdan keyin, yarim soatdan keyin ichiladi. Birdaniga ichib kasalligi olib.
1: Tarifdan har dasturda mana shunday bepul tavsiyalar, kerakli qimmatli maslahatlar va yurtdoshlarimiz sizga sog'lik, salomatlik tilab qolishyapti. Sizga buyuk tabib bu Ali ibn Sinoning ilmini, bilimini bersin deb Erkin aka yozibdilar. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz azizlar. Dastur nihoyasiga yetdi. Doktor Azizbek Sharipov mehmonimiz edilar. Kelasi payshanba kuni biz yana doktor bilan uchrashamiz.
0: Rahmat, ketiga ko'rishguncha.
2: Super Luxe aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Luxe tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahridagi Fitrat va Haydar Aliyev ko'chalari kesishmasidagi transport oqimini yaxshilash maqsadida svetoforning ishlash tartibi o'zgartirildi. Natijada kunduzgi vaqtda avtomobillar navbati qisqarib, chorrahadan o'tish vaqti 2 daqiqagacha kamaygan. Yo'l harakatini tashkil etish markazi mutaxassislari chorrahadagi transport oqimini o'rganib, avtomobillar qaysi yo'nalishda ko'proq to'planishini aniqlagan. Shundan so'ng svetofor sikli mavjud transport yuklamasiga moslashtirilgan. Avval svetoforning birinchi fazasi 35 soniya, ikkinchi fazasi esa 28 soniya davom etgan. Yangi tartibga ko'ra eng ko'p transport to'planadigan yo'nalish uchun yashil chiroq vaqti 35 soniyadan 60 soniyagacha uzaytirilgan. Bundan tashqari qarama-qarshi yo'nalishdagi avtomobillar biroz oldinroq to'xtaydigan bo'lgan. Bu burilayotgan transport vositalariga manyovrni xavfsiz yakunlash va chorrahani tezroq bo'shatish imkonini beradi. Natijada bir sikl davomida chorrahadan ko'proq avtomobil o'tkazish imkoniyati yaratilgan. Shu bilan birga chorraha yaqinida temir yo'l kesishmasi joylashganligi sababli poyezd o'tish vaqtida avtomobillar harakati vaqtincha to'xtatiladi. Shu paytda chorraha qada qisqa muddatga transport vositasi to'planishi mumkin. Markaz vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Mutaxassislar ertalabki va kechki tig'iz vaqtlar uchun svetoforning alohida ish rejimlarini ishlab chiqmoqda. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi Jaloliddin Manguberdi elektropoyezdlarining qatnov jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda Temir yo'l ekspress axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 11-16 avgust kunlari 762 sonli Toshkent yo'lovchi Xiva poyezdi Toshkent yo'lovchi bekatidan Urganch bekatigacha amaldagi jadval asosida harakatlanadi. Shuningdek, 751 sonli Xiva Toshkent yo'lovchi poyezdi ham shu davrda Xiva bekatidan emas, Urganch bekatidan yo'lga chiqadi. Yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida 11-16 avgust kunlari Xiva Urganch yo'nalishida zamonaviy avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilardan avtobusga ulgurish va Urganchdan poyezd

0: aholiga o'z vaqtida chiqishni ta'minlash uchun Xiva bekatiga soat 7:00 ga qadar yetib kelish so'ralgan. Avtobus Xiva bekatidan 7:10 da Urganch tomon harakatlanadi. Barcha poyezdlarning Urganch bekatidan belgilangan jadval asosida o'z vaqtida jo'nab ketishi ta'minlanadi. Yo'lovchilardan safarlarni rejalashtirishda mazkur vaqtinchalik o'zgartirishlarni inobatga olish so'ralgan. Temir yo'l ekspress aksiyadorlik jamiyati yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Livan parlamenti 11 avgust kuni o'lim jazosini bekor qildi. Shunday qilib mamlakat o'lim jazosini og'irlashtirilgan og'ir mehnat bilan umrbod qamoq jazosiga almashtirgan arab dunyosidagi birinchi mamlakatga aylandi. Bu haqda AP News xabar berdi. O'rta Yer dengizi bo'yidagi eng kichik davlat 2004-yilning yanvar oyidan beri qatllarni amalga oshirmay kelayotgan edi. Biroq shundan beri o'nlab o'lim hukmlari chiqarilgan, keyinchalik ular to'xtatilgan yoki boshqa jazoga almashtirilgan. Livan parlamentining 128 nafar a'zosidan ko'pchiligi o'lim jazosini bekor qilish uchun ovoz berdi. Faqat Hizbulloh parlamenti fraksiyasi bundan mustasno bo'ldi. Adliya vaziri Odil Nassar buni mamlakat uchun tarixiy qadam deb baholadi. Human Rights Watch tashkilotining Livan bo'yicha tadqiqotchisi Ramzi Kaysning aytishicha, Livan hech qachon qo'llamasligi kerak bo'lgan shafqatsiz jazoga chek qo'ymoqda. O'lim jazosi o'zining shafqatsizligi va qat'iyligi bilan ajralib turadi. Jazo o'zboshimchalik, xatolik va noxolislikka to'la deydi u. Yangi jazo og'irlashtirilgan og'ir mehnat qanday amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Amazon asoschisi Jeff Bezos professional sportga sarmoya kiritish niyatida. Guardian nashrining xabar berishicha, tadbirkor boshqa investorlar bilan birgalikda Angliyaning Liverpool futbol klubining kamida 30% ulushini sotib olishni ko'rib chiqmoqda. Kelishuv 1.135 milliard funt sterling yoki taxminan 1.8 milliard dollarga teng bo'lishi mumkin. Liverpool taxminan 6 milliard dollarga baholanadi va u dunyodagi eng taniqli sport brendlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bezosning qiziqishi kengroq tendensiyaga mos keladi va davlat amerikalik investorlar Angliya futbol klublarida faol ravishda ulushlarni sotib olmoqda. Amerikalik aksiyadorlar allaqachon Chelsea, Crystal Palace, Everton va Bournemouth kabi 20 ta Premier Liga jamoalaridan 13 tasiga egalik qilishadi. Agar kelishuv amalga oshsa, Bezos ingliz futboliga faol ravishda sarmoya kiritayotgan amerikalik milliarderlar safiga qo'shiladi. Taniqli futbol insideri Fabrizio Romano transfer bozori bilan ishlash formatini o'zgartiradi. Bu haqda jurnalist o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yozgi transfer oynasi yopilgandan so'ng u bu yo'nalishda avvalgidek faoliyat olib bormaydi. Ehtimol men endi transfer bozori bilan avvalgi formatda shug'ullanmayman. Yondashuv va voqealarga qarash tarzini o'zgartirish vaqti keldi. Transfer oynasi yopilgandan keyin bu haqda batafsilroq gapirib beraman. Bu davrdagi ko'rsatkichlar aql bovar qilmas darajada, deydi Romano. Ma'lumot uchun, Fabrizio Romano dunyodagi eng taniqli futbol transferi ekspertlardan biri hisoblanadi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyasi millionlab obunachilarni tashkil etadi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosida jarayon dasturini boshlayapmiz. Demak, bugungi mavzumiz jarayonda suv xo'jaligi sohasida yetuk muhandis kadrlar tayyorlashning zamonaviy modeli yoxud tarmoq, korxona, oliygoh, uzluksiz ta'lim tizimi haqida bo'ladi. Mehmonimiz Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetidan kelganlar. Ashurbek Muratov bugun biz bilan. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Qulluq.
0: Oriya Donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman.
1: Rahmat.
0: Xo'p, ustoz, endi mavzu siz sohangiz bo'yicha qaysidir savollarim noto'g'ri bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman. Biz faqat savol beruvchi jin deydik-ku. Bizni bilimlarimiz bu sohada yo'q. Sizdan olishga harakat qilamiz. Tarmoq korxona va oliygoh uzluksiz ta'lim modeli bugungi kunda suv xo'jaligi sektori uchun nega zarur deb hisoblanadi?
1: O'zi umuman kadr tayyorlashda bu biz iste'molchi deymiz. Endi bizi kadrimizni kelajakda ish beradigan, kelajakda shu sohaning bir yetuk mutaxassisi bo'lishi uchun u albatta u qayerda ishlashi, nima ishlar qilishi kerakligini bilish kerak. Buni biz ishlab chiqarish deymiz. Shu ishlab chiqarishda qanday jarayonlar bor? Qanday u yerda muammolar bor, qanday yutuqlar bor. Bizning maqsadimiz asosan birinchi maqsad qanday yutuqlar bor. Buni bildirish. Nima uchun deganda sohalar biza ta'lim sohasi, universitet ta'lim sohasi, u qishloq xo'jaligi, suv xo'jalik sohasi, uni ishlaydigan obyektlari. Lekin O'zbekistonda rivojlanish, islohotlar shu darajada keskin bo'layaptiki, ishlab chiqarish ancha oldinga ketgan joylari bor. Buni biz so'z bilan ifodalab, buni daskada tushuntirish qiyin bo'lgan joylarini u ishlab chiqarishda ko'radi. Biladi, uni o'rganadi ozgina. Keyin biz uni nazariy taraflari bilan mustahkamlab, uni
0: qo'llab-quvvatlaymiz.
1: Malakali kadr sifati darajasiga yetkazamiz. Shuning uchun bu tizim o'ta zarur. Bu tizim hozir endi bunday qaraganda talab qilingan, bunday qaraganda hozir bir nima deydik, kutilayotgan. Biz buni bu 2 aprelda chiqqan o'zi qaror. Biz uni amalga oshirib joylarda u qanchadan beri qilyapmiz. Uje mana boshlaganimiz qaror chiqqan zahoti biz uni amalga tatbiq qildik. Joylarda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni joylarda bevosita oldin avtobuslarda hozir 6 oy biz u yerga ish joyi unga da unga rahbar biriktirilgan. Aniq obyekt, aniq texnologik jarayonlar, aniq hamma narsa, mashina, texnika, texnologiya hammasi aniq. Shuning uchun bu biz uni yana joylarda ham o'qitish imkoniyatimiz bor. Bizda ishlab chiqarish bilan ta'lim va ilmning bog'liq tarafi bizda suvchilar maktabi tashkil
0: qilinadi. Men bilaman, bir
1: kursoqchi fermerlar maktabi bor. Endi faqat o'zing o'rgan, o'zing bilmas. Yurda bizning vakillarimiz bor, rahbarlar bor, ishlab chiqarishdan biriktirilgan rahbarlar bor. Bu 122-chi sonli qarorda hammasi mukammal punktma-punkt yo'l xaritasi orqali ko'rsatilgan. Bu hozir amalda.
0: Bizda reklama vaqti bor, mana shu reklamani o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan davom ettiramiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Ustoz, nima uchun hozirgi davrda suv xo'jaligida ushbu 3 bosqichli modelga ehtiyoj?
1: Sabab turishga harakat qilaman. Zamonaning o'zgarishi, ya'ni men boya aytdim, islohotlar keskinlashib boryapti, tezlashib boryapti islohotlar. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, iqlim deymiz endi, suv xo'jaligi, bu suv xo'jaligida ko'p jarayonlar tabiat bilan bog'liq, iqlim bilan bog'liq. Iqlimda bo'layotgan o'zgarishlari salbiy oqibatlari xalqimizga, fermerlarimizga, klasterlarga ta'sir qilmasligi uchun u yerda qilinayotgan keng ko'lamli ishlar bor. Shu keng ko'lamli ishlarni boya men aytdim, tezlashtirilgan rejimda boriladi. Ularga subsidiya berilyapti, tomchilatib suvarish tizimi, yomg'irlatib suvarish tizimi, kanallarni betonlashtirish O'zbekistonning hamma jabhalarida, hamma tumanlar, hamma chekkalarida bu ish. Shuning uchun uni biz ko'rsatib ulgurib qolishimiz kerak. Bu ma'lum bir davrda bo'ladi. Bu cheksiz davom etadigan ishlar emas.
0: Oxiri bor.
1: Buni ma'lum bir davrda qilganim, jihozlaganimizdan endi shuni ko'rsatib qolishimiz kerak. Hozir uni taqozo qilyapti. Zamona, davr shuni taqozo qilyapti birga borishni. Shuning uchun shuni hozir qaror chiqdi, shuning uchun amalga oshiryapmiz, shuning uchun endi bu degani kelajakda u bosh yo'q, bu tizim kelajakda ham bo'ladi, chunki suv xo'jaligida bizda shunday takomillashish bo'layaptiki, aqlli suv, da, smart water, water deymiz. Aqlli suv endi hamma narsaning hisobi suv xo'jaligida shunaqa raqamlashtirish, bizda qishloq xo'jaligida raqamlashtirish bor. Endi O'zbekiston 2030

0: raqamlashtirish strategiyasi bor.
1: Hamma sohani o'ziga.
0: Hamma sohani ola. Buni joyida ko'rsat, bu lekin keng ko'lamli bular ham. Bu Qoraqalpog'istonning eng chekka tumanlaridan tortib Andijon viloyatining shu chekkasi
1: Qirg'iziston bilan chegarasigacha.
0: Qirg'iziston ham Kemperovo suvon borigacha bo'lgan joyda, da, bu jarayon ketyapti. Bu jarayon birdaniga ketyapti. Birdaniga degani hamma joyda parallel ketyapti. Shuning uchun buni hozir shu kunda ehtiyoj bor atishimiz.
1: Endi qarang ustoz, masalan bizni tinglab ketayotgan bitta abituriyent, xo'p mana suv sohasi bo'yicha muhandis bo'lsam, deylik, endi hozir o'ylab qoldi. Nech puldan nech pulgacha topishim mumkin? Qanaqa o'zi suvchi degan kasb bo'ladimi yoki qanaqadir boshqa zamonaviy nomi bormi? Uni jamiyatdagi statusi qanaqa bo'ladi? U bilan ro'zg'or tebratsa bo'ladimi degan savollarni o'ylab ketayotgan bo'lsa nima biz bor bunga.
0: Endi suv xo'jaligi muhandisi deylik. Bizda endi muhandislar, bizda muhandis qarorida bor u muhandislar tayyorlash qishloq suv xo'jaligi uchun degan qaror nomida bor. Endi hamma joyda, nafaqat qishloq va suv xo'jaligida, hamma joy mehnatni o'lchash, mehnatni baholash, da bu yaqin-yaqingacha to'g'ri, sizning savolingizda bir kinoyali joyi bor, o'rin bor. U oldin juda o'zi yoshlar unaqa orzu qiladigan darajada mas joylari bo'lardi oldin. Hozirki yangi O'zbekistonimizda endi bemalol shu o'rtacha O'zbekistondagi endi o'rtacha ish haqqi deymiz, belgilangan miqdor. Masalan, viloyatlarda har viloyatda bor o'rtacha ish haqqi. Shuni miqdorida u ta'minlanadi, u shuni miqdorida ish haqqi ola oladi. Bu malakasiga qarab, yuqori malakali bo'ladigan bo'lsa, biz hozir endi har bir malakani o'lchaydigan, bunda iqtidori o'lchaydigan tizimlari, attestatsiyalar joriy qilyapmiz. Yuqori bo'ladigan bo'lsa, undan ham yuqori ola oladi. Shuning uchun bu yerda endi O'zbekistonni bunday tasavvur qilgan vaqtimizda-da, o'zi umuman boshqa yurtlarda ham suv xo'jaligisiz o'zi suv hayot manbai degan
1: strategik yo'nalish bo'lsa,
0: o'ta strategik yo'nalish. Ha, yo, siyosiy ham, ham iqtisodiy ham, ham ijtimoiy ham. Chunki aholi yashash punkti, aholi yashash joylarida suv ta'minoti bo'lmasa, hozir davlatimizda yurilayotgan ichimlik suv ta'minoti, masalan, tizimi, bu ham takomillashib, buni ham 80% ga yetkazmoqchimiz. Biz oldin 20% bo'lgan joylarni endi 80, ya'ni bu kelajakni ta'minlaydigan soha. Kim? Endi bizda unaqa yoshlar ko'p. Vatanparvar, xalqparvar, el yurtparvar yoshlar albatta suv xo'jaligini tanlaydilar endi. Chunki u yerda o'zini ko'rsatish, bir shu yerda bir o'rinli misol keltiramiz. Alisher Navoiy bobomizning yana bir buyuk o'zbek tilidan tashqari, da turkiyda ijod qildimdan tashqari Farhodi Shirinni yozgan vaqti Farhod u yerda juda bir shunday obrazki she'rini uni yaxshi ko'rib qolganligini sababi u Armanistonda katta gurzi bilan kanal qazib suv keltiradi shu yurtlarga-da. Shuning uchun hozir bizda bu xalqimizda u maqol ham bor. Shuning uchun endi xalqimizda necha yillardan bor bu an'ana-da, suv keltirgan elda aziz degan bizda shunaqa bir aforizm deymiz endi, kichkina bir maqolimiz
1: singib ketgan ibora.
0: Singib ketgan iboramiz ham bor. Shuning uchun albatta buni yoshlar tanlasalar hurmatga, e'tiborga, bunday qaraganda ham iqtisodiy ham hamma tarafdan.
1: Albatta, tushundim. Gaplaringizni, abstraksion javob bo'ldi. Ya'ni xalqimiz o'ta mehnatsevar, hech qanaqa bir muhokama qilishga hojat yo'q. Aksioma, ya'ni rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Yoki bitta Farg'ona kanalini ham misol qilib aytish mumkin. 45 kunda Ketmonda, Belkuroyda qazib tashlagan shuncha joyi. Bu bo'yicha ortiqcha savollar va muammolar yo'q. Lekin meni qiziqtirayotgan narsa, bugungi yoshlar shu sohaga qanchalik qiziqib kelyapti?
0: Endi
1: shunaqa qo'yilik savolni.
0: Juda qiziqib kelyapti. Bu kasblarda, sohalarda bizda endi oilaviy deymiz. Otasi suvchi bo'lganlar, bolalari, farzandlari ko'p suvchi-da. Ham o'ziga yaqin bo'lgan insonlardan ibrat olib bo'layotgan bor. Ham men aytgan haligi elimizni, yurtimizni fidoilari bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar, ilmga qiziqadigan yoshlar-da juda ko'p, juda

0: yaptı. Hem indi faiz nüktayı nezerden agenda men doğrusu indi tenlevini muhakeme kılış unça
1: doğrumaz.
0: Şunun için bizde yeterli. Hujjat topshirayotganim yeterli.
1: Talabga yarasha bor, ha?
0: Bor, talabga yarasha bor.
1: Yeterli. Ananaviy muhandislik ta'limi va zamonaviy suv xo'jaligi talablari o'rtasidagi eng katta uzilish nima deb bo'lib kelgan shuncha yil? Va hozir nimani to'g'irlayapsizlar?
0: Endi bitta bu oldin ham aniq bo'lgan, aniq talabning bo'lishi, aniq talab bo'lganligi bor. Bu fan ishlab chiqarish da ham ta'lim integratsiyasi bu oldindan ma'lum. Lekin uzilish deganingiz bu juda to'g'ri ibora ishlatdingiz shu yerda. Ta'lim bilan ishlab chiqarish, fan bilan ishlab chiqarish o'rtasida uzilish bo'lgan. Endi 122-sonli qarorda ana shu siz aytgan uzilishni, shu kamchilikni bartaraf qilish yo'llari ko'rsatilgan. Bunda shu olimlarimiz biriktirilgan dedik. Bizda har bir viloyatga Qoraqalpog'iston Respublikasiga endi u yerda Vazirlar Mahkamasining ma'muni sifatida biriktirilgan Qoraqalpog'iston Respublikasida viloyatlarda hokimning yordamchi sifatida biriktirilgan professor o'qituvchilarimiz bor. Maslahatchi sifatida biriktirilgan ular. Undan tashqari har bir viloyatga kafedralar biriktirilgan. Bular joylardagi muammolarni, siz aytgan uzilish natijasida hosil bo'lgan muammolarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, kamchiliklari bartaraf qilish yo'llarini taklif qilishadi. Va bizda shunaqa ofis deymiz endi, bitta ofis tashkil qilingan. U yerda olimlar buni muhokama qilib, da shu kamchilikni bartaraf qilish ilmiy yechimlarini qiladi va tegishli vazirlikka moliyalashtirish to'g'risida, loyihalash to'g'risida o'z takliflarini beradi. Ana shu yo'l bilan biz yo'l qo'yilgan uzilishni yo'qlamiz va undan salbiy oqibat kelib chiqishiga yo'l qo'ymaymiz.
1: Aha. 122-sonli qarorgacha nega bu uzilishlar qilinmagan?
0: Endi to'g'risi bizda men buni sovuqqonlik deb sal yumshoqroq qilib aytsam,
1: ya'ni
0: joylarda e'tiborsizlik bo'lgan shunday.
1: Hamma tomonidanmi?
0: Yo'q, ayrim xodimlar tomonidan, mas'ul xodimlar tomonidan. Endi mana esimda bor. 2017-yildan keyin da endi ayrim yillar bo'lgan bizi irrigatsiya universitetini bitirgan bir nafar talaba ishga olingan suv xo'jaligiga. Shunday bo'lgan bir nafar.
1: Qolganlar qayerga ketgan?
0: 1200 nafar talaba tugallagan bo'lsa bir nafar olingan. Keyin hozir bizga vazir keladi. Vazirlikning boshqarmalari, boshliqlari, vaziri, muavvinlari keladi. Da talabalar bilan tushuntirish o'tkazadi bu bitiruvchi talabalar bilan, ularga viloyatlari miqyosida, viloyatlari kesimida ish o'rinlari taklif qiladi. Bizda juda bu yuqori darajada endi karyera kunlari deb nomlanadi bu. Bizda ham uzluksiz ravishda, davriy ravishda vazirlik xodimlari, endi shu yerda bitta joyi bor da, vazirlik xodimlari kelib sohada bo'lgan o'zgarishlarni ham bitiruvchilarimizga tushuntiradi.
1: Hozir nima gap, nima so'z?
0: Hozir nima gap, nima so'z? Nima kelajak kutyapti? Boya ish haqi to'g'risida gapirdingiz. O'zida oylik o'sishini mo'ljallagan, masalan, boshqa sohalarga nisbatan suv xo'jaligida keskin o'sish, 20%gacha o'sish bo'lgan sohalari bor. Masalan, suv yetkazib berish degan o'zida bo'g'im davlat muassasasi bor, suv yetkazib ber. Ularda o'sish boshqalarga nisbatan ko'proq-da. Chunki ularda boya aytdim, qilgan mehnatining natijasiga qarab qanday yaxshi ishlaydigan bo'lsa, ko'proq ish haqi olinadi. Shuning uchun bu juda bir nima deydi, men yumshoq qilib aytmoqchi deganimiz sababi ham endi
1: tushundim.
0: To'g'rilanib ketayotgan.
1: 1200-dan bitta odam shu sohaga ishga olingan bo'lsa, bu sizlar dars bergan universitetga berilgan bahomi yoki umuman sohaga umuman e'tibor qilinmadi deganimi?
0: Buni
1: 1999 ta odam 4 yil umrini nimaga sarflagan unda? Kontrakt to'lab.
0: 1200 deganda 1199 ta. Ha. Bu yerda bunday, bu degani u yerda ish o'rinlari bo'sh qoldi degan ma'noda emas. Shunday bo'lganki, o'rta bo'g'in deymiz. O'rta bo'g'inda lekin lavozim olmayman ot talab qiladigan lavozim bo'lgan lekin uni texnikumlari bitirgan yoki oliy ma'lumotlar ega bo'lmagan odamlar egallab turgan da
1: o'shalar bermagan demoqchisiz
0: yo'q bermagan emas endi bo'sh bo'lmasa endi qayerga boradi u bo'sh bo'lmagandan keyin keyin sekin o'rni ochilib bu yerda islohotlar o'tkazilayotgan vaqtda talab kuchaydi men hozirgi aytgan smart water deganim da bu raqamlashtirish deganim bu juda murakkab soha buni bilimli odamlar yoshlar faqat buni egallay oladi buni to'g'ri tushunishimiz kerak
1: qo'shilaman gapingizga
0: yo'q buni oldin tayyorgarligi bo'lmagan da bu maxsus tayyorgarlik bo'lmagan odam egallolmaydi bu islohotlar bilan ham bog'liq 17 yildan keyingi islohotlari keskinligi hozir faqat bizni mutaxassislarga talab kuchaytirdi
1: aha bizda bir daqiqa vaqtni o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz xo'p
2: brain daqiqa
3: paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. Oqariq.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasi tariflari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yaqin qarindoshlarni ro'yxatga olishda uy maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar Yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida Jarayon dasturini tinglayapsiz. Xo'sh, ustoz, bu uch bo'g'inli model shunchaki nazariyami yoki uni reallikka ko'chirishda qanaqa muammolarga duch kelyapsizlar?
0: Endi
1: qog'ozda zo'r.
0: Yo, amalda ham zo'r, qog'oz faqat qog'ozda emas.
1: Shu amalda zo'r qilishdan nima muammoligi duch kelyapsizlar?
0: Endi hozircha bizga ko'zga ko'rinayotganda, endi ish joyi, joylarda, obyektlarda deylik, obyektlarda ishlar biz ayt bir obyektda 6 oy ish davom etmaydi, da? Obyektlardan obyektlarga ko'chirish, bunda yashash joyi, da? Masalan bir tumanni ayrim tumanlari chegaralari bunday radiusi 150 km. Endi uni bizi talabamiz bir obyektda yaqin obyektda ishlab yurgan bo'lsa, keyin uni 30-40 km obyektga oborib olib kelish masalalari. Shuning uchun bu uni qiyinchilik demaymiz, tashkiliy jihatdan ma'lum bir murakkabliklar hozircha kuzatilyapti. Endi ham nazariy to'g'risida aytdingizda, faqat nazariymi? Yo'q. Bu yerda faqat bu bir xayoli yoki bir bu amalda bundan bu soha meditsina sohasida bor, bu klinikada o'qiydi ularda, boshqa sohalarda ham bor edi bu. Haligi dual deymiz endi. Ham ishlab chiqarish, ham
1: dual ta'lim.
0: Dual ta'lim degan. Endi bizda bu hozir keng ko'lamda qishloq xo'jaligi bilan suv xo'jaligi O'zbekistonning 4 million 200 ming gektar maydonida joylashgan. Bitta balisa bo'lsa ekan, bir kichkina joy bo'lsa ekan, unda bir qandaydir bo'lardi, transportda, boshqada bir taraf qilsa bo'lardi.
1: Katta hudud.
0: Katta hudud, ham ko'lam katta. Shuning uchun bu subyektiv bunday qaraganda tashkiliy subyektiv degani yaxshi tashkil qilinsa u kamchilik emas u. Yaxshi tashkil qilinmasa u kamchilik. Undan boshqa ko'zga tashlanayotgan yoki kuzatilayotgan kamchilik yo'q.
1: Mana muhandis o'sha yoshlarni tayyorlayotganda qanday tushuntirasizlar? Mana hurmatli talabalar yoki hurmatli bo'lajak muhandislar, mana ko'rib turibsizlar, qiyin davrga kirib boryapmiz. Bo'lib ham suv masalasida. Ya'ni sizlarga yaxshi bilim berishga ham biz majburmiz, ham iqlim shuni taqozo qiladi. Biz yer sharini qoq o'rtasida joylashganmiz. Bittadagina dengizimiz bo'lgan, u ham qurib qolgan. Ikkita daryomizda suv avvalgi yillardagidek emas va bizni qanaqa bir qo'shimcha sohillari bor dengizimiz yo'q. Mavjud suvlardan oqilona foydalangan holda uzoqroqqa yetishini ta'minlashimiz kerak va bularda sizlarning o'rningiz katta. Strategik soha, qiyin soha. Tejamasa isrof qilishga haqqi yo'q bo'lgan soha bu, qo'pol qilib aytganda. Shu narsalarni qanday uslubda tushuntirasizlar bugungi yosh avlodga? Xarakteri boshqacharoq bo'lgan avlodga.
0: Mana bizda mana gektar to'g'risida gapirdik. Gektar ma'lum. Ekin turlari ma'lum. Suv resurslari ham ma'lum. Ichki daryolarimiz, soylarimizdagi suv resurslari ma'lum. Endi biz transchegara o'ydimiz. Biz davlatimizning tashqarisida hosil bo'ladigan Amudaryoni bosh qismi, Sirdaryoni bosh qismi da hosil bo'ladigan suv resurslarining miqdori bu aniq ma'lum bir miqdor da, juda unaqa chegarasiz emas yoki juda bir hisobi yo'q nima emas. Shuning uchun biz uni aytamiz. Biz shunaqa bir ishlab chiqarishda tushuncha bor, limit deymiz, suvni keragi va yetkazib berish imkoniyati bor bo'lgan miqdor bor, buni limit deymiz. Shu limitni ta'minlash uchun qilinadigan bütün jarayonlarni biz unga o'qitamiz. Biz rasyotini, hisob-kitobini o'qitamiz unga, da, bajarish usullarini. Endi nazorat bor hozir, da, nazorat. Agar u bajarilmasa, haliga men aytgan smart water degan u onlayn nazorat bor. Onlayn sekundiga, minutiga nazorat qilinadi. Toshkentda suv xo'jaligini raqamlashtirilgan markazi bor. U endi oldingi dinamo deymiz, shuni ro'parasida joylashgan u markaz. Shu yerda har bir nasosdan, har bir inshoot, yirik inshoot onlayn boshqarish mumkin uni. U Toshkent shu markazdan boshqarish mumkin. Ham hisobi qaysi inshootdan qancha suv o'tdi, qancha inshoot suv qancha miqdorda yetib bordi, ular hammasi aniq nazoratga nazorati yo'lga qo'yilgan. Va buni shunday deb aytamiz, u bu yerda hech qanaqa mumkin emas, masalan, harakatsiz bo'lish yo uni ta'minlam, chunki u yerda ikkinchi raqamlashtirilgan avtomatik rejimdagi nazorat bor. Uni ham tushuntiramiz, o'rgatamiz uni bizda. Ham suv xo'jaligida yana shunday bir tizim bor. Bu fasl mana keldi, bahorda qilinadigan ishlar bor.
1: Mavsumiy.
0: Mavsum qishki bahorgi ishlar bor. Endi biz vegetatsiya deymiz, o'simlik o'sib, u gul qilinadigan ishlar bor. Eng og'ir ishlar shu mana shu iyun oyining boshidan boshlanib, bu sentyabr boshigacha bo'ladigani, haligi juda ziraklikni, juda aniq harakatlari talab qilinadigan qiladigan ishlar shu davrda bo'ladi. Undan keyin kuz yiqishki ishlar bor. Hammasiga alohida-alohida e'tibor beramiz. Mavsumiy tushuntiramiz. Unga mashina mexanizmlar, qaysi texnika texnologiyalar jalb qilinadi va u yerda nazorat qanday amalga oshiriladi. Buni hammasi aniq. Endi oldin ham bu tizim bo'lgan, hozir faqat unga yangi raqamlashtirilgan texnologiya mana tomchilatish ko'paydi. Mana betonlashtirish to'g'risida bor, mana qarorlar chiqdi.
1: Ha, biz efir ham qildik bu haqida.
0: Ha, u ulari aniq miqdoran, masalan, raqamlar bilan, da, ko'rsatkichlar bilan aniq tushuntiramiz uni. Unda ham amaliy jihatdan yechimlar qabul qildiramiz. Injener sifatida shakllanish uchun u mustaqil ish bajaradi, grafik hisob, grafik ishi bajaradi, kurs loyihasi bajaradi, u yechimlari keyin o'zi himoya qiladi. Endi hozir shunday yana bir tizim shakllantirildi O'zbekistonimizda, bizning sohamizda deylik. Endi u ishlab chiqarishga borib, ishlab chiqarishda himoya qilsa, ishlab chiqarish uni himoyasi, qilgan yechimlarining haqiqiyligi va mukammalligiga qarab unga ishlashga taklif qiladi. Bu deydi, bizda ishlasin, bu bizga kelsin, muhandis bo'lsin degan takliflar bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ham raqobat paydo bo'ldi. Endi kimi yechimi mukammal, kimi bilimi yuqori, da, bu shunday tizim.
1: Tarmoq korxona oliygoh zanjiri deyapmiz. Mana shu zanjirda asosiy lokomotiv rolini qaysi obyekt bajarish kerak? Asosiy lokomotiv rolini.
0: Endi to'g'risi bizda asosiy bu ishlab chiqarish deganda, da, moddiy ne'mat yaratuvchi soha, ya'ni dasturxonga keladigan moddiy ne'mat qayerdan keladi? Buni asosiy deb qarashimiz kerak. Asosiy. Endi unda muammo bo'lsa, moddiy ne'mat, u iqtisodiy ko'rsatkich, u da, u yerda hajm bor, miqdor bor. Shuning uchun u lokomotiv bo'lish kerak. Uni ko'rsatishimiz kerak. Endi boya aytdim, undagi kamchiligi bartaraf qilish, u bizning vazifamiz. Bartaraf qilish deganining ilmiy yechimi, da, uni amaliy qilish u joylarda masalan loyiha qilish kerak uning uchun unga moliyaviy kapital mablag' ajratish kerak u joylarda bo'ladigan da ma'lum qarorlar qabul qilish kerakdir unga balkim viloyat hokimini yechimi kerakdir tuman hokimini yechimi kerakdir u joylarda bo'ladigan ish bizda uni shakllantirib unga beriladigan tavsiya deymiz endi qanday nima qilsa qanday natijaga erishiladi ilmiy tavsiya beriladi shunda menimcha asosiy siz aytgan sohada nimasida bu ishlab chiqarish muhim sanaladi u yerda asosiy lokomotiv uni muammosini biz birinchi hal qilishimiz kerak ya'ni ilm ham shunga boshlanishi kerak kadr tayyorlash ham shunga boshlanishi kerak
1: o'shanga qarab moslashtirilishi va birinchi planga qo'yilishi kerak to'g'rimi
0: to'g'ri
1: aha xo'p galdagi savolga diqqat qilasiz 2030-yilgacha nima rejalar bor ya'ni 2030-yil bu soha bo'yicha biz mana bunaqa holatga yetib kelishimiz kerak degan qanaqadir planka bormi
0: bor universitetimiz haqida aytadigan bo'lsak
1: ta'lim haqida
0: ta'lim haqida aytadigan bo'lsak bizlar endi jahonda universitetlarda reyting bor da u jahonda unda masalan aytishimiz mumkin prezident amerika prezidenti boshqa qayeri bitirgan nima bizni endi hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich bizni universiteti bitirgan masalan ham biz 2030 yilgacha yilga borib dunyoning universitetlar reytingida 300-talikka kirishimiz kerak
1: hozir nechida sizlar
0: biz hozir 450-chida
1: 450-chi
0: ha 300-ga borishimiz kerak 300-talikka kirishimiz kerak endi 500-talikda edik shuncha pog'ona ko'tarildik hozir ham bu endi jamoamiz professor o'qituvchilar jamoasining endi shu jumladan talabalar ham u yerda xizmatlari bor talabalari ham u yerda reytingga qo'shadigan hissalari bor ularning harakati bunday mehnati endi harakati emas
1: mana talabalar nima hissa qo'shib 500-talikdan 450-talikgacha yetib keldinglar
0: endi ulari qoldiq bilim degan tushuncha bor da qoldiq bilimini baholash uni xalqaro tashkilotlar o'lchaydi uni xalqaro tashkilotlar uni baholaydi biz idora emas shuning uchun endi u yerda fan dasturlarga beriladigan bor da qaysi masalan mana ekologiya deymiz ekologiya nuqtai nazardan ekologiya ekologik tozalik nuqtai nazardan da beriladigan bilimlarni endi u yerda matematika bor matematika injenerlik sohalari uchunda endi shuning uchun juda u yerda buni indikator deymiz indikator ko'p shuning ichidan endi
1: suvni ajratib olsak
0: yo'q indikatori ichida professor o'qituvchilarning dunyodagi egallagan reyting buni Hirsch indeks deydi Hirsch indeksi yuqoriligi bir ham dunyoda bu ilmiy natijalarni chop qilishda shunaqa endi nashr deymiz nashr turlari bor buni kvalitet deydi Q1 Q2 Q3 Q4 degan bizni olimlarimizni hozir ulushi respublikada bizning universitetimizning olimlarining ulushi juda yuqori ya'ni shu jumladan masalan mening doktorantim u qiz bola uni 3 maqolasi o'ta yuqori reytingli Q1 reytingli jurnallarda bosib chiqildi bu ham bizni universitetimizga reyting indikator sifatida keltiriladi
1: ustoz tushundim man savolni sal boshqacharoq qo'yayotgan edim bo'linib burilib ketib qoldi gapingizni bo'lmaslikka harakat qilib turdim shu universitetni ichidagi umumiy muhitdan suv mavzusini alohida ajratib olsak 2030-gacha nima rejalar bor deb savol qo'ydim aslida
0: endi
1: suv muhandislarini tayyorlash chunki bugungi mavzumiz shuku xosku bugungi mavzumiz shuni o'zini alohida savol qilib berayotgandim aslida
0: endi bunda kafolatlangan suv ta'minoti degan kafolatlangan degani suv yetkazib berish biz shunday mutaxassislarni tayyorlashimiz kerakki biz aslida suv xo'jaligi kadrlari suv xo'jaligi sohasining xizmatchilari qishloq xo'jaligida endi fermerlar xalqimiz tomorqasi klasterlari degan xizmat ko'rsatadi shunda biz shunday kadrlarni tayyorlashimiz kerakki kafolatlangan suv ta'minotini qilib bera oladigan hisoblab qilib bera oladigan ve onu təminləb. Şu cərəyanlarda tizim, tarmaq deyimiz. İndi su obarıb, su ombarıdan ta dələgə obaradıqan irqasa tarmaq deyimiz. İndi əgər akava suyla boladıqan bolsa, dələdən alıb çıxıb, o oral dəngizdi geçə obaradıqan ne? Melərəsə tarmağı, melərəsə tizim deyimiz. Şu tizimlərdən heç kanaka üzülüşsüz, heç kanaka toxtamasından işləşini təminləydiqən şunaqa mütəxəssisləri təyərləş bizi əsasi maqsadımız. İndi verdə texniki texnologiya var, qışlaq xocalıq mexanizasiyaləş var. Mənə bizdə hazır John Deere deyilir, bizdə Case kampaniyasını texniki texnologiyası işlədi ən çəvaqdı. Top 1993-cü ildən başlayıb, indi hazıram var onlar.
1: Məşğul Brento.
0: Haa, mən borgan mən Amerikada o Case kampaniyası gən borgan mən, John Deere gən borgan mən. İndi bu dünyada tən alıngan şunaka aytganizdə brendlər. Texnika, texnologiya şu dərəcədə mükəmməl, şu dərəcədə. İndi biz şündə qadr təyləşimiz gərək ki, şu texnika, texnologiyanı Özbekistandayam qollab, başqa Amerikada yegdey neticeye erişediyen kılışımız geldi. Aha. Bu bize asasi masadımız.
1: Biz de reklama vakti. Hüt kez oğlamız var. Ondan sonra devam etmemiz.
2: Oraya Donada reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Suv xo'jaligi muhandisligi kasbini jamiyatdagi umuman yoshlar o'rtasidagi nufuzini yoki deylik prestijini deydi oshirish uchun nima qilishimiz kerak deb hisoblaysiz ustoz?
0: Mana juda bir shu yerda O'zbekiston degan bu yerda uchun deganingiz, o'rni deganingiz o'zida boya bir misol keltirib o'tdingiz, Katta Farg'ona kanali to'g'risida. Endi Mirzachul deb aytamiz, u yerda 1 million gektar yer o'zlashtirilgan, 1 million qarshi cho'li deymiz. Bir O'zbekistonni hozirgi holati bu suv xo'jaligi xodimlari, suv xo'jaligini ishchilari, suv xo'jaligini sa'y harakati bilan qilingan hozirgi. U eski suvarish, eski dehqonchilik deymiz, eski suvarish tarmoqlari bo'lgan hududlar, masalan, Toshkent viloyati Xorazmdan ma'lum bir joylar, Buxoroda boshqa oldindan, o 1000 yillardan beri kelayotgan. Endi bizda irrigatsiya tarixi 5000 yillik bor. Bu o'rganilgan artefaktlari bor bo'lgan tarix 5000 yillik. 5000 yillik dehqonchilik tarixi dunyoda yo'q. U biz aytadigan Nil yoki boshqa daryolari Efratda bu nimani aytadigani u yerlarda ham bor tarix. Lekin bizda ham bor tarix bu yerda-da. Shuning uchun endi hozirki men sanab o'tgan hududlarni bir chul deb aytdik. U yerda aholi yashagan chul zona emas u yerda. U yerda hozir aholi yashaydigan bir gullagan jannat makon yurtga aylandi. Mana Sirdaryoni ko'rsangiz ham, Jizzax ko'rsangiz ham, endi Sherobod deb Surxondaryoni ko'rsangiz ham, Qarshi, boring Buxoroyu, Qoraqalpoq qayr aytsangiz ham shunday. Katta Farg'ona bu yerda Farg'ona cho'li degan bo'lgan. U Yozyovon, boshqa yerlar ham, shu taraflar. Shuning uchun suv xo'jaligining roli va uni qadrining roli benihoya katta. Kelajakda ham xuddi shunday bo'ladi. Nima uchun? Sababi boya aytdik. Agarda bir hududga ma'lum bir muddat suv bormay qolsa, u yerda qurib qoladi, dehqonchilik bo'lmaydi. U yerda bog'roqlar hamma narsa quriydi. U yerda aholi yashashga yaroqsiz bo'lib qoladi. Buni ta'minlaydigan, shuni yaroqli qilib, doimo shunday gullab yashnaydigan, bundan ham rivojlanadigan, qiladigan suv xo'jaligi xodimini ham o'ziga yarasha katta o'rni bor. Endi boshqa sohalar ham kerak, u yerda meditsina ham kerak, shu jumladan iqtisod ham kerak, boshqa hamma soha xalq xo'jaligida xizmat qiladigan qaysi soha bo'lsa ham emas kerak. Lekin o'rin bergan vaqti bunga bir qandaydir ahamiyat jihatdan qaraydigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda suv xo'jaligi sohasi turadi. Shuning uchun buni endi bizda shunaqa mashhur insonlar hozir ham bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator unvonini olganlar bor, O'zbekiston qahramoni bor, tabir ekskavatorchilar ham bor unchida suv xo'jaligida. Juda katta hurmatga sazovor bo'lgan professor o'qituvchilarimiz bor hozir ham. Shuning uchun bu yer shari qancha yil masalan o'zini faoliyatini ko'rsatsa, O'zbekiston ham shunday o'zini faoliyatini ko'rsatadi. Shunda suv xo'jaligi sohasini xodimlari ham shuncha yil o'zini faoliyatini ko'rsatadi. Milliard yil bo'lsa milliard yil, million yil bo'lsa million yil.
1: Ta dunyo turguncha suvchi bo'ladi demoqchisiz.
0: Bo'ladi shu, bo'ladi, usiz bo'lmaydi.
1: Ya'ni klassik kasb.
0: Klassik kasb. Xo'p, fundamental kasb.
1: Ha, fundamental kasb. Birlamchi kasblardan.
0: To'g'ri.
1: Oxirgi savolim, shu bilan dastur poyoniga yetkazamiz. Ustoz, suv xo'jaligi sohasini tanlayotgan va shu uzluksiz ta'lim tizimiga kirayotgan yoshlarga, soha mutaxassislariga nima deydi? Qanday aytar so'zlaringiz bor? Bosh xabaringiz deylik, men shunga kirdinglar, shu narsalardan xabaringiz bo'lsin. Main message deydi ingliz tilida.
0: Ha, yoshlarga aytadiganim, kasb tanlagan vaqti to'g'risi adashmanglar. Bizi ota-bobolarimizda ham shunday urf-odat bo'lgan meroblarni juda hurmat. Endi xon deylik, xoni zamonida ham birinchi vazir merob bo'lgan. Xorazmi xonining vaziri da merob bo'lgan shu ogahi ham masalan buyuk shunday. Endi undan boshqa yurtlarda ham, undan boshqa davlatlarda ham mana bizlar Farg'oni Al-Farg'oni deymizda, biz bobomizdan faxrlanamiz. Bobomiz borgan kurub Nildagi kurgan nilometr degan suv o'lchaydigan inshooti hozir ham turibdi. Hozir ham turibdi. Bobomiz endi shu Misr davlatini rivojlanishini suvning sathiga, daryodagi suvning sathiga bog'liq ekanligini isbotlab, soliqlargacha suv sathi bilan bog'lab bergan. Ya'ni bu bizi sohaning olimlarining davrug'i faqat O'zbekistonda emas, dunyoning hamma. Hozir ham bizning universitetimizda oldin 50 dan ortiq mamlakatdan talabalar kelib o'qiyam. Hozir ham 40 ga yaqin mamlakatdan kelib talabalar o'qiydi. Masalan, qo'shni mamlakatlardan hammasidan bizda talabalar o'qiydi. Da? Endi sanab o'tirish shart emas, qo'shni mamlakatdan.
1: Ulardan tashqari qayerlardan kelib o'qiydi? Markaziy Osiyo mayli, tushunarli.
0: Gruziyadan kelib o'qiyotganlar bor, Janubiy Koreyadan kelib, Xitoydan kelib.
1: Koreyadan kelib
0: o'qiyotganlar bor. Da? Ozarbayjondan kelib o'qiyotganlar bor, masalan. Oldin ham bo'lgan ular, oldin ham o'qigan bu yerda. Endi ilm degani ilm. Ilm u bir ma'lum bir joyda bo'ladi ilm. Masalan, u endi xafa bo'lmasin, Sibirni ko'rsatib u yerda sug'orish bo'yicha ilm bor desa sal ko'proq bo'ladi, chunki u yerda ehtiyoj yo'q unga. Bizda ehtiyoj bo'lgan va bo'ladi. Shuning uchun mukammal bu yerdagi ilm. U ham o'ziga xos bu yerdagi ilmda. Endi shu joyi o'ziga xos degani bizda xalqaro akkreditatsiya qilish degan tushunchalar, akkreditatsiyadan o'tkazish degan tushunchalar bor. U boshqa. Biz hozir ham 8-9 yo'nalishlarimiz xalqaro akkreditatsiya o'tgan. Shu bakalavriatda ham, da, magistratura. Endi kelajakda 100% o'tishimiz kerak biz. Biz ya'ni xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan degani xalqaro talablar. Bu degani 3-3talikka kirgan. Hozir o'zida mana sizga e'lon qilib aytaman, hurmatli yoshlar, sizlarga qaratayapmiz. 300 talik universitetda, 300 talikka kirgan universitetda ishlasangiz, dunyo shunday, sizni 5 qo'li, 4 qo'li bilan ishga oladi. Hozir shunday, qayerda o'qiganingizga bog'liq ish joyi. U buni hozir shuning uchun chet eldan bizga kelyapti. Juda ko'p keladi, bundan keyin ham ko'p keladi. Chunki bizda nisbatan arzon chetdan. Bizda Hindistondan ham ko'p odam o'qiydi. Masalan-da, Hindiston ham rivojlangan nisbatan unaqa juda sodda davlat emas. Xitoy ham shunday masalan.
1: Okeanga chiqishi bor ularni.
0: Yo'q, yo'q, shunday ham kelib o'qiydi chunki ilm. bizde halkımızda makal var. İlim degen Çin'de bosayım, degen Çin'de bosayım, egellen degen.

0: hammamiz to'liq va to'g'ri anglashimiz kerak. To'liq va to'g'ri anglashimiz degani bu yerda shunaqa vazifalar qo'yilgan. Bu vazifalarni sidqi dildan bajarsak, biz men boya boshida ham aytdim, birinchi raqamli hurmatga sazovor bo'lgan el parvar, yurt parvar, xalq parvar mutaxassislar bo'lamiz shunda. Shunday sanalamiz bundan keyin.
1: Ustoz sizga rahmat. Siz yana Oriya Dono studiyasi kutib qolamiz. Kelasi tashrifingizda aynan suv xo'jaligi sohasida yetuk muhandis kadrlar, yana ham zamonaviy bilimlarga ega bo'lib yetishib chiqqan tarmoq, korxona, oliygoh, uzluksiz ta'lim tizimi sifatliroq ko'rinishga yana ham kelgan va suv bo'yicha, suv sohasi bo'yicha yana ham kattaroq yutuqlarga, natijalarga erishgan bo'lamiz degan umidim bor. Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Dastur poyoniga yetdi. Kuningiz yaxshi o'tsin.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining vaqt zonalari bo'yicha differensial tariflarni qayta ko'rib chiqish masalasi o'rganilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi axborot xizmati Spotga xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga qayta tiklanuvchi energiya manbalarining, xususan kunduzgi vaqtda quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi hajmining sezilarli oshgani sabab bo'lmoqda. Amaldagi tariflar ayrim korxonalarni elektr energiyasi nisbatan arzon bo'lgan tungi soatlarda ko'proq energiya iste'mol qilishga undamoqda. Vazirlik esa ishlab chiqarish jarayonlarining bir qismini kunduzgi soatlarga ko'chirishni rag'batlantiruvchi tarif mexanizmlarini ko'rib chiqmoqda. Ta'kidlanishicha, bunday yondashuv korxonalarga ish jarayonlarini elektr energiyasi uchun maqbul vaqtga moslashtirish, energetika tizimiga esa kunduzgi paytda ishlab chiqarilayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, belgilangan bazaviy tarifga vaqt zonalari bo'yicha qo'llaniladigan oshiruvchi va kamaytiruvchi koeffitsiyentlar nisbatini qayta ko'rib chiqish masalasi ham o'rganilmoqda. Hozircha yangi tariflarning aniq parametrlari belgilanmagan, ular muhokamalar yakunlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolarni yashash joyi va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirish ko'zda tutilgan qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini yanada to'liq ta'minlashga qaratilgan 3 muhim yangilik nazarda tutilmoqda. Xususan, oila a'zolari va yaqin qarindoshlari turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishda uy-joy maydonining ijtimoiy normasini qo'llash bilan bog'liq cheklovlar bekor qilinmoqda. Uy-joy maydonining ijtimoiy normasi bir kishiga to'g'ri kelish kerak bo'lgan uy-joy maydonining qonunda belgilangan eng kam miqdori bo'lib, O'zbekistonda bu norma bir kishi uchun kamida 16 kvadrat metr etib belgilangan. Kreslo arbachada harakatlanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa kamida 23 kvadrat metr. Qonun loyihasi bilan er-xotin, ota-onalar va farzandlar, buva, buvi, nevaralar, shuningdek aka-uka va opa-singillar bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tayotganda xonadon maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham, bu holat ro'yxatdan o'tishga to'sqinlik qilmasligi nazarda tutilmoqda. Bu esa oila a'zolari va yaqin qarindoshlarini bir manzilda ro'yxatdan o'tkazishni yengillashtirishga xizmat qiladi. Dengiz sathining ko'tarilishi sababli 50 yil ichida Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Lekin mahalliy aholi taslim bo'lishni istamayapti va orolni saqlab qolish uchun marjon riflarini qayta tiklamoqda. Bu haqda Euronews xabar qildi. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi va dengiz sathining ko'tarilishi sababli 2070 yilga borib Maldiv orollarining taxminan 80% suv ostida qolishi mumkin. Mutaxassislarning salbiy taxminlariga qaramay, mahalliy ekologik faollar va aholi o'z uylarini tashlab ketmoqchi emas. Ular Hindiston va Shri-Lankaning janubida joylashgan orol davlatni saqlab qolish yo'llarini izlamoqda. Mintaqani saqlab qolish bo'yicha asosiy loyihalardan biri eshkakli qayiqlarda, ya'ni baydarkada suzib yuruvchi ko'ngillilar amalga oshirmoqda. Ular orollar atrofida tabiiy himoya devorini hosil qiluvchi chidamli marjon turlarini ekmoqda va yetishtirmoqda. Sog'lom marjon riflari to'lqinlarni qaytaradi hamda qirg'oq yemirilishini sekinlashtiradi. Bu esa bo'ronlar paytida quruqlikni yemirilishdan saqlaydi. Tashabbus qatnashchilarining ta'kidlashicha, motorli qayiqlarda emas, baydarkalarda foydalanish uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Shuningdek, bu sayoz lagunalarni nosoz dengiz ekotizimiga zarar yetkazmasdan ehtiyotkorlik bilan boshqarish imkonini beradi. Mahalliy aholi ekologiyani tiklash Maldivga kelajak uchun imkoniyat beradi deb hisoblaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yağmurchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

birtanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasining 11 avgust kungi majlisida bolalar musiqa, san'at va ixtisoslashtirilgan maktablardagi ta'lim sifati hamda ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash masalasi muhokama qilindi. Deputatlar bu borada madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga parlament so'rovi yubordi. Ta'kidlanishicha, mamlakatda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, bolalar musiqa va san'at ta'limi tizimini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash va ularni malakali pedagoglar bilan ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, respublika bo'ylab 326 ta bolalar va musiqa va san'at maktablari barpo etilgan. Qator o'quv binolari rekonstruksiya qilinib, musiqa cholg'ulari va o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. Biroq deputatlarning hududlarda o'tkazgan o'rganishlari hamda ta'lim muassasalaridan olingan ma'lumotlar sohada tizimli muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatgan. Jumladan, Termiz, Farg'ona, Urganch, Samarqand va Navoiy shaharlaridagi ixtisoslashtirilgan san'at maktablari, Andijon shahridagi Sherali Jo'rayev nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi, Toshkent shahridagi Glier nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab va boshqa qator muassasalar binolari kapital ta'mirga muhtojligi aniqlangan. O'zbekistonda 2026-yilning 7 oyida mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni 529 ga yetdi. Davlat mehnat inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning 24 tasi guruh bo'lib ishlovchilar faoliyatida qayd etilgan, 372 tasi og'ir oqibatli bo'lgan, 132 ta holatda baxtsiz hodisa o'lim bilan tugagan. Ishdagi baxtsiz hodisalar oqibatida jami 580 kishi jabrlangan, shundan 156 nafar halok bo'lgan, 402 kishi og'ir tan jarohatlari, 22 kishi yengil tan jarohatlari olgan. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat sohasida qayd etilgan 168 ta. Qurilish sohasida 159 ta baxtsiz hodisa yuz bergan. Sog'liqni saqlash sohasida 16 ta, ta'lim sohasida 14 ta, davlat boshqaruvida 8 ta shunday holat qayd etilgan. Hududlar kesimida eng ko'p baxtsiz hodisalar Toshkent shahrida qayd etilgan 95 ta. Toshkent viloyatida esa 58 ta yuz bergan. Qashqadaryo viloyatida 38 ta, Buxoroda 34 ta, Andijon va Samarqandda 33 ta shunday hodisalar qayd etilgan. Baxtsiz hodisalar natijasida 11 milliard 379 million so'm bir yo'la beriladigan va oyma-oylik zarar pul undirib berilgan. Qozog'istonda tug'ilish darajasi pasayib, umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Natijada mehnatga layoqatli aholi va keksalar o'rtasidagi mutanosiblik o'zgarmoqda. Bu haqda Qozog'iston pensiya fondi tahlilida ma'lum qilindi. 2026 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, mamlakat aholisi 20.5 million kishiga yetgan. Ularning 8.79 millioni 25 yoshgacha bo'lganlar, 9.73 millioni 25-65 yosh oralig'idagilar va 1.98 millioni 65 yoshdan oshganlarni tashkil etmoqda. Prognozlarga ko'ra, 2050 yilga borib Qozog'iston aholisi 26.5 million kishiga yetadi. Ushbu davrda 60 yoshdan oshganlar ulushi 18.8%ga o'sishi kutilmoqda. Ya'ni taxminan har 6-chi qozog'istonlik keksa yoshda bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11889 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13717 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143 so'm 91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Parijning PSJ klubi Yevropaning eng iqtidorli futbolchilaridan biri Real Madrid yarim himoyachisi Arda Gulerni o'z safiga qo'shib borishni maqsad qilgan. Klub buning uchun Ispaniya grandiga katta miqdordagi mablag' taklif qilmoqda. Ispaniya nashrlari xabariga ko'ra PSJ 21 yoshli turkiyalik futbolchi uchun 115 million yevrolik taklif bilan chiqqan. Parijliklar rahbariyati yarim himoyachini yozgi transfer oynasida asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilab olgan. Manbaga ko'ra, Fransiya klubi ushbu kelishuvni amalga oshirishda qat'iy turibdi. Hatto Real dastlabki taklifni rad etdi. Taqdirda ham PSJ muzokaralarini davom ettirish niyatida. Arda Güler 2023-yilning yozda Istanbulning Fenerbahçe klubidan 20 million euro evaziga Realga ko'chib o'tgan edi. Garchi qirollik klubi yarim himoyachisida raqobat o'ta kuchli bo'lsa-da, turkiyalik iqtidor o'zining yuqori darajasini namoyish etib, jamoaning asosiy tarkibidagi muhim futbolchisiga aylandi. Barcelona va Manchester City o'rtasida Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri transferi bo'yicha muzokaralar o'z nihoyasiga yetmoqda. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, ushbu transfer uchun ko'k anor ranglilar taxminan 55 million euro to'laydi. Manbaga ko'ra, Kataloniya jamoasi va futbolchi shartnomaning shaxsiy shartlarini to'liq kelishib olgan. Hozirda har ikkala klub kelishuvning oxirgi shartlarini muhokama qilmoqda.

0: alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'zbegim ahli salomatmisiz? Yangi kun muborak bo'lsin va bugun biz efirdamiz. Aynan sizning 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz hamkasbim Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat donoga hamroh bo'lganlar, qadrli tinglovchilar, bizni yo'lda, dalada yoxud qandaydir ish bilan mashg'ul bo'lib, shu oriyat dononi yoqib qo'ysam o'zim yolg'iz qolmaymanda, oldimda sheriklarim bo'ladi. Mana shu Azizbek bilan Laylaxon ishdan charchagan paytimda miyaga dam berib turishadi. Madaniy hordiq olib turaman deb radiomizga hamroh bo'lganlar. Kun xayrli bo'lsin. Soatimiz millari 12:11 ga qarab ketyapti va biroz turib sizga kun tarixi soat 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Va hozir bizda
0: to'lqinlarimizda tarona Munisa Rizayeva bevafo deya kuylaydilar. Bevafolarga.
1: O'ylama meni.

0: ertaga bo'lajak kuyov keladi. Siz uni qo'llarini o'pib, oyoqlari tagiga yiqilib, siz bizning xaloskorimizsiz demasdan, shunchaki oddiygina men roziman deng.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: 2000 am skadrli din lociler, bus de kuntarha, ainam bugun 12 avgust sanasi ushbu sanaga oid. Kuntarhaga diqqat qilasiz va qanday voqealar sodir bo'lgan tarixda Tailandda bugun onalar kuni ekan.
1: Xo'sh, Qirg'izistonda jazoni ijro etish tizimi xodimlar kuni nishonlanyapti.
0: Rossiyada havo kuchlari kuni.
1: Hindistonda kutubxonalar kuni.
0: 1755-yil Zinger tikuv mashinasi ixtiro qilingan kun.
1: 1851-yilda Isaac Singer tikuv mashinasi uchun patent olgan.
0: 1877-yil Mars yo'ldoshi Deimos kashf qilindi.
1: Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 1964-yilning 12-avgust kuni qalamga olgan kitoblar orqali James Bond obrazi butun dunyoga tanitgan britaniyalik yozuvchi Ian Fleming vafot etdi.
0: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1924-yil tarixchi va sharqshunos olim Bo'riboy Ahmedov tavallud topgan.
1: 1935-yilda esa taniqli adib va shoir Yo'ldosh Sulaymon tavallud topgan sana.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

o'zgardi. Soliq to'lashda muddatini o'zgartirish bo'yicha yangi tartib taklif qilindi. Qirg'izistonda xorijliklarga surrogat onalikdan foydalanish cheklanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bir necha daqiqalardan so'ng bizda Evrika bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlar va bu safar nechinchi sinflarga tegishli ma'lumotlar bo'ladi?
1: Endi bilmadim. U hali sizga o'qib bermadim. Salohiyatingizni baholamadim shuning uchun. Hozircha bir narsa deya olmayman. Soat 13:00 da tinglovchilarimizga taqdim etamiz. Yo, ancha yaxshi bir safargisi. Katta 4-chi kurslar uchun desak bo'ladi.
0: 4-chi kurslar. Ustozlar uchun dek.
1: Ustozlar uchun, 4-chi kurslar uchun. Endi dotsent professorlar uchun deya olmaymiz. Ularni oldida biz epish olmaymiz, to'g'rimi? Demak, Evrika loyihasi bo'lib o'tadi. 5-ta fakt, 5-ta ma'lumot beriladi. Siz mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng tanish bo'lgan raqamlar 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilib javobingizni aytasiz. To'g'ri bo'lsa, ure, topdingiz deymiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, yo'q, afsus, topa olmadingiz deb qo'ng'iroqni uzishga majburmiz. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Bugun Evrika Kamina tomonidan taqdim etiladi. Hozir tinglovchilar
0: aytadi. Sifati ham Kamina kabi bo'ladi.
1: Yana Azizbek aytar ekan, shu topa olmaymizmi nimada deb qo'yishayotgan.
0: Tinglovchimiz aytdilar, shu Aziz bilan Evrika bo'lgandan beri bir odam topishga qiynalyapti. Nima u? Nima haqidaligini aytsin. Siz aytardingiz, iste'mol mahsuloti derdingiz, yo kiyiladigan, yo ishlatiladigan, foydalaniladigan shahar yoki davlat derdingiz. Bu Aziz hech nimani aytmaydi, faqat ma'lumot aytib to'qiydi-da, to'qiydi derdim.
1: Havodan olaman. Bu yoqdan chap tarafdan bitta, o'ng tarafdan bitta.
0: Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Topiladimi bugun Evrika?
1: Topiladi. Bugun topiladi Evrika.
0: Bugun topiladi. Bo'lmasa hammaga omad yor bo'lsin. Va bizda reklama e'lonlari davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Tilik, shoshqaloq xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom: donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirining 2026-yil 7-avgustdagi 26-MX sonli buyruq bilan notariuslar tomonidan ijro xatlarini yozish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritildi. Hujjat 7-avgust kuni 37571 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lib, rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. O'zgartirishlarga muvofiq, qarzdor ijro xatiga qarshi e'tirozlarini bildirib, ijro xatini yozgan notariusga uni bekor qilishni so'rab murojaat qilish huquqiga ega. Buning uchun ijro xat nusxasi olingan yoki uning yozilgani ma'lum bo'lgan kundan boshlab 10 kunlik muddat belgilangan. Bunday holatda notarius ijro xatini bekor qilib, tegishli qaror chiqaradi. Qarorda undiruvchi o'z talabini da'vo ishini yuritish tartibida taqdim etishi mumkinligi tushuntiriladi. Ijro xatini bekor qilish to'g'risidagi qaror nusxasi undiruvchi va qarzdorga yoki qarzdorning oila a'zolaridan biriga topshiriladi. Shuningdek, hujjat pochta yoki boshqa aloqa vositalari, jumladan elektron pochta yoxud mobil telefon orqali yuborilishi mumkin. Agar ijro xati majburiy ijro byurosining tegishli bo'linmasiga yuborilgan bo'lsa, uni bekor qilish haqidagi qaror ham qabul qilingan kunning o'zida mazkur organga yuboriladi. O'zbekiston hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi loyiha ishlab chiqildi. Unda jumladan mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan soliq to'lovchilarning soliq to'lash muddatlarini o'zgartirish tartibini yangilash taklif qilingan. Loyihaga muvofiq amaldagi tartib aylamadan olinadigan soliqlar bilan bir qatorda ushbu soliqlar bo'yicha soliq tekshiruvlari natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalarga ham tatbiq etilishi belgilanmoqda. Shuningdek, soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berishda mavjud ta'minlash vositalari qatoriga sug'urta polis ham qo'shilishi taklif etilgan. Bunda soliq to'lovchining moliyaviy holati va istisno etuvchi holatlar mavjudligidan qat'iy nazar, vakolatli organ tomonidan soliqlarni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilishi nazarda tutilmoqda. Yana bir muhim o'zgarish arizalarni topshirish jarayoniga taalluqli. Manfaatdor shaxslar arizalarini soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali orqali taqdim etishi belgilanmoqda. Ayrim holatlarda esa soliq solish obyekti joylashgan hududdagi tuman yoki shahar hokimligiga qog'oz yoki elektron shaklda murojaat qilish mumkin bo'ladi. Qirg'izistonda xorij fuqarolarining surrogat onalikdan foydalanishini cheklash taklif etilmoqda. Tegishli qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan haqida 24 KG xabar berdi. Tashabbus mualliflari fuqarolar salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 104-moddasiga o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Hujjatga ko'ra, mamlakat hududida surrogat onalik shartnomalarida faqat Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari tuzishi mumkin bo'ladi. Biroq qonunda istisno ham nazarda tutilgan. Xorijlik bilan rasmiy nikohda bo'lgan Qirg'iziston fuqarosi ushbu xizmatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Hozirgi amaldagi qonunchilikda tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha va notarial tasdiqlangan shartnoma asosidagi surrogat onalikka ruxsat berilgan. Unda chet el fuqarolari uchun bunday taqiq mavjud emas. Qonun loyihasining tushuntirish xatida ta'kidlanishicha, bu o'zgarishlar xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish uchun zarur. Shuningdek, xorijliklar tomonidan surrogat onalikdan tijorat maqsadida foydalanishni cheklash ko'zda tutilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda surrogat onalikning haqiqiy normalari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Oila kodeksida surrogat onalik orqali bo'lgan bolaga nisbatan faqat ota-onalikni aniqlash tartibi belgilangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yağmurçuluk kutulmaydı. Harorat kechasi 21-26 derece iliq. Çöl hududlarda bazı joylarda 27 derece iliq, 30 derece issiq atrofida. Kunduz 37-42 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarda havo biroz bulutli bo'ladi, bazı joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 derece iliq, kunduz 39-41 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top 40 ligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Evrikachilar, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Ha, xush ko'rdik. Bugun zo'r o'yin bo'ladi. Mana hozirdan tinglovchilar sim qoqishyapti. Nima haqida ekan? Bir aytib qo'ying. Kitob varaqlaymiz yoki xotiratlarimizni bir o'rganib chiqamiz. Qayerdadir, qachonlardir eshitgandirmiz bu ma'lumotni. Deya tayyorlanib turganlar bizni uyda, ish joyida, hatto avtolovda, avtobusda, yo'nalishli taksilarda tinglab ketayotganlar. Hammangizga xayrli kun va omad yor bo'lsin.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soatlarda yana bir bora Evrika loyihamiz boshlandi. Demak, oila davrasida o'tirib, bugun Evrikani javobini birgalikda topamiz deganlarga o'yin boshlandi deymiz va tayyor bo'lsangiz, birinchi ma'lumotni Laylaxon hamkasbim taqdim etadilar. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, javobni aytishingiz kerak bo'ladi.
1: Chamamda 2000-yinchi yillar atrofiga to'g'ri kelarmikan, balki agar undan oldin bo'lmasa, 26 yillar avval shu sotuvga chiqarila boshlagan ekan. Ilk endi mana men sotilaman degan paytlari men paydoman borman. Oling, narxi mana buncha deganlari 26 yil to'libdi uni ilk bora sotuvga chiqarilganiga. Deyilyapti, sizningcha nima haqida gap ketyapti? Nima sotilgan bo'lishi mumkin bundan 26 yil avval? Birinchi marotaba aziz?
2: Shunaqa, birinchi marotaba 26 yil. Aytmadingizda men elas-elas eslayman o'sha paytlarni. Endi chiqqan edi sotuvga deb.
1: Yo'q, rostdan eslayman. Necha yosh
2: bo'ldim?
1: 4 yosh paytlarim. Mayli. Demak, hammaga omad yor bo'lsin. Siz nima ekanligini bir uydagilardan so'rab ko'ring-chi. Shu 26 yil avval nima sotilgan ekan, qiziq bo'lgansizlar deb javob topilsa 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Qilasiz. Demak, baxtli bo'l taronasi bizda o'ylash uchun sizga yetarlicha vaqt taqdim etadi. Duet ekan, ajoyib.

0: Ория Дона-да реклама.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Ustalar o'zining rayonini qoyil qilmasdan, oblastni qoyil qilmasdan Toshkent kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda ne turadi. Moshimina shunday bo'lsa, gut yuztasi yopishadi. Topar topar topar topar moshinalarga o'tirib oladi. Uchtasi yoningizda, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Hayday ekan, hayday ekan. Narada qayda gaplashamiz? To'sh pastga menga usta kerak. Men ustaman. Hammamiz ustamiz. Hayday ekan. Menga montyor kerak. Men montyorman. Hayday ekan. Hayday. Manga shuvaq kerak, men suvaymanman, zo'r suvaymanman. Manga g'ish qo'ydim, men sizni g'ish qo'yman, haydang nara qaydang. Yoblasham nara qaydang. Agarda sal boshra kelsangiz, mashinadan chiqarib olib, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib boradi. Yoki undan tabar tabar shunda tarqaydi, zapchas bo'yapti mashinangiz. O'shanga ham vaza azash to'xtab qo'ymanglar mashinada. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, bu yoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekka ham Rossiyaga chiqyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib qoppa quruq qaytib kelyapti. Bir tezis qaytib kelyapti. Balam o'zing tirik kelding, shunga shukr. Puling kerak emas. Men seni ko'rmay o'lib ketamanmi deb o'ylovdim. Xayrat, mana o'zing kelding, bo'ldi menga. Desa, ozgina qarzim bo'lib keldim-da dedi odam. Bo'ynimda qarzim bor dedi. Qancha? $7,000 dedi. Nima qilib qo'yding sen? Ko'rmaysiz, mashina bo'lib qoldi. Salqin joylar ekan, pivadan tortaverib biz qarzga olib. Pulni olib, qarz olib, oylik chiqsa beraman deb olaverib, mana shunaqa qarzga botib ketdi. Ota-onasi yana borini sotib, ayvonlarini, xodalarini sotib, beayvon uyda o'tirib, bolasini qarzini uzyapti. Bittasi yaqin turadigan bir rus opamizni uyi bor ekan, kirib olib, ishlamas kelib olib. Unis kelib, buni so'ramiz, u vas robota yesi, nezu robota, ребята, уже вы меня надоели. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, тобто. И хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, тобто. Значит, Тургун, кем еще бармат, кезе, йол, хайтар, варган, айткан пулюм, бераматрмыш.
4: Metamiz qadrli tinglovchilar, birinchi ma'lumot taqdim etildi. 71-203-1065 raqamlari orqali biz endi javoblarni qabul qilsak bo'ladi va bizda ilk qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Xayrli kun. Rahmat, eshitamiz sizni.
5: Pager bo'lish kerak.
4: Pager dedingiz-a?
5: Ha.
4: Yo'q, noto'g'ri javob. Unaqa narsalar emas, yaqin kelmadingiz ham. Shunaqamidi? Aziz tayyorlab kelgan endi 90 99-22.
6: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, eshitamiz.
6: Sotka telefonlari.
4: Ha. Sotovay telefonlar. Qo'l telefonlari. Noto'g'ri javob. 2663 labbay.
6: Assalomu alaykum, men savolni eshitaman, qaytarib yuboring.
4: Bundan 26 yil avval sotilishni boshlagan.
7: Endi o'ylashingizni ham kutib
4: turing. Endi o'ylashimni ham kutib turing, demadingiz-da. Yo'q.
7: Nik qila olmaymiz. Har bir ishtirokchida 2 marta ishtirok etish imkoniyati mavjud.
4: Ha, faqat javob aytish uchun qo'ng'iroq qilishingiz mumkin-da. Mayli, endi tezroq bo'lgani uchun tezroq men ma'lumot aytdim, siz o'ylanib qoldingiz. Labbay, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Kunlaring xayrli bo'lsin. Laylohan Azizbek. Meni taxminiy javobim salfetka bo'lsa kerak.
4: Salfetka. Yo'q.
7: Biz evdagi salfetka haqida o'ynadik-a o'yin. Bo'ldi.
4: O'ynaganmiz. Navbatdagi raqam 10-16 labbay.
9: Assalomu alaykum.
4: Eshitamiz.
9: Lotin tilida chiqarilgan Qur'on kitoblar emasmikan?
4: Yo'q, noto'g'ri javob. 26 yil avval sotila boshlagan, sizningcha nima? 2663. Assalomu alaykum.
9: Pager, pager.
4: Pager. Ikkinchi imkoniyatmidi bu?
7: Nazarimda shunaqa ikkinchi.
4: Yoki bu ma'lumotni so'ragan akamizmi? Yo'q. Noto'g'ri javob, ikkinchi ma'lumotni taqdim etsak bo'ladi. Biz 6 ta qo'ng'iroq qabul qildik va endi o'ylab ko'rish uchun tarona. Dan avval ikkinchi
7: ma'lumotni taqdim etamiz. U o'z holatini o'nlab yillar davomida saqlab qola oladi. Demak, bir necha yil sizga xizmat qilishi mumkin yoki ey bor deb uloqtirib yuborsangiz ham 10 yillar davomida o'sha joyda turaveradi.
4: Uloqtiriladigan shunchalik katta narsami shunda?
7: Endi hozir uni sizga ayta olmaymanda.
4: Bor desangiz ham turaveradi, sizga zarari yo'q, lekin 10 yildan ortiq sizni xizmatingizda bo'lishi mumkin. Senda yurak yo'q, gar bo'lganida meni
7: qiynamasding, qalbim tirnamasding, senda yurak yo'q.
4: Yo'q,
7: yo'q. Alisher Fayz ijrosida, marhamat.

0: Ha, qo'shib qo'yib yubordi. Nimaga chiqmayapti? To'g'ri javob topganimizni bilgandir deyapsiz. Oldindan Avazbek Olimovning qo'shiqlari yangrashini eslatib o'tyapman sizga. To'g'ri javob hamon topmagandirsiz. 71 203 1065 raqamlari va biz bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
1: Javobim bu bundan 26 yil burun juda ko'p narsa ishlab chiqarilgan. Endi men o'ylayman, chip bo'lsa kerak deb.
0: Chip? Yo'q. Noto'g'ri javob. Chip emas. Kim nima deb o'ylaydi? 0363 assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Labay.
2: Namanganda Halimaman. Namanganda Halimaman. Javobim bakalashka bo'lsa kerak.
0: Bakalashka. Bir kursdoshim ular bakalashka derdi. Bakalashka. Abror Jo'rayev degan. Yo'q, bakalashka, bakalashka emas. En, undan oldin ham bo'lgandir.
3: Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. ChatGPTga yozasizmi, boshqa sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan narsalarga yozasizmi, javobini topib bera olmaydi.
0: Har xil javob aytadi.
3: Ha, har xil javob aytadi va biz mana shularni inobatga olgan holatda Evrika dasturini boshlaymiz.
0: Ha, bizni yuta olmaysiz. 8242 erkin aka, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom Layloxon, Azizbekli, yaxshimisizlar?
0: Yaxshimisiz. Sizda uyda bormisiz?
4: O'zingiz yaxshimisiz? Kecha bordim, topamadim. Kelmadim ishga deyman-da.
0: A, biz bizda Azizga aytdilar, menga ham dushanba, chorshanba, juma kunlari.
4: Ha, shunaqami-da.
0: Eshitamiz.
4: Sog' bo'ling, omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling.
4: Kompyuter diski emasmi bog'da?
0: Kompyuterni diski uyingizda bor edi-yu, adashdingiz. Xuddi men uylarda borib ko'rgandek bilgandek.
3: Ahamiyat beryapsizmi? Hamma mana shu texnika olamiga qarab ketishyapti-da.
0: O'zi unaqa emas, bir yeydigan narsa bo'lib chiqsa kerak oxirida. Ya, bu kompyutmidi desa.
3: Nega biz bu taraflarga qarab ketdik o'zi? Hamma mana shu 26 yil deganda o'sha paytdagi texnikalar nazar tushyapti-da. Endi ommalashayotgan payt bo'lgan-ku, to'g'rimi? O'sha yillar. Shuni inobatga olib nazarimda turli xildagi kompyuterga oid bo'lgan narsalarni yana texnikalarni aytishyapti.
0: 0104. Assalomu alaykum.
5: Salom, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
5: Kalkulyator javob.
0: Kalkulyator. Yo'q, noto'g'ri javob. Kalkulyator. Juda yaxshi yordam beradi.
3: Unday chiqqan emas.
0: Unday chiqqan. 0330.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Javob fleshka.
0: Fleshka. Kimsiz?
6: G'olib.
0: G'olib aka, bu bitta deb, bitta Toshkentdan bitta deb javob berib qo'ydingiz. O'y sotmaganmiz mabodo 26 yil oldin.
6: Esingizga tushib qoldi endi o'sha
0: paytlar. O'sha paytlar bor bo'lsin. G'olib aka, yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa, eshitamiz. Hamma sizni tinglayapti-ya.
6: Butun O'zbekiston xalqiga salom. Qarindoshlarimga, tanishlarimga, hammaga salom.
3: Ey omon bo'ling,
0: salomat bo'ling. Avtoulovda Radio radiosini tinglab ketyapsiz-a?
6: Xuddi
0: shunday. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, manzilingiz tomon sog'omon yetib oling. Toshkentdan g'olib aka to'g'ri javobni topdilar.
3: G'olib aka g'olib bo'ldilar bugun.
0: G'olib aka g'olib bo'ldilar. E, mana.
3: Gap bo'lishi mumkin.
0: Fleshka ekanda aytdim, topib olishadi.
3: Topib olishadi bugunini deb.
0: Topa olmayman.
3: Endi bir necha dasturlar og'ir bo'ldi, topilish qiyin bo'ldi. Kelmaylik bugun. Mustaqillik bayrami yaqinlashib kelyapti. Odamlar bayram kayfiyatiga ta'sir qilmaylik. Bayram bayramdek bo'lsin degan ma'noda osonroq Evrika loyihasini sizga tuzib keldik. Bizda Brain daqiqaga yaqinlashyapmiz, o'tkazib olamiz va undan keyin yana qolgan ma'lumotlarni aytamiz.
7: Brain daqiqa.
8: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
7: Olam 60 soniya ichida.
9: Bolalar musiqa va san'at maktablaridagi ta'lim sifati bo'yicha Madaniyat vaziriga parlament so'rovi yuborildi. O'zbekistonda 2026-yilning 7 oyida mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni 529 taga yetdi. Qozog'istonda tug'ilish darajasi pasayib, umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: hozir fleshkalarsiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Nimagaki nimadir kerak bo'lsa, albatta fleshkang bormi? Kel senga tashlab beraman kompyuter orqali. Yoki nimadir bo'lsa va albatta albatta shu fleshkaga ehtiyoj sezib qolamiz. Uni har xil turdagilari bor. Kimdir uni fleshka deb o'ylamaydi, lekin hechni ham bilmaysan, fleshka-yu deysiz-da? To'g'rimisiz?
1: To'g'ri, albatta.
0: 3-chi ma'lumotni o'qing. Fleshka haqida yana qiziqarli ma'lumotlarimiz bor edi. Bilib olgan yaxshi-da?
1: Xo'p, bo'ladi. Demak, uni suvga chidamli bo'lganlar ham bo'lar ekan. Demak, bemalol.
0: Suvga tushib ketsa ham ishlaydimi? Fleshka. Ishlaydiganlari bor ekan.
1: Bassenga tushib ketsa, dengizlarga tushib ketsa, topsangiz ishlatsa bo'lar ekan. Ayrimlarni
0: hammasini.
1: Yana mashinangizga fleshkani olib tashqariga arqa otib yubormang-da. Endi sizdan har narsa.
0: Bizga suvga chidamlilik. Suvga chidamlilik juda barqarorlashgan.
1: Barqarorlashganmi?
0: Demak, fleshka edi. Yana navbatdagi ma'lumotlar bor, lekin ikkovimizga Gulsanam Mamazoitova tarona taqdim etadilar. Qiyin bo'ldi bugun ikkovimizga javob topib olishdi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qonunchilik palatasining 11-avgust kungi majlisida bolalar musiqa, san'at va ixtisoslashtirilgan maktablardagi ta'lim sifati hamda ularni zarur jihozlar bilan ta'minlash masalasi muhokama qilindi. Deputatlar bu borada madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga parlament so'rovi yubordi. Ta'kidlanishicha, mamlakatda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, bolalar musiqa va san'at ta'limi tizimini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash va ularni malakali pedagog

0: Klublar bilan ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, respublika bo'ylab 326 ta bolalar va musiqa va san'at maktablari barpo etilgan. Qator o'quv binolari rekonstruksiya qilinib, musiqa cholg'ular va o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. Biroq deputatlarning hududlarda o'tkazgan o'rganishlari hamda ta'lim muassasalaridan olingan ma'lumotlar sohada tizimli muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatgan. Jumladan, Termiz, Farg'ona, Urganch, Samarqand va Navoiy shaharlaridagi ixtisoslashtirilgan san'at maktablari, Andijon shahridagi Sherali Jo'rayev nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi, Toshkent shahridagi Glier nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktabi va boshqa qator muassasalar binolari kapital ta'mirga muhtojligi aniqlangan. O'zbekistonda 2026-yilning 7 oyida mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni 529 ga yetdi. Davlat mehnat inspeksiyasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning 24 tasi guruh bo'lib ishlovchilar faoliyatida qayd etilgan. 372 tasi og'ir oqibatli bo'lgan. 132 ta holatda baxtsiz hodisa o'lim bilan tugagan. Ishdagi baxtsiz hodisalar oqibatida jami 580 kishi jabrlangan. Shundan 156 nafari halok bo'lgan, 402 kishi og'ir tan jarohatlari, 22 kishi yengil tan jarohatlari olgan. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat sohasida qayd etilgan 168 ta. Qurilish sohasida 159 ta baxtsiz hodisa yuz bergan. Sog'liqni saqlash sohasida 16 ta, ta'lim sohasida 14 ta, davlat boshqaruvida 8 ta shunday holat qayd etilgan. Hududlar kesimida eng ko'p baxtsiz hodisalar Toshkent shahrida qayd etilgan 95 ta. Toshkent viloyatida esa 58 ta yuz bergan. Qashqadaryo viloyatida 38 ta, Buxoroda 34 ta, Andijon va Samarqandda 33 ta shunday hodisalar qayd etilgan. Baxtsiz hodisalar natijasida 11 milliard 379 million so'm bir yo'la beriladigan va oyma-oylik zarar pullari undirib berilgan. Qozog'istonda tug'ilish darajasi pasayib, umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Natijada mehnatga layoqatli aholi va keksalar o'rtasidagi mutanosiblik o'zgarmoqda. Bu haqda Qozog'iston pensiya fondi tahlilida ma'lum qilindi. 2026 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, mamlakat aholisi 20.5 million kishiga yetgan. Ularning 8.79 millioni 25 yoshgacha bo'lganlar, 9.73 millioni 25-65 yosh oralig'idagilar va 1.98 millioni 65 yoshdan oshganlarni tashkil etmoqda. Prognozlarga ko'ra, 2050 yilga borib Qozog'iston aholisi 26.5 million kishiga yetadi. Ushbu davrda 60 yoshdan oshganlar ulushi 18.8% ga o'sishi kutilmoqda. Ya'ni taxminan har 6-chi qozog'istonlik keksa yoshda bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11889 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13717 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143 so'm 91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parijning PSG klubi Yevropaning eng iqtidorli futbolchilaridan biri Real Madrid yarim himoyachisi Arda Gulerni o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Klub buning uchun Ispaniya grandiga katta miqdordagi mablag' taklif qilmoqda. Ispaniya nashrlari xabariga ko'ra, PSG 21 yoshli turkiyalik futbolchi uchun 115 million yevrolik taklif bilan chiqqan. Parijliklar rahbariyati yarim himoyachini yozgi transfer oynasida asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilab olgan. Manbaga ko'ra, Fransiya klubi ushbu kelishuvni amalga oshirishda qat'iy turibdi. Hatto Real dastlabki taklifni rad etgan taqdirda ham PSJ muzokaralarini davom ettirish niyatida. Arda Güler 2023-yilning yozda Istanbulning Fenerbahçe klubidan 20 million euro evaziga Realga ko'chib o'tgan edi. Garchi qirollik klubi yarim himoyachisida raqobat o'ta kuchli bo'lsa-da, turkiyalik iqtidor o'zining yuqori darajasini namoyish etib, jamoaning asosiy tarkibidagi muhim futbolchisiga aylandi. Barcelona va Manchester City o'rtasida Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri transferi bo'yicha muzokaralar o'z nihoyasiga yetmoqda. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, ushbu transfer uchun ko'k anor ranglilar taxminan 55 million euro to'laydi. Manbaga ko'ra, Kataloniya jamoasi va futbolchi shartnomaning shaxsiy shartlarini to'liq kelishib olgan. Hozirda har ikkala klub kelishuvning oxirgi shartlarini muhokama qilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radiosiga hamroh bo'lgan tinglovchilarga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, dil qutlovlarini bemalol erinmasdan, tortinmasdan, uyalmasdan 71-203-165 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga oriya dono 1065 ga ravona aylasangiz bo'ladi. Agarda biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, marhamat, Telegram manzilga o'z raqamingizni qoldiring. Biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. 71-203-165 raqamlardan sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Alyo deb smartfonni ko'tarsangiz bo'ldi. Shu bilan gaplashamiz jonli efirda bemalol. Yetkazasiz dil izhorlaringizni. Xo'sh. Nimalar deyilgan ekan? Laylaxon, nega YouTube'da ko'cha bor, qoida bor ko'rsatuv chiqmayapti? Yo'q, qoidagi ko'ra dasturni nazarda tutyapsiz. Menimcha kecha lekin joylashtirildi bo'lib o'tgan dasturimiz, ya'ni bundan oldingi dasturda bo'lgan qoidaga ko'ra loyihasi. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi ijodkorlari. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Laylaxon Azbek, Evrika uchun katta rahmat. Bugun ancha oson bo'ldi deb yozgan ekanlar. Ha, oson bo'lganini o'zimiz ham bildik, sezdik, his qildik, chunki ataylab bugun osonroq mavzuga qo'l urgan edik. Kech o'tinglovchilarimizni qiynamay qo'ya qolaylik. Bugun osonroq, tezroq topib olishsin dedik va mana shunday ham bo'ldi. Topgan ishtirokchimizni yana bir bora tabriklaymiz. Bilimlari bundan-da ziyoda bo'lishiga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum. Evrikani javoblari bu yerda yozilgan ekan. Har doim aytamiz, Telegram orqali yozmang. Biz Telegramdan qabul qilmaymiz. Faqatgina qo'ng'iroq orqali javoblarni olamiz desak ham, baribir tirib tinchimas tinglovchilarimiz Telegramga yozaverishadi. Mayli. Ana endi mana shu Evrikani javoblarini yozgan joyingizga chiroyli qilib salomlarni, tabriklarni yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi va biz ularni o'z egalariga yetkazishga tayyormiz albatta. Hozir bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz. Diqqat qiling.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zlar ham so'zi qiziq deydi.
6: Bizda balani urish oddiy holat. Ana mana shu kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi ya? Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kib ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppoq dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitvarish kerak. Bu shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Soat bermasang esib kiradi bular. Bizda oddiy holat bu. Ba'zi bolalar borku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu, onasiga qarab urmang. Urmang. Piyolani sindirdingmi? Ha, bolamay qarab ketib.

Timof ijrosidagi onam duosi taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan birga bo'ldi. Xo'sh, salom tabriklarga o'tsak bo'ladi nazarimda. Assalomu alaykum Oriya Dono, hormanglar, salomatmisizlar? Laylaxon, Azizbek, charchamayapsizlarmi deyilgan hamma hol ahvol so'rash bilan ovora, har doimgidek. Mana shu yozayotgan salomingizni oldiga qandaydir qo'shimchalar bilan, izohlar bilan yozsangiz, efirda ham chiroyli eshitiladi, ham sizni ismingizni ta'kidlab o'tsak, nur ustiga nur bo'ladi nazarimda. Quruq salomning o'zi bilan ha deb boshlovchilarga salom yo'llayverish bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarga birozgina erish tuyulishi mumkin, ularni to'ydirib qo'yishimiz mumkin. Har xillik bo'lsa chiroyli bo'ladi, go'zal bo'ladi. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Oriya Donodakilar, bugun jiyanim ismlari nima yozgansiz? Muhammad Yusufni tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. 12 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin, har doim sog' omon bo'lsin deyilgan ekan. Muhammad Yusufni 12 yoshlari bilan qutlaymiz. Muborakbod aytamiz. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, orzu havaslari bo'lsa, hammasini ketma-ketlik asosida chiroyli amalga oshishiga tilakdoshmiz. Davom etamiz. 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065. Dastur mobaynida tinglovchilarimiz nuqta jo'natib qo'yishadi. Shu yerga yozish kerakmi yoki boshqa joyga yozish kerakmi? To'g'ri yozyapmanmi, noto'g'ri yozyapmanmi degan savollar aylanishni boshlaydi. Demak, bu yerda Abdulaziz ismli tinglovchimiz nuqta jo'natgansiz. Yana G'iyos ismli tinglovchimiz ham xuddi shunday holat kuzatilyapti. Ular tekshirib ko'rishadi, to'g'ri yozyapmanmi? Agar boshlovchi nimadir desa, meni ismimni efirda aytsa, demak men to'g'ri manzildaman. Agar mabodo hech kim izoh bermasa, hech kim gapirmasa, demak noto'g'ri yo'lda ekanman deysiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz hozir. Bemalol yozsangiz bo'ladi va biz soatlarimiz mobaynida siz yozgan chiroyli, go'zal SMS-larni, shirin so'zlarni, ezgu tilaklarni yetkazishdan faqatgina xursand bo'lamiz, kayfiyatimiz ko'tariladi. Hilola Hamidova ijrosidagi Uchrashaylik taronasiga navbatni beramiz va undan keyin yana mana shunday yuqori kayfiyatda dil izhorlari dasturi davom etadi.

Da, vam je tam skadali ti ločilar, da, vam je tam stabrik sozlar, da li shorlar, da stora. Ajna vaktlar, da, bizda tabriki bor. Telegram manzilimiz oraya dono 1065. Yaqinlaringizga salom, tabriklar bo'lsa, marhamat. Salom, bugun, demak, mashina qutlug' bo'lsin deb raqam qoldiribdilar-da, tabriklayman. Kimdir yangi mashina olgan chamamda. Xo'sh, qarab boramiz bu yerda Zulayho yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlar. Yaxshimisizlar? Sizlarga ham alangali salom kuninglar xayrli o'tsin. Yaqinda o'qish boshlanadi. Biz esa institutga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Deblar buncha zo'r. Yangi o'quv yili demak omadli kelsin. O'ylaganingiz kabi anu fanlaringizni 5 bahoga tamomlashlik nasib etsin deymiz. Doniyor yozyaptilar, akajonim Rustamni tavallud topgan kuni tabriklayman, umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Yaxshi ham oilamiz baxtiga borsiz, aka, debdilar. Akaga mostarona bo'lsa iltimos, deganlar yo'q. Hozir shu akaga mosi yo'q-da. Ozodani sevamani bor ekan-u, shu ozodaxonlar uchun taqdim qilamizmi, tinglaysizmi? Ozodani sevaman, Ravshan Komilov ijrosida.

0: Davom etamiz. Tabrik so'zlaridil izhorlari dasturi. Bale, bale deyishli tarona. Mana shu baraban tr chalinganda bizni efirga chaqirayotganday bo'ladi.
1: Laylaxonda kayfiyat ham shunga munosib bo'ladi. Har doim efirga chiqishdan oldin agar boshlovchining kayfiyati bo'lmasa, birgina bale deyishning o'zi bilan oddiy bale emas u.
0: Bale bo'ladi. Eng baland
1: hayqiriqli bale bo'ladi u.
0: Bale demayman men. Bale tepada tepada. Nota tepada. Men muzdramani bitirganman.
1: Ajoyib, ajoyib. Xo'sh,
0: alo kayfiyat hamrohligidan dastur davom etadi. Bizni hozir ayni fursatlarda avtobus boshqarib ketib tinglayotganlar. Avtobusni tinglayapmiz. 24-avtobus. Avtobusdagilarga salom. Hozir shopir aka eshitsalar hayron qoladilar. O'qib bering faqat debdilar. 24-avtobus haydab ketayotgan hurmatli haydovchi. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglab ketayotgan ekansiz. Yo'lovchilar bilan birgalikda manzilingiz tomon sog'omon yetib oling. O'zingizni yo'laklaringizda harakatlanib, deydimi? Alo kafeyar tarki etmasin.
1: Bekatlarda to'xtashni unutmang.
0: Bizni tinglab o'tib ketmang, yana bekatlarda to'xtashni unutmang deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kayfiyat tark etmasin. Bu yerda Salom, bugun Xursan Ali uka mashinalari qutlug' bo'lsin. Abdulaziz qoldirdi deyaptilar. Xursan Ali ukalari mashinali bo'ptilar. Yangi mashinalar tagidan shamol o'tib tursin deymiz.
1: Nima deymiz? Yangi ulug' muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. To'y hashamlarda, tug'ilgan kunlarda, yana bayramlarda xizmat qilishiga tilakdoshimiz.
0: Eng yaxshi dast
1: bo'lsin. Bundan yaxshilari nasib qilsin.
0: Eng yaxshi dastyoringizga aylanib qolsin. Mashinangiz bo'lsa bir oyog'ingiz bir to'rtta bo'ldi hisobda. Hamma ishni hal qilib ketasiz. Shunday qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, g'iz etib borasiz, g'iz etib qaytasiz. Omon bo'ling deymiz. Bu yerda Bahiraxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriyadon. Ijodkorlari Sitora singlim sog' bo'lsin. Yaxshi tilaklar tilab qolaman. Umri uzoq bo'lsin debdilar. Tabriklab qo'ying deganlar. Tabriklaymiz. Tavallud ayyomi muborak bo'lsin Sitoraxon. Opangiz nomidan qabul qilgaysiz va bizda reklama e'lonlari davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: ketdik biz. Efirdamiz, efirda.
1: Agar Laylo xon DJ bo'lganda bormi? To'yxonalarga chaqirsangiz yoki qaysidir konsertlarni boshlaydigan bir DJ bo'lganingizda o'ylayman.
0: Men uncha summaga bormasdim, bilasizmi?
1: Yo'q, qimmat bo'larmidi
0: kan. Mana hozir chiqishlarimizdan mana qanaqa mana barabanlar tovushida chiqilyapti. Oddiy chiqish emas-da bu.
1: Aytmadingiz-da hozir men radiodagi eng qimmat boshlovchiman, o'zi qadrimga yetishmayapti faqat deb.
0: Yo'q, nimaga? Bu mening oilam. Radio ham bir oila.
1: Shuni bilarkansiz yaxshi, lekin. Ajoyib. Lekin DJlikni ham bir sinab ko'ring, Layloxon o'zingizni. Zo'r bo'ladi. Katta-katta stadionlarda tasavvur qilyapman-da.
0: DJ
1: Balay, balay deb efirlar. Efirni olib borgan.
0: Amerikada Erika deganday. Ha. Xuddi shunaqa. Ha, qo'limdan keladi.
1: Siz yaxshi bilasiz.
0: Albatta, yes of course. Okay, bu yerda qarab boramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz sizlar, kuningizlar yaxshi o'tyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Bor ekan u so'raydigan. Yo'q, charchamayapmiz. Sizlardan bitta iltimos. Hammamiz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Nima qilsak ham kam ota-onamiz uchun. Ota-onalar haqida qo'shiq ketgan. Onam duo qilgani uchun, otam duo qilgani uchun degan qo'shiq bor edi deganlar. Shuni muallifini so'rayapsiz nazarimda Behruzbek.
1: O'z bilardik, fikringizni tushundik. Rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling.
1: Navbatdagi ismimiz. Assalomu alaykum Azizbek, Laylaxon, charchamanglar. Samimiy tabassumingizga ko'z tegmasin deyilibdi. Omon bo'ling. Sizga ham mana shunday iliq, go'zal bo'lgan tabassumlarni tilab qolamiz. Buning uchun siz Laylaxon bilan ro'baro ketishingiz kerak.
0: Diyora yozyaptilar.
1: Yuzlarga qarab tursangiz bo'ldi, odamni kulgisi kelaveradi. Shuning uchun efirda Azizbek nega ko'p kulasiz? Odatda o'zingiz olib boradigan efirlarda
0: siz jiddiy disko degan
1: shubhalik bo'lasiz ku deyishadi. Hamma gap ham kasbimda, qadrli do'stlar, ham kasbim.
0: Diyora yozyaptilar. 9026 raqamidan. Kayfiyatsiz ketyapman mashinada, lekin sizlarni kulgi tovushlaringizdan taksi amaki hayratda debdilar. Hayron bo'lsalar kerak, endi jiddiy ketayotganda xaholab kulib yuborsa-chi. Radio eshitib ketyapmiz debdilar. Salomat bo'ling.
1: Dunyoda jamiki bo'lib 19 xil turi bor ekan. Ya'ni xaholab kulish, turli xildagi kulgi ovozlari.
0: Miyig'ida kulish bor.
1: 19 xil turi bor aniqlangan ekan hozirga qadar. Kecha men bir o'ylab turib bir kulgi haqida ham Evrika tayyorlamoqchi bo'ldim.
0: Shundan qarasam shundan boshqa ma'lumot topolmadim. 19 xildan boshqa.
1: Hayvonlar ham undan juda ko'p foydalanishar ekan odamlarga nisbatan. Ya'ni odamlardan ko'ra hayvonlar
0: ko'proq kulishadi.
1: Bu emotsional holatdan ko'proq foydalanishar ekan. Hayron qoldim bu ma'lumotni o'qib. U juda ham yuqumli hisoblanar ekan. Misol uchun, oldingizdagi insonlar kulib turishsa, siz ham ularga qo'shilasiz. Miyaga shunaqa signal yetib kelar ekanda, bular kulyapti, nega men kulmayapman degan.
0: Mavzuni tushunsangiz, tushunmasangiz. Katta bir, bilasizmi, konsert zallarida o'tirsangiz, hamma o'tiradi, mana shu hozirgi xalqlar do'stligi saroyida konsertni kutib o'tirganingizda bir kishi o'zi bitta qarsak chalsa, hamma qo'shilib ketadi. Kulgi ham xuddi shunaqa ekanda, kimdir kulsa, mana siz men nomiga kulsam, kulaverasiz-ku siz. Mayli, umringiz uzoq bo'lsin, kulgi umrni uzaytiradi.
1: Mikrofonimni yopishingiz yaxshi bo'lardi. Mikrofonim o'chishga Laylo
0: xonim, qayerda bo'lsangiz, ozlar sizga eshitilmayotgan bo'lsa.
1: Kulgini eng chinakami, mana rost mana haqqoniysi, shimpanze, orangutan, gorilla va hatto kalamushlarga xos bo'lar ekan.
0: Ya'ni kalamushlar
1: shunaqangi past ovozda kulishar ekanki, ularni odam zot eshitmaydi, lekin ular rost manasiga kulayotgan bo'lar ekan o'sha.
0: Ularda ham bir ichak yuzda hangomalar bo'lsa kerak. Ularda ham bir o'zbekni o'zi qiziq rukni bo'lsa kerak.
1: Ko'rdingmi? Mana bugun uyimizning egasi dasturxonaga 200 minglik pishloq emas, 15 ming so'mlik pishloqdan qo'ygan ekan deb.
0: Yo'q, yo'q. Bugun uy egasi stollarni yig'ishtirmayapti. Bugun bizda bayram bo'ladi.
1: Yangi yilmi deyman bugun?
0: Deganday. Sevgining bog'lari ne go'zal.
1: Bir go'zal. Ajoyib. Qo'shliq tinglashda intellektingizga ochiq 5 ketaman.
0: Rayona kuylaydilar bizda. Undan avval esa xayrlashamiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Azizbek Rahmatov, Laylo Mirzaahmedova sizning 3 soat mobaynida xizmatingizda edi.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Ketkazgan vaqtingizga, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lgaysiz. Rahmat hammaga.
0: Bizdan uzoqlashmang.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirining 2026 yil 7-avgustdagi 26-MX sonli buyruq bilan notariuslar tomonidan ijro xatlarini yozish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritildi. Hujjat 7-avgust kuni 37.57 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lib, rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. O'zgartirishlarga muvofiq, qarzdor ijro xatiga qarshi e'tirozlarini bildirib, ijro xatini yozgan notariusga uni bekor qilishni so'rab murojaat qilish huquqiga ega. Buning uchun ijro xati nusxasi olingan yoki uning yozilgani ma'lum bo'lgan kundan boshlab 10 kunlik muddat belgilangan. Bunday holatda notarius ijro xatini bekor qilib, tegishli qaror chiqaradi. Qarorda undiruvchi o'z talabini da'vo ishini yuritish tartibida taqdim etishi mumkinligi tushuntiriladi. Ijro xatini bekor qilish to'g'risidagi qaror nusxasi undiruvchi va qarzdorga yoki qarzdorning oila a'zolaridan biriga topshiriladi. Shuningdek, hujjat pochta yoki boshqa aloqa vositalari, jumladan elektron pochta yoxud mobil telefon orqali yuborilishi mumkin. Agar ijro xati majburiy ijro byurosining tegishli bo'linmasiga yuborilgan bo'lsa, uni

0: bekor qilish haqidagi qaror ham qabul qilingan kunning o'zida mazkur organga yuboriladi. O'zbekiston hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi loyiha ishlab chiqildi. Unda jumladan mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan soliq to'lovchilarning soliq to'lash muddatlarini o'zgartirish tartibini yangilash taklif qilingan. Loyihaga muvofiq amaldagi tartib aylamadan olinadigan soliqlar bilan bir qatorda ushbu soliqlar bo'yicha soliq tekshiruvlari natijasida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalarga ham tatbiq etilishi belgilanmoqda. Shuningdek, soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berishda mavjud ta'minlash vositalari qatoriga sug'urta polis ham qo'shilishi taklif etilgan. Bunda soliq to'lovchining moliyaviy holati va istisno etuvchi holatlar mavjudligidan qat'iy nazar vakolatli organ tomonidan soliqlarni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilishi nazarda tutilmoqda. Yana bir muhim o'zgarish arizalarni topshirish jarayoniga taalluqli. Manfaatdor shaxslar arizalarni soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portali orqali taqdim etishi belgilanmoqda. Ayrim holatlarda esa soliq solish obyekti joylashgan hududdagi tuman yoki shahar hokimligiga qog'oz yoki elektron shaklda murojaat qilish mumkin bo'ladi. Qirg'izistonda xorij fuqarolarining surrogat onalikdan foydalanishini cheklash taklif etilmoqda. Tegishli qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan haqida 24 KG xabar berdi. Tashabbus mualliflari fuqarolar salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 104-moddasiga o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Hujjatga ko'ra, mamlakat hududida surrogat onalik shartnomalarida faqat Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari tuzishi mumkin bo'ladi. Biroq qonunda istisno ham nazarda tutilgan. Xorijlik bilan rasmiy nikohda bo'lgan Qirg'iziston fuqarosi ushbu xizmatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Hozirgi amaldagi qonunchilikda tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha va notarial tasdiqlangan shartnoma asosidagi surrogat onalikka ruxsat berilgan. Unda chet el fuqarolari uchun bunday taqiq mavjud emas. Qonun loyihasining tushuntirish xatida ta'kidlanishicha, bu o'zgarishlar xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish uchun zarur. Shuningdek, xorijliklar tomonidan surrogat onalikdan tijorat maqsadida foydalanishni cheklash ko'zda tutilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda surrogat onalikning haqiqiy normalari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Oila kodeksida surrogat onalik orqali bo'lgan bolaga nisbatan faqat ota-onalikni aniqlash tartibi belgilangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, 1 yevro 13717.44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 143.91 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Prezidentning 2025-yil 24-dekabr kuni e'lon qilingan farmoniga ko'ra, 31-avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra, 5 kunlik ish haftasida 29-avgustdan 1-sentyabrgacha 4 kun dam olinadi. 6 kunlik ish haftasida 30-avgustdan 1-sentyabrgacha 3 kun dam olinadi. 1-sentyabr mustaqillik bayrami, 2-sentyabr chorshanba odatiy ish kuni bo'ladi. Bundan shu anglashiladiki 5 kunlik ish kunida ishlovchilar ketma-ket 4 kun, 6 kun ishlovchilar esa 3 kun dam olishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Shukrlarda raqobat qo'mitasi hamda Germaniyaning German Sparkassentiv Tank for International Cooperation tashkiloti bilan hamkorlikda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish mavzusida o'quv amaliy seminar o'tkazilmoqda. Mazkur 2 kunlik seminarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Xalq qabulxonasi va boshqa hamkor va mas'ul tashkilotlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etishmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad qator yo'nalishlar bo'yicha tegishli bilim va ko'nikmalar berish. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bo'lim boshlig'i Akmal Mirzayev radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Seminarimizda Xalq qabulxonasi hamda raqobat qo'mitasiga to'g'ridan-to'g'ri jismoniy va yuridik shaxslar hamda ularning vakillaridan kelayotgan murojaatlar bilan ishlashda o'ziga xos jihatlar mavzusida muhokama qilamiz. Birinchi yarim yillik 2026 yilda qo'mitaga jami 28953 ta murojaatlar kelib tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1413 ta yoki 4.65% ga kam. Murojaatlarni turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, yozma murojaatlarimiz 1254 yoki 4.4%, elektron murojaatlarimiz 6299 tani yoki qariyb 22% ni tashkil qiladi. Og'zaki murojaatlarimiz esa 21464 ta yoki qariyb 74% ni tashkil qiladi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, asosan murojaatlarimiz qol markazlarimiz orqali og'zaki fuqarolarimizdan kelgan murojaatlar.
0: Seminar davomida qo'mita hududiy organlari xodimlari uchun iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari, iste'molchi murojaat axborot tizimi, xalq qabulxonalari hamda

0: murojaat GoUz portali orqali ro'yxatga olingan murojaatlar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari. Qishloq hududlarda aholi, jumladan xotin-qizlarning iste'molchilik, shartnomaviy va kredit munosabatlaridagi muammolar kabi masalalar ko'rib chiqildi. Akmal Mirzayev murojaatlarning yo'nalishlari haqida shunday dedi.
1: Endi murojaatlar asosan o'rganilganda, tahlil qilinganda qo'mitaning asosiy 3 qonuni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, reklama va raqobat to'g'risidagi qonunlardagi belgilangan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalariga to'g'ri keladi. Asosiy 90%ga yaqin murojaatlarimiz iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishidagi murojaatlar, buning ham 50% kommunal sohadagi murojaatlar. Bugungi tadbirimizda barcha hududlarda jalb qilingan mutaxassislarimiz bilan hamda xalq qabulxonasining mas'ul vakillari bilan birgalikda o'sha murojaatlar bilan ishlash, tezlik, xalqni rozi qilish, muddati o'tgan murojaatlar yo'l qo'ymaslik, prezidentimizning 2026-yilda qabul qilingan 51 sonli qarori bo'yicha yuqori turuvchi organga yuborish holatlarini qisqartirish masalalari bo'yicha muhokama qilib olamiz.
0: Shuningdek, tadbirda aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish va maishiy chiqindilarni tashish xizmatlarini ko'rsatishda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, moliyaviy va telekommunikatsiya xizmatlarida iste'molchilar huquqlari, shaxsiy moliyani boshqarish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalar kabi masalalar muhokama markazida bo'ldi. Mazkur o'quv amaliy seminarning 2-bosqichi respublika hududlar mahallalarida aholi, xususan xotin-qizlar o'rtasida davom ettiriladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 yevro 13717.44 va rossiya rubli 143.91.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Astana shahrida o'tayotgan Challenger 50 turnirida O'zbekistonning birinchi raketkasi Sergey Fomin 1-16 finalda rossiyalik Maksim Jukovni 7-5, 1-4 hisobda mag'lub etdi. Jukov ikkinchi setda o'yinni davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Fomin esa ertaga tailandlik Kasidit Samrejga qarshi bahs olib boradi. Bugun Toshkent vaqti bilan 13 avgustga o'tar kechasi soat 00:00 da UEFA Superkubogi uchun PSG va Aston Villa o'rtasida bahs bo'lib o'tadi. Bellashuv Avstriyaning Salzburg shahridagi Red Bull Arena stadionida o'tkaziladi. Bellashuv bosh hakami somalilik Umar Abdulqodir Aratan bo'ladi. Ma'lumot uchun PSG o'tgan mavsumda Chempionlar Ligasida g'olib chiqdi. Parijliklar finalda Londonning Arsenal klubini penaltilar seriyasida 4-3 hisobida mag'lub etdi. Aston Villa esa Yevropa Ligasida zafar quchdi. Angliya klubi finalda Freiburgni 3-0 hisobida mag'lub etgandi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге 33 000 сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan 5000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-oz

0: dan jam qarish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Yirqimlayap, 3.5 sahar qo'rqib ketib, yo'q xotin tur yirqimlayap, ko'chaga chiqamiz desam, chiqmay qo'yavering dedi. Qo'shnilaring bilan nima ishim bor sani dedim, chiq kerakli narsalarni ol bo'l desam, kerakli narsalarni qarang, ployka, zaryadnik, qosh kiprik qo'yadigan, bo'yaydigan. Men bolalarni olib ko'chaga chiqib ketdim. Ishonasizlarmi, yirqimlaganda qoida bor ekan, 3 minut bilan 6 minutda xavfsiz joyda bo'lishingiz kerak ekanda, 15 minut bo'lyapti ham xotin ko'chada bastdi. Qaytib kirsam opa mashinada turibdi-da, nima chiqmayapsan desam, yangi ko'ylakmi topolmayapman. Hozir mani uy og'ani edi desam, ertalab uy tozalovdim-a deydi.

0: 40 daqiqa.
1: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Tataristonda halok bo'lgan 8 nafar vatandoshimiz jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Qonunchilikda yarim atamalar o'zbekcha muqobillar bilan almashtiriladi. Bugun quyoshning to'liq tutilishi kuzatiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tataristonda dronlar hujumi oqibatida halok bo'lgan 8 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadlari 12 avgust kuni maxsus aviareys orqali vatanga olib kelindi. Ular 10 avgust kuni Nijnekamsk shahridagi qator obyektlarga uyushtirilgan dronlar hujumi oqibatida halok bo'lgandi. Marhumlarning barchasi Nijnekamskdagi qurilish korxonasida ishlagan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Hodisa oqibatida bir qator yurtdoshlarimiz turli tan jarohatlari bilan shifoxonalarga joylashtirilgan. Prezident topshirig'iga muvofiq tuzilgan hukumat missiyasi doirasida mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan halok bo'lganlarning jasadlarini vatanga olib kelish, jabrlanganlarga yordam ko'rsatish hamda ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilgan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi va Qozon shahridagi bosh konsuli voqea joyiga borib, mahalliy idoralar bilan muzokaralar o'tkazdi. Hozirda jabrlangan fuqarolarga yordam ko'rsatish bilan bog'liq barcha masalalar Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 11 avgustdagi majlisida ayrim xorijiy atamalarni o'zbekcha muqobillar bilan almashtirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi 3-chi o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. Hujjatda qonunchilikdagi atamalarni yagona shaklda qo'llash maqsadida avansni bunak, markirovkani tamg'alash, marshrutni yo'nalishli, svetoforni yo'lchiroq, parolni uron, progressivni ilg'or so'zlari bilan almashtirish taklif etilmoqda. Qonun loyihasi deputatlarning taklif va tavsiyalari asosda takomillashtirilib, parlamentdagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Bundan avval 7-iyul kuni atamalar komissiyasi o'zbek tili me'yorlari asosida shakllantirilgan 41 ta xorijiy atamaning rasmiy o'zbekcha muqobillarini tasdiqlagan edi. Bugun 12 avgust kuni 2026 yildagi to'liq quyosh tutilishi sodir bo'ladi. Unda oy yer bilan quyosh orasida joylashib, quyosh diskini to'liq to'sadi va ayrim hududlarda kunduzi osmon qisqa muddatga qorong'ulashadi. Ushbu noyob astronomik hodisa Grenlandiya, Islandiya, Ispaniyaning shimoliy qismi, Portugaliyaning kichik hududi hamda Rossiyaning shimolida to'liq ko'rinadi. O'zbekiston hududida quyosh tutilishi ko'rinmaydi, biroq ushbu noyob astronomik hodisani Toshkent vaqti bilan soat 22:15 dan boshlab NASA'ning jonli efiri orqali kuzatish mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 so'm, yevro 13717.44 so'm va Rossiya rubli 143.91 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq. Havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 8-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Ustalar o'zining rayonini qoyil qilmasdan, oblastini qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda ne turadi. Mashinalar shunday bo'lsa, g'u, ustasi yopishadi. Topar-topar mashinalarga o'tirib oladi. Ustasi yoningizda, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang aka, haydang. Nerede kaydın gaplaşamaz. Nerede? Toş başka manga usta gerek. Man ustaman. Hamamız ustamız. Haydi eke. Manga mantör kerese. Man mantör man. Haydi eke. Haydi. Manga şu akşı kere. Man şu suveyim ama. Zor suveyim ama. Manga kış kaydın. Man su kış kaydın. Haydi nere kaydın. Gaplaşam nere kaydın. Agar da saat boşuna keseyiz. Maşından çıkar var. Maşinesi oturup uzar hareket var. Ya ki ondan tabar tabar. Şimdi terk edildi. Zapçası bu yaptı maşinesi. O şey ama bazı azaç tohtap koymayalım maşinada. Yani hakikaten o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, buyoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekka ham Rossiyaga tushyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, qoppa quruq qaytib kelyapti. Bir tezis qaytib kelyapti. Balam o'zing tirik kelding, shunga shukr. Puling kerak emas. Men seni ko'rmay o'lib ketamanmi deb o'ylagandim. Xayrat, mana o'zing kelding, bo'ldi menga. Desa, ozgina qarzim bo'lib keldim, bo'ynimda qarzim bor deydi. Qancha $7,000 deydi. Nima qilib qo'ydingiz? Endi ko'rmaysiz, mashina bo'lib qoldi. Salqin joylar ekan, pivadan tortaverib biz qarzga olib. Pulni olib, qarz olib, oylik chiqsa beraman deb olaverib, mana shunaqa qarzga botib ketdi. Ota-onasi yana borini sotib, ayvonlarini, xodalarini sotib, beayvon uyda o'tirib, bolasini qarzini uzyapti. Bittasi shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yubor ekan, kirol. У вас работа нету, сурувармиш тамас кевал. Унис келиб, муни сорамиш. У вас работа есть? Нету работы, ребята. Уже вы меня надоели. 10 лет все спрашивают, работа. Какой работа может быть здесь? У вас работа есть? Есть, депти. Хайрат, какой работа? Ты вот здесь стой, депти. Мачта турган, ким иш бармады, кезе, йол деп, кайтарып барган, айткан пулин бере алдырмыш.

0: Brain daqiqa.
1: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi belgilandi. O'zbekistonda yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish yengillashtiriladi. O'zbekistonga 7 oyda 7.7 million nafar sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Donode reklama.
1: Şunda elanda. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1873 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, soliq servis aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlari fermer xo'jaliklariga buxgalteriya hisobi va hisobotlarni yuritish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Xususan paxta va g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga buxgalteriya xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Yangi tashkil etilgan fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda dastlabki 6 oy davomida soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish xizmati rahbari yoshlardan iborat. Yangi fermer xo'jaliklariga esa 2 yil davomida xizmatlar bepul ko'rsatiladi. Shuningdek, fermerlarga buxgalteriya hisobini yuritish, ish haqi va soliqlarni hisoblash, soliq va yig'imlar hisobini yuritish, moliyaviy hamda statistika hisobotlarini tayyorlash va inventarizatsiyada ishtirok etish xizmatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda aholini yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, oila a'zolari va yaqin qarindoshlarni bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tkazishda xonadon maydonining ijtimoiy normasiga oid cheklovlar bekor qilinadi. Ya'ni uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham er-xotin, ota-ona va farzandlar, buva-buva va nabiralar, aka-uka hamda opa-singillarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Shuningdek, talabalar turar joylarda yashayotgan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham mazkur ijtimoiy norma qo'llanilmasligi taklif etilmoqda. Bu oila a'zolarini ro'yxatdan o'tkazish va talabalarning yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Yilning yanvar iyul oylarida 7,744,000 dan ziyod xorijiy fuqaro turistik maqsadda O'zbekistonga kelgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,4 million nafar yoki 22.6% ga ko'p. Sayyohlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan. Eng ko'p sayyoh Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Tojikistondan kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 yevro 13717.44 va Rossiya rubli 143.91.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26

0: Daraja ila kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja ila kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja ila kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Astana shahrida o'tayotgan Challenger 50 turnirida O'zbekistonning birinchi raketkasi Sergey Fomin 1-16 finalda rossiyalik Maksim Jukovni 7-5, 1-4 hisobda mag'lub etdi. Jukov ikkinchi setda o'yinni davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Fomin esa ertaga tailandlik Kasidit Samrejga qarshi bahs olib boradi. Bugun Toshkent vaqti bilan 13 avgust kutar kechasi soat 00:00 da UEFA Superkubogi uchun PSG va Aston Villa o'rtasida bahs bo'lib o'tadi. Bellashuv Avstriyaning Salzburg shahridagi Red Bull Arena stadionida o'tkaziladi. Bellashuv bosh hakami somalilik Umar Abdulqodir Aratan bo'ladi. Ma'lumot uchun PSG o'tgan mavsumda Chempionlar Ligasida g'olib chiqdi. Parijliklar finalda Londonning Arsenal klubini penaltilar seriyasida 4-3 hisobida mag'lub etdi. Aston Villa esa Yevropa Ligasida zafar quchdi. Angliya klubi finalda Freiburgni 3-0 hisobida mag'lub etgandi.

Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 oriyat dono to'lqinlarida siz mikrofon qarshisida Hasan Adhamov. Bugun 12 avgust haftaning 3-chi kuni, chorshanba. 19:00 dan g'alvar dasturi. Dushanba, chorshanba va dushanba, seshanba, chorshanba kunlari Sanjar bilan birgalikda savollarni o'ynaymiz. Har kuni 7 ta savollarni beryapmiz. Payshanba kuni, ya'ni ertaga g'oliblarni aniqlaymiz. G'oliblarga 5 ta sovg'amiz tayin. Bitta qo'shiq eshitamiz va davom etamiz.

0: yoshi eslatib o'taman, bizni bir necha to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. 106.1 FM Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri va Chorvoq suv omborlari taraflardan bemalol tinglashingiz mumkin bo'ladi. Eslab qoling, 106.1. 106.5 FM Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati va Buxoro shahrida bizni Buxoro viloyati bilan qo'shganda tinglashingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bugun aynan butun jahonda xalqaro yoshlar kuni nishonlanyapti. Shu munosabat bilan barcha yoshlarni tabriklab qolamiz. Ha, 20:00 dan dil izhorlari, salom tabriklarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Hozircha reklamani o'tkazib olamiz, keyin yana davom etamiz.
1: Oriya donoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 11-14 telefon raqami orqali.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'sh, davom etamiz. Boya men ta'kidlab o'tdim. Bugun xalqaro yoshlar kuni Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan 1999-yilda ta'sis etilgan bo'lib, yoshlarni jamiyatdagi o'rni, muammolari, salohiyatiga e'tibor qaratish maqsadida har yili mana shu kunda nishonlanadi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, bizga tegishli emas ekan.
0: Ha.
1: Biz oddiy radio boshlovchimiz. Biz kichkina bloger chamiz dedik-ku.
0: Ha.
1: Lekin shaxsan men uchun avgust oyi o'ta qadrli. Ko'plab yaqin insonlarim aynan avgust oyida tavallud topishgan. Avgust oyida ko'pincha to'y bo'ladi har yili. Qanaqadir borar manzillarimiz ko'payadi.
0: Tadbirlar ko'payadi.
1: Tadbirlar ko'payadi. Yaxshilikka bo'lsin. Va avgust o'sha kuzga tayyorgarlik bilan aloqada esda qolarli bir joy. Avgust yoz va kuzning orasidagi qanaqadir oraliqqa o'xshaydi.
0: Ko'prik deylik.
1: Ha, shunaqaga o'xshaydi. Ya'ni, men eslayman, avgustda biz maktabga kiyinardik. Kitob daftar olardik. Alohida bir bozorliklar qilinardi o'sha paytda yoki kiyimni sotib olardik, yengi uzun yomg'irda kiysa bo'ladigan.
0: Haligi o'sha maktabga, kollejga tayyorlanish vaqti bo'lardi.
1: Va mustaqillik bayrami kelyapti. Aynan mana shu mustaqillik bayramiga ham ruhan tayyorgarlik bo'lardi.
0: Ha.
1: Bu yil faloncha yil bo'lar ekan degan qarash mana bu yil katta shodiyona ko'staymasin yurtimiz tinchligiga 35 yil bo'ladi. 35 yosh bu kichkina emas. O'sha davrda tug'ilgan insonlar faras qiling, hozir 35 yoshda va ularning aksariyatini hozir farzandlari bor, mehnat faoliyatini olib borishyapti. Ya'ni kamolot davri. Kamolot davri 35 yosh. O'zbekiston ham o'zini bu yil 35 yoshini nishonlaydi. Mana bugun 12 bo'lsa, yana 19-18 kunlardan keyin, 2.5 haftalardan keyin bizda katta bayram bo'ladi. Mana shu bayramni sanaman o'tkazsak 4-5 kun dam olsak kerak nazarimda. 28 avgust adashmasam jumaga to'g'ri kelyapti.
0: Ha.
1: Shu bilan 2-mi
0: sentyabrdan oxiriga to'g'ri kelyapti.
1: Ha, shanba yakshanba o'zi dam bo'ladi.
0: Menimcha bir haftaga aylanib ketyapti.
1: 5 kun, u yoq-buyog'i 5 kun, 4 kun. Balki 6 kundir kimlidadir.
0: Shuning
1: atrofida yirik dam olish payti bo'ladi. Ya'ni bir massa, ko'pchilik masalan viloyatiga borib, bitta borib qaytib keladi. Bu 5 kun borib kelsa bo'ladigan muddatda katta bir bayram bo'ladi. Esonoma o'sha bayramlarni o'tkazaveraylik. Keyin yangi o'quv yili boshlanadi. Ko'chada harakatda zich. Universitetda men o'zim 5-chi kursni boshlayman bu yil. Biz ham universitetga qatnashamiz.
0: Siz talabasiz ma'lumot uchun.
1: Albatta.
0: 4-chi kurs bo'ldingizmi?
1: 5-chi kurs.
0: 5.
1: Bizda 5 yil.
0: Ha, sirtqi deylarmidi?
1: Ha. Sirt ta'lim.
0: Ichki qoptancha.
1: Ha, endi.
0: Qo'sh deymiz. Qo'sh bayram bo'lar ekanda.
1: Keyingi yil nasib etsa bakalavr diplomini olish bizga ham nasib etsa.
0: Birga magistrlarda o'qish nasib
1: bo'lsa. Ha, bu tomonlarni ham reja qilyapmiz nasib etsa.
0: Yaxshi, bitta qo'shiq eshitsak.
1: Kelishdik.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tataristonda halok bo'lgan 8 nafar vatandoshimiz jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Qonunchilikda yarim atamalar o'zbekcha muqobillari bilan almashtiriladi. Bugun quyoshning to'liq tutilishi kuzatiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Shunday e'lonlar. Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Shunday e'lonlarni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Shunday rasmiy dealerlarga 1873 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Shunday e'lonlar. O'zingizga ko'proqini ravo ko'ring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Ория до... Онда со...
1: Yangiliklar.
2: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Tataristonda dronlar hujumi oqibatida halok bo'lgan 8 nafar O'zbekiston fuqarosining xusus adi. Ular 10-avgust kuni viyaklarga uyushtirilgan dronlar hujumi oqibatida hali Nizhnekamskdagi qurilish korxonasi hodisa oqibatida bir qator bilan shifoxonalarga joylashtirilgan. Prezident topshirig'iga muvofiq tuzilgan hukumat komissiyasi doirasida mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan halok bo'lganlarning jasadlarini vatanga olib kelish, jabrlanganlarga yordam ko'rsatish hamda ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilgan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi va Qozon shahridagi bosh konsuli voqea joyiga borib, mahalliy idoralar bilan muzokaralar o'tkazdi. Hozirda jabrlangan fuqarolarga yordam ko'rsatish bilan bog'liq barcha masalalar rasmiylashtirilgan. Qonunchilik palatasi cha muqobillar loyiq senatga yuborildi. Yagona shaklda unak, mutni yo'nalishli, svetoforni yo'lchiroq, ilg'or so'zlari bilan qasa deputatlarning taklif va tavsiyalari asosida takomillashib partiyalar fraksiyalari avvalgi 7-chi til me'yorlari asosida shakllantirilgan 41 ta xorijiy atamaning rasmiy o'zbekcha muqobillarini tasdiqlagan edi. Bugun 12 avgust kuni 2026 yildagi to'liq quyosh tutilishi sodir bo'ladi. Unda oy yer bilan quyosh orasida joylashib, quyosh diskini to'liq to'sadi va ayrim hududlarda kunduzi osmon qisqa muddatga qorong'ulashadi. Ushbu manzara ismi Portugaliyaning kichik hududi hamda Rossiyaning shimolida to'liq ko'rinishi ko'rinmaydi, biroq ushbu noyob astronomik hodisani Toshkent vaqti bilan soat 22:15 dan boshlab NASA'ning jonli efiri orqali kuzatish mumkin.
1: Valyutalarning
2: o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 95 tiyin, yevro 13000 va rossiya rubli 143 so'm 91 tiyin.
1: Havo
2: gidrometeorologiya 3 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududiy joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-33 daraja issiq bo'ladi. Avvalat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. Harakat suvdan ko'taramiz.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.1 tinglayapsiz. Bugun chorshanba, dushanba, seshanba kunlar oxirgi savollarim bilan birgalikda. Ertaga payshanba kuni nasib qilsa g'oliblarni aniqlaymiz. Sanjar
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya dona radio va seshanba to'g'ri javob berishga ulgurmaganlar uchun so'nggi 1 soat bor ularda imkoniyat sifatida. Marhamat faol bo'lasiz. Ertaga final va 5 nafar g'olibni aniqlaymiz. Oriya dono radio tomonidan sovg'alar, radiolar taqdim etiladi.
4: Ha, doim buni eslatib o'tamiz. Boshqalarga ham imkon beringlar. Topganlar imkon qadar qo'ng'iroq qilmang. Mayli SMS yozib qo'ying, lekin bizda 100 dan 200 dan ortiq qilib qo'ymang. Savollarimiz juda ham ko'p va uzun. Hozir yaqinda tahlillab bo'ldik. Birinchi savolni Sanjar sizdan boshlaymiz.
5: Albatta. O'zim o'qiyman.
4: Yaxshi.
5: Dastlabki savol diqqat qilasiz. Ushbu tarixiy shaxs ilm talabidagi talabalarni juda qadrlagan. Eng ilmli talabalariga uning shaxsan o'zi oyiga 24 oltin pul tanga va

0: yiliga 5 qop guruch bergan. 7 yoshida Fariddin Attorning Mantiqut Tayr asarini va Imom Buxoriyning 6000 hadisini yoddan bilgan. Uning bir bobosi shoir, ikkinchi bobosi musiqachi va xattot bo'lgan aytiladi. Naqshbandiy tariqati asosida yashagan deyishadi. 3 marta haj safariga otlangan, ammo har safar turli sabablarga ko'ra hajga bora olmagan. O'sha davrda u ko'rgan daromadni tilla narxiga nisbat olib, o'sha tillani narxini uning bugungi qiymatda 15 million 900 ming dollarga teng bo'ladi bir kunlik daromadi. Chi yoki amaldor emas, katta milliarder ham.
1: Hozirgi turda biznesmen deyiladi.
0: Ha.
1: Ajoyib.
0: Kim haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Az demek 15 milyondan ziyod to'g'ri kelyaptimi
1: kuniga? 15 million 900 ming dollar. Biz bir
0: so'm deb o'ylabman.
1: 15 million 900 ming dollarga teng bo'ladi hozirgi qiymatda, ya'ni o'sha davrda uni puliga qancha tilla bergan, qancha kilogramm yoki gram tilla bergan, o'shancha qiymatda yog'irlikdagi tilla bugun nech pul turadi? Shularni hisobotidan kelib chiqib bugungi qiymatda shuncha pul topgan.
0: Yo, men tushundim, kunlikmi shunda?
1: Kunlik. Har 24 soat haqida gap ketyapti. Xarajati ham shunga yarasha bo'lgan, lekin baribir tushum ham nihoyatda katta bo'lgan.
0: Orzu qildim, havas qildim, lekin. Xo'p, men

0: Qo'ng'iroqda topganlar. 12:27 Sarvar aka, 66:22 Xazanam aka, 82:96 Dilbar opa, 38:32 Orol Mirzo Safarov to'g'ri javob berdilar ustozimiz. 19:49 Norbek aka, shoirimiz kecha shuni noto'g'ri aytib qo'yibmiz, to'g'rilab ketaylik.
1: Ozodbek ota 20:54 to'g'ri javob berganlar. 16:43 Ulug'bek aka qabul qildik. Mansa Musa deb yozishyapti. Aha, to'g'ri, Mansa Musa ham insoniyat tarixidagi eng boy odamlardan bittasi bo'lgan. Malimi, Mavritaniyami degan davlatdan chiqqan bu odam. Lekin biz aytayotgan shaxs umuman boshqa va sizga yaqinroq, bizga yaqinroq. Mansa Musa shaxsan sizga ham menga bu qadar yaqin odam emas. 64:17 Hojiya qabul qildim. 53:55 Shuhratbek qabul qildik. 14:60 Amina, 94:99 Hasan aka, 49:37 Sojida opa, 50:18 Karomat opa qabul qildik. Xo'p, 95 Bashorat oyi qabul qildim. Hoji Ahrori Vali, Ahmad Yassaviy noto'g'ri. 06:29 Ahror aka, 19:50 Kamoliddin, 10:05 Nozigul qabul qilar ekanman. 96:30 Olim aka qabul qildim. 82:05 Abdulvohid, 79:25 Nasiba qabul qildim. Amir Temur emas, Mansa Musa emas, buni aytdim, bo'ldi.
0: Ha, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Alisher
0: Novoiy. Yaxshi, kimsiz?
2: 44:72
0: Mohira opa to'g'ri javob berdilar. Bu Alisher Navoiy bobomiz edilar.
1: Alisher Navoiy
0: haqiqatan. Ha, yaxshi.
1: 52 yaqin hammomlari, madrasalari, xonaqolari, ya'ni hujjat bo'yicha o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lum bir ko'p sonli obyektlari bo'lgan, lekin xalqqa, davlatga, byudjetga foydasi tegsin deb foydalanishga shunchaga topshirib qo'ygan bu odam.
0: Qoyil.
1: Biz hatto uni iqtisodiy merosi yodda tursin, siyosiy merosi yodda tursin, bitta adabiy merosini, bitta g'azalni ham qoyillatib hozirgi tilimizga
0: ayrim joylarda himoya ham qila olmayapmiz.
1: Umuman tushunmaymiz ham deylik ko'pchiligimiz. Xo'p, zamonaviy dunyoda mashhur bo'lgan raqs uslubini topishingiz kerak. Bugungi kunda turli xil raqs klublarida o'ynaladi, lekin oldingidek ommaviy emas. Bu raqsda hip-hop, jazz va kramplarning elementlari bor. Bu raqsning ommalashishida Belgiya davlati asosiy rolni o'ynagan. 20-asrning boshida Belgiya klublarida ommaga namoyish etila boshlangan. So'ngra Fransiyaning Metropolis klubi taqlidan shu raqsni fransuzlar orasida yoya boshladi. 2007-yilda Parij Technoparad festivalida o'ynalib, YouTube video hostingiga joylangach dunyoga mashhur bo'lib ketgan. Ya'ni bu raqsni dunyoga YouTube platformasi mashhur qilib bergan. Dunyoning turli burchaklaridan yoshlar aynan mana shu raqsni o'ynab YouTube'ga joylagandan keyin davrda, o'sha davrda trendga aylanib ketgan. Bugungi kunda trendda emas, lekin hali hanuz mashhurligini yo'qotmagan. Raqs nomini topasiz. 71-203-165 elektron belgi oriyatona 165 lotni yozib bilan. Bizda reklama.
0: Reklamaga o'tamiz, reklamadan keyin bitta qo'shiq, keyin yana davom etamiz.
3: Oriyatonada reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ota bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.
1: Savol yangradi, ajoyib raqs ekan. Biz bu raqsga hayotimiz davomida bir-ikki marta o'ynab ko'rishga harakat qilganmiz, lekin qo'limizdan kelmagan. Bir yaxshi kursdoshimiz bo'lardi, ajoyib eplardi bu raqs.
2: Ha, hozir uni ham yuzidan chiqib ketgan bo'lsa kerak, hozir bu.
1: So'rab ko'ramiz efirdan keyin.
2: Xo'p, qo'ng'iroqda. Hech kim topmadimi?
1: Voy, men qo'ng'iroq qilyapman. Menda yo'q hech kim.
2: Umuman yo'q.
1: Yo'q.
2: To'xtab turing, ulamay turing, men hozir o'qib olay o'zimni bordim.
1: Sizdan yo'q deb o'ylabman-da men.
2: Freestyle deb yozishyapti, noto'g'ri. Muharram Ismoilova 31-38 Rayenberg aka qabul qildik. Rock and roll deb yozishyapti. 0017 Laziz oldik. Break dance deb yozishyapti. 6412 Xayriniso ona qabul qildik. Lambada emas. 0325 G'ayrat aka qabul qildik. Jump style deb yozishyapti. Xo'p, noto'g'ri. Tango, Mastelt, Folk, Jazz, Moreno, Belgichka, noto'g'ri. Lazgi umuman noto'g'ri. Fransiya orqali tarqalmagan-ku lazgi. 3175 Behzod akada to'g'ri javob bor.
1: Ha, yetarli bo'ldimi?
2: Lezginka emas.
1: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum. Yo'q, ulanmadingiz.
2: 71 203 16.
3: Chek, chek.
1: Qaytaring.
3: Chek.
1: Yo'q. Chek deyaptilarmi menimcha? Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Labay, assalomu alaykum.
3: Tango.
2: Yo'q.
1: Vaqtimiz chegaralangan. Sanjar, bitta qo'ng'iroq olamiz. Top olishmasa, savolga o'tamiz. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum
3: assalom. Bu balet raqsi.
2: Yo'q, balet raqsi
1: emas.
2: Tektonika edi.
1: Ha, tektonik yoki tektonika shunaqa talaffuz qilinadi.
2: Tektonik.
1: Ha. Keyingi savolga o'tamiz.
2: Sizdanmi? O'qing, o'qing.
1: Yaxshi, men davom etaman bo'lmasa. Bu fan ham emas, kasallik ham emas. Bu soha bo'yicha ilk jiddiy ilmiy tashkilot ruhiy tadqiqotlar jamiyati 1882-yilda Londonda tashkil etilgan. Unga o'sha davrning mashhur olimlari, faylasuflari va hatto Nobel mukofoti egalari ham a'zo bo'lgan.

0: Uning asosiy tamoyillari insonga jismoniy teginishsiz faqat fikr kuchi yoki ruhiy energiya yordamida buyumlarni harakatlantirishi, kelajakda sodir bo'ladigan voqealarni oldindan sezish yoki tushda ko'rish kabilar hisoblanadi. Sovuq urush davrida ham bu yo'nalish jadal o'rganilgan. Maxsus laboratoriyalarda inson miyasining boshqa obyektlarga va masofadagi texnikaga ta'siri ustidagi maxfiy tajribalar o'tkazilgan. Tarixdagi eng mashhur bashoratchilar Shimoliy Makedoniyalik Vanga va Amerikalik Edgar Casey bu sohani doimiy o'rganish obyekti deb hisoblaydi. Xo'sh, qayerga keldim? Obyekt deb hisoblagan, biroq ularning qobiliyatlari ilmiy dalillar bilan tasdiqlanmagan. Avstraliyalik olimlar 1980-yillarda matbuotni aldash uchun o'ylab topilgan Carlos ismli to'qima ruh bilan aloqa o'rnatish eksperimentini o'tkazishgan va minglab odamlar bunga ishonishgan. Keyinchalik bu shunchaki hazil ekani fosh qilingan. Jahon ilmiy hamjamiyati bu sohani soxta fan deb hisoblaydi. Rasmiy qabul qilinmaydigan bu sohaning nomini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.
1: Bizda ko'pchilik uni mukkasdan ketgan oxirgi yillarda.
0: Ha,

0: yosh savol yangradi. Buni ayrimlar kasallik yoki bir yo'nalish deyishyapti. Bu soha deb aytilyapti savolda.
1: Kimdir ilohiylashtirib ham tashlayapti oxirgi yillarda.
0: Ha.
1: Xo'sh. Bormi?
0: Menda qo'ng'iroqda yo'q.
1: Umuman to'g'ri javob yo'q. Gipnoz noto'g'ri. 79-25 Nasiba opa qabul qildik. Muharram Ismoilov edi to'g'ri javob. Psixologiya emas. Psixologiya bu fan. Lekin biz aytayotgan narsa uni yonida. Fan bildik emas. Yana 46-08 mi Fazliddin aka qabul qildim. 31-38 Rayimberdi aka. 11-33 Baxtiyor aka qabul qildik. Yana 53-55 Shuhratbek to'g'ri javob berganlar. Gipnoz emas aytdim. Yana. Hop, yuqorida.
0: Bezot aka topyapti 31-75.
1: Bormi og'riq deb yozishyapti. Hop. 31-75 Bezot aka da to'g'ri javob bor.
0: Tezlashamiz.
1: Qo'ng'iroq qiling.
0: Labay assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Javob poltergeyst hodisasi emasmi?
0: Yo'q, poltergeyst hodisasi deyaptilar
1: menga. Yana bitta qo'ng'iroq.
0: Labay assalomu alaykum.
2: Ekspresens emasmi?
0: Yo'q.
1: Yonida lekin noto'g'ri. Parapsixologiya edi. Bir daqiqaga kech qolyapmiz, YouTube testi deyilar qo'yib qo'ygan.
0: Keyingi savolga o'tamiz.
1: Parapsixologiya. Ushbu sport turi rasman 1998-yilda Olimpiadaga kiritilgan. O'yin ma'nosi shundaki, 20 kilogrammlik harakatlanayotgan tosh oldidagi yo'lni tozalash kerak bo'ladi. Ha. Bu tosh harakatlanish trayektoriyasini o'zgartirish uchun qilinadi bu tozalash. Olimpiadaga bu sport turi yaqinda kiritilgan, ammo Shotlandiyada bu o'yin 16-asrdan buyon o'ynaladi. Muz bilyardi yoki muz shaxmati ham deyishadi uni. 1511-yil ishlab chiqarilganini bildiruvchi shu sport predmeti Shotlandiya yerlaridan topilgan. Bu o'yinda hakamlar kamdan-kam hollarda o'yinga aralashadi, nazorat qilib turadi. Lekin kamdan-kam aralashadi. Ko'pincha sportchilarni o'zi raqibga hurmatni ko'rsatib turadi. Qaysi sport? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 165 lotin yozuv bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Paykal egetlariga yoki umuman paykalga shoharqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq.

0: Okarık.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi belgilandi. O'zbekistonda yaqin qarindoshlarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish yengillashtiriladi. O'zbekistonga 7 oyda 7.7 million nafar sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Ajoyib sport turi haqida savol berildi. Menda Qo'ng'iroqda Elektor 76 Gulchehra opa, 83-42 Abdukarim aka, 52-69 Fatxulla aka, 65-08 Haqiqat onali to'g'ri javob.
4: 84-47 Otabek Muharram Ismoilova qabul qildik. Xo'p, 15-23 Dilorom, 54-76 Tursunoy, 31-75 Beg'zod, Atxam 46-76 dan Islombek qabul qilamiz. Ulug'bek aka qabul qildik. 10-40 Hojakbar aka mayli oldim. 11-38 Ochil aka, 90-15 Bashoratoyev, Fazliddin Shukurov, 21-09 Eliyor oldim. Hakka emas. 96-30 Olim aka, 33-61 O'tkir aka, 53-55 Shuhratbek, 33-31 Temur, 68-08 Abdulhamid, 61-71 Muslima, 61-80 Doniyor, 10-40 Shuhrat aka, Asomiddin Zayniddinovni to'g'ri, 22-32 Kamola, 54-76 Samirjon, 18-68 Nargiza, 88-66 Xudoyberdi qabul qildim. Ice Chest deb yozibdi. Xo'p, Shahboz Said Ahmatov oxirgi 4 ta raqamingizni qoldirasiz. Yana
3: ChatGPT'dan topdim deyapti.
4: Ha, sun intellektdan so'rab topdilar. 13.75 sana barapa, qabul qildik 11.31 Dilafruzopa, 57.18 Muhammadjon akada to'g'ri javob.
3: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Snowboard.
3: Qaytaring.
4: Snowboard. Yo'q. Snowboard emas.
3: Adashdi. Yana bitta qo'ng'iroq. Yo'q, ulanmadingiz.
4: Snowboard emas.
3: Yana bitta qabul qilamiz.
4: O'zi qor
6: sumo
3: taxtasi
4: ma'noni bildiradi.
6: Sumo sport turi, sumo.
3: Sumo? Yo'q, sumo emas.
4: Sumo qishki sport emas ku.
3: Yana bitta qabul qilamiz, topa olishmasa aytamiz, a?
4: Xo'p, bo'ladi.
3: Labay assalomu alaykum.
5: Badminton.
4: Yo'q, qishki sport turi deyapmiz ku.
3: Ayting endi.
4: Sport turi deyapmiz ku.
3: Ayting endi.
4: Curling edi. Curling. Xuddi bir choynakmi, choygunga o'xshagan narsani muzda sekin sirpantiradi, ikkita sherigunga yo'l to'g'ri jamoadan
3: tozalab turishadi.
4: Raqib jamoadan tozalab turishadi degan o'yin.
3: Ha, curling edi. Bu sport turida haligi shvabrani ishlatish urfga kirgan. Avval haligi toshdan oldin shvabra ishlatgan.
4: Kanada, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya terma jamoalari mutlaq yetakchilardan biri tur bo'yicha mutlaq yetakchilardan biri hisoblanadi. Kanadada hokeydan keyingi eng ko'p tomosha qiladigan sport turi aynan curling. Curling o'yinlari translyatsiya qilinayotgan vaqtda millionlab kanadaliklar o'zlarining ishlarini yig'ishtirib mana shu sportni tomosha. Endi ularning madaniyati. Endi ularning madaniyati
3: futboldan ko'ra ko'proq ko'riladi menimcha.
4: Ularning madaniyatida qiziqdi.
3: Bizda ham bor menimcha Humo Arena'da.
4: Bo'lsa kerak, lekin bizni u qadar ommalashmagan, chunki biz qishga mos davlat emasmiz. Bizda 4 ta fasl ku. Kanadada endi sovuq kunlar.
3: Bu yetarli. Bu sindrom insonni umumiy aqli yoki rivojlanishida qandaydir ortda qolishi, masalan, autizm yoki miya jarohati bo'lishiga qaramay, san'at, musiqa, matematika yoki xotira sohasida favqulishi holatidir, ega bo'lishi holatidir deyiladi. Bu juda kam uchraydigan holat bo'lib, autizm bilminan 1 nafar 10 kishidan taxminan sizda esa milliondan biri yoki aholi orasida esa milliondan biri yoki undan ham kamroq holatlarda uchraydi. Erkaklar ayollarga qaraganda, erkaklar ayollarga qaraganda 4 yoki 6 barobar ko'proq. Ular biror kitobni, qog'ozni yoki manzarani atigi bir marta ko'rib, uni so'zma-so'z nuqtasigacha qadar yoddan yozib bera olishadi. Temit P sonidan Daniel Temit P 514 tara 22514 tara raqamni hech qanday xatosiz ketma-ket yoddan aytib berib rekord o'rnatgan 1988-yilda chiqqan Yomg'irli odam filmidan so'ng butun dunyo ushbu jamiyatning bu insonlarga va jamiyatning bu insonlarga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgardi. Diqqat qiling, biz qaysi sindromni izlayapmiz? 71 203 1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisini eslatib

0: savolingizda bu sindromga chalingan bolalar juda aqlli bo'lib ketadi, sonlarni bitta eslab qoladi, unutmaydi degan ma'lumotlarni berdi.
1: Keyingi nechtani? 3.14 dan keyin nechtani aytgan?
0: Pi sonidan keyingi 22514 ta raqamni deyapti.
1: Men pi sonida faqat 3.14 bilaman.
0: Ha.
1: Boshqa hech qaysini bilmayman. U yoqqa ketadi-ku.
0: Ha.
1: Buncha raqamni aytib berishim bilmayman qanaqa.
0: U atamasini ham bilmasa kerak. Ular o'zi atama bo'ladi-ku. Mana 100 dan 1000 milliondan keyin ataladi-ku.
1: Bilmayman. Juda murakkab matematik.
0: Shunday ham topishdi, ko'p adashdi, lekin 1949 Toshkentdan Nodirbek Bekmurod oda topdilar.
1: Menga yozishyapti, vunderkindlikman. Vunderkindlik bu sindrom emas, o'q xususiyat. Lekin sindrom sifatida bitta tushuncha bor. Sobiq vunderkind degan sindrom bor. Bu nima degani? Bolaligida o'zini tengdoshlaridan o'tib ketadi aql darajasi bo'yicha. Yetakchi bo'lib ketadi, ancha vaqt qadamlar oldinda yuradi intellekt nuqtai nazardan-da. Keyin katta bo'lganda o'zini tengdoshlaridan orqada qolib ketadi. Hamma rivojlanib ketganda u orqaga qarab ketadi. Shuni sobiq vunderkindlik sindromi deydi. U sindrom. Lekin vunderkindlikning o'zi o'xususiyat.
0: Ha, savolda ham bekorga yangramayapti. Bu yerda aytilyaptiki,

0: Masalan deyilyapti, autizm yoki miya jarohatiga chalingan, avval kasal bo'lgan, yiqilib tushgan insonda birdaniga aqlli bo'lib qolish
1: down sindromi deb yozyapti. Muharram Ismoilova qabul qildim sizda, to'g'ri javob bor. 8344 Shahboz aka to'g'ri. 1523 Dilorom opa, 3175 Beg'zod aka, Fazliddin Shukurov, 0076 Temur, yana kimda? 8477 Gulnoza qabul qilar ekanman. 5355 Shuhratbek, 9536 Gulchehra, 5476 Samirjon qabul qildik. Xudoyberdi aka 8866 dan 6834 Shohrux aka, 9036 Nargiz opa qabul qilar ekanmiz. 6808 Abdulhamid aka. Xo'p. Hisoblamasanglar ham roziman, o'zim ham sun intellektdan bildim deb javob yozyapti. Vijdoningiz uchun rahmat. 9630 olim aka qabul qildik. Bo'ldi. Hozircha menda to'g'ri javoblar.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
2: Geni deb o'yladi.
0: Geni yo'q. Hozir
1: tushuntirdim. 19:43 soatimiz millar reklamagacha yana bitta qo'ng'iroq olamiz va javob ko'tamiz.
0: Las
1: Nimaydi sindrom nomi?
0: Xo'sh, sindromimiz nomi Savant sindromi deyiladi.
1: Savant sindromi deb ataladi. Xo'p, qaysi savolga yetib keldik? Bu animatsion qahramon Amerika animatsiyasining oltin davrida tomoshabinlarga havola etilgan. Ilk bor taqdim etilgan asarda voqealar quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Swing Swing qamoqxonasidan bo'ri qochib ketadi. Ko'pchilik askar itlar uni izlash uchun yugurib tarqalib ketishadi. Ammo ulardan faqat u orqada qolib, tomoshabinlarga voqeaning qahramoni ekanligini ma'lum qiladi. Dastlab u juda sekin harakat qiladi, ammo u voqealar davomida qamoqdan qochib qutulmoqchi bo'lgan bo'rini tezda topadi. Bir payt u taksiga, poyezga, kemaga va samolyotga o'tirib ham qochib keta olmaydi. Qochoq qayerga qochib ketsa, qahramonimiz paydo bo'lib, bo'rini kinoyali tarzda kutib oladi. Oxir-oqibat ta'qibning so'ngida bo'rining boshiga ulkan toshni tashlab, uni ezib tashlash bilan tugatadi. Qilgan mehnati uchun taqdim etilgan mukofotini olgach, u to'liq ishtiyoq bilan sakrab chiqadi. Faqat to'xtab, tinglovchilarga "Men baxtliman" deb xabar beradi. Metro Goldwyn Mayer multfilm studiyasining ijodiy mahsuloti qaysi mashhur multfilm haqida gap ketdi? 71 203 1065 elektron belgi oriyat dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Bitta reklamaga o'tamiz, keyin qo'shiq va davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: savol yangradi. Ajoyib multfilm ekan.
1: Men mazax ko'rardim masalan.
0: Ha, men ham ko'rardim. Balki nima deydi?
1: Sekinlik yoqadi, bilasizmi? Xarakter ajoyib bo'ladi. Shoshmaydi-ku umuman.
0: Har safar bersa, har safar ko'rardik-da.
1: Ha, ha. Hozirgi multfilmlardan ancha farq qiladi va yaxshiroq.
0: Endi hozirgi multfilmlarni yoshlar ko'radimi,
1: bilmayman. Hozir murvatchalar bir narsalar degan multfilmlar bor-ku, g'alati.
0: Meni jiyanlarim o'zim o'g'lim.
1: Papalyamdan ancha yaxshidir.
0: O'sha papalyamni ko'radi-da meni bolam ham. YouTube'dan, faqat YouTube'dan qo'yamiz. Televizorda oynay jahonda ko'rishmaydi. Shunaqa holatga keldik.
1: Rivojlanib ketgan-ku. Komfortda yashashadi hozirgi bo'ldi. Hozirgacha qalolar ham.
0: Ustozimiz aytadilar-u, Wi-Fi puli qolmabdi. Chotchik tugayapti, chotchik deydilar.
1: Chotchuk.
0: Chotchuk.
1: O'qing.
0: Ha, qo'ng'iroqda 83 Kamoliddin aka 47 25, Nurullo aka 10 65, Abdurahim aka 68 08, Abdulhamid aka to'g'ri javob
1: 31 75, Behzod aka, Fazliddin Shukurov 67 00, Faxriddin Muqarram Ismoilov va Islombek Marasulov qabul 476, Tursunoy 90 15, Bashorat oyi 68 08, Abdulhamid 15 23, Dilorom opa Samirjon aka qabul qildim, ahmoq qilingan it deb yozyapti 96-30, Olim aka qabul qildim, 01-71, Risolatxon 73-78, Sindor aka qabul qildim, Mickey Mouse emas, Hatiko emas, Hatiko bu kino emasmidi? 46-16, Ramziddin aka to'g'ri javob bergan, 78-24, Ixtiyor aka da to'g'ri javob bor. Qo'ng'iroq.
0: Ha, Abdulhamid akani men qo'ng'iroqda qabul qildim, Telegramda olmaysiz, men yozib qo'ydim.
1: Kelishdik.
0: Labay,
1: assalomu alaykum. 71-203-10-65, marhamat qo'ng'iroq qiling.
0: Labay, assalomu alaykum. Ayting.
1: Oy,
0: yo'q, men bizni eshitmayaptilar. Yana bir marta qabul qilamiz, yo'q.
1: 71-203-10-65, marhamat.
0: Xo'sh, yo'q.
1: To'g'ri ko'taryapsizmi?
0: Ha, tusha olishmayapti-da. Ana hali aytamiz-u, to'lqin band deymiz-u.
1: Tirbandlik yuzaga keldi.
0: Yo'q,
1: bo'ldi. Bu multfilm Druppi deb ataladi. Kichkina bir oq it yoki kuchuk ko'rinishida, boyaga Dump Hunted deganlarni ham oldim. 1943-yilda ekranlarga chiqqan bu multfilm o'zbek telekanallarida ham uzoq yillar namoyish etilgan. Hozir qo'yiladimi yo'qmi men buni bilmayman. Va o'sha multfilm oxirida salom barcha baxtli odamlar, bilasizmi men baxtliman degan jumlasi mana shu multfilmni butun dunyoga mashhur qilib yuborgan. Va boyaga aytgan narsam, dushman ya'ni bo'ri qayerda bo'lib qolmasin, Druppi uni ortidan tez yetib boradi. Bu animatsiya tarixidagi, ya'ni multfilmlar tarixidagi eng teleportatsion obraz.

0: sifatida tasvirlangan. Qo'y mana men shu yerda o'tiribman, bo'ri qochib ketyapti, bo'ri poyezga chiqib ketsa men ham poyezda paydo bo'lib qolaman. Durup meni shunaqa teleportatsion obraz qilib, u joydan bu joyga tez ko'cha oladigan qilib o'ylab topgan multfilm qahramonlar.
1: Ajoyib multfilmda. Hozir mana Omina yozyaptilar, posbon kuchukchilari deb javobni aytdiga o'zi to'g'ri bo'ldi.
0: Aytdik.
1: Yana boshdan aytmasak.
0: Dastur poyoniga yetdi. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga rahmat. Qo'ng'iroq qilgan, SMS yozgan, mayli sun'iy intellektdan qidirib bo'lsa ham, hech bo'lmasa shuni javobi nima ekan deb o'zi uchun bilishga qiziqqan barchangizga tashakkur. Birozdan so'ng dil izhorlari dastur bo'ladi.
1: Xo'sh, barchaga rahmat. Bitta qo'shiq eshitamiz. 20:00 dan yana shu yerdamiz.

0: Yanada yukarı internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million va yangi chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir UzTelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.
2: O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi fermer xo'jaliklarining buxgalteriya hisobini yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, soliq servis aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlari fermer xo'jaliklariga buxgalteriya hisobi va hisobotlarni yuritish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Xususan, paxta va g'alla yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga buxgalteriya xizmatlari bepul amalga oshiriladi. Yangi tashkil etilgan fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda dastlabki 6 oy davomida soliq va moliyaviy hisobotlarni yuborish xizmati rahbari yoshlardan iborat. Yangi fermer xo'jaliklariga esa 2 yil davomida xizmatlar bepul ko'rsatiladi. Shuningdek, fermerlarga buxgalteriya hisobini yuritish, ish haqqi va soliqlarni hisoblash, soliq va yig'imlar hisobini yuritish, moliyaviy hamda statistika hisobotlarini tayyorlash va inventarizatsiyada ishtirok etish xizmatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda aholini yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, oila a'zolari va yaqin qarindoshlarini bir-birining uy-joyiga ro'yxatdan o'tkazishda xonadon maydonining ijtimoiy normasiga oid cheklovlar bekor qilinadi. Ya'ni uy-joy maydoni belgilangan me'yordan kam bo'lsa ham er-xotin, ota-ona va farzandlar, buva-buva va nabiralar, aka-uka hamda opa-singillarni bir manzilda ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Shuningdek, talabalar turar joylarda yashayotgan talabalarni ro'yxatdan o'tkazishda ham mazkur ijtimoiy norma qo'llanilmasligi taklif etilmoqda. Bu oila a'zolarini ro'yxatdan o'tkazish va talabalarning yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Yilning yanvar iyul oylarida 7,744,000 dan ziyod xorijiy fuqaro turistik maqsadda O'zbekistonga kelgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,4 million nafar yoki 22,6% ga ko'p. Sayyohlarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan. Eng ko'p sayyoh Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Tojikistondan kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 so'm, yevro 13717.44 so'm va Rossiya rubli 143.91 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC chempioni Islam Makhachev Ilya Topuria Justin Gaethjeyga qarshi mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarsa, yana chempionlikka qaytishi mumkinligini aytdi. Makhachevning fikricha, Topuria Gaethjeyni mensimagan va uni tezda nokaut kuch sarflab, jang davomida charchagan. U shuningdek, Topuriyaning jangdan oldin g'alabani nishonlashga kirishganini diqqatni yo'qotish belgisi sifatida baholagan. Shunga qaramay, Makhachev Topuria hali yosh ekani, zarba berish, kurash va parterda yuqori mahoratga ega ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur mag'lubiyat Topuria ning faoliyatini jiddiy o'zgartiradi. Paris Saint-Germain bosh murabbiyi Luis Enrique jamoasi Chempionlar Ligasida ketma-ket 3-chi bor g'olib chiqib, Madridning Real klubi rekordini takrorlashi mumkinligini aytdi. Parijliklar so'nggi 2 mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Enrique'ning ta'kidlashicha, jamoa oldida unikal vazifa turibdi va ular 3-chi sovrinni qo'lga kiritishni juda xohlamoqda. Bugun 12 avgust kuni PSG UEFA Superkubogi doirasida Aston Villa'ga qarshi maydonga tushadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. FM 106.5 Oriya Dono radiosi to'lqinidasiz. Soat millarimiz 20 dan 6 daqiqa o'tdi. Xo'sh, ayni soatdan boshlab dil izhorlarini boshlaymiz. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan yozing kichkcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb yozsangiz biz chiqamiz. Har xil fake'larga yozib qo'ymang. Keyin bizga men doim buni ta'kidlayman. Butaman ma'lumot qilib yurmaysiz. Qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Hasanboy, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatsiz.
1: Sizlar yaxshi yuribsizmi?
0: Rahmat, rahmat.
1: Bugun men ham g'alvilik hech so'miyman, mayli, tamam, tabrikka tushdim, amallab tushdim.
0: Ha, yashang.
1: Bugun nabiram Sohruxxon tug'ilgan kuni.
0: Aha.
1: Shuni bir tabriklab qo'y dedim. 30 yoshga to'ladi.
0: Oo, yashang, yashang.
1: Bu tabrikka qo'shilib qolishadi. Buvisi Xolida buvisi.
0: Aha.
1: Adasi Mahmud Xon. Onasi Umida Xon. Tak. Turmush o'rtog'i Maftuna Xon.
0: Ha.
1: Ikkita o'g'li bor, biri Shirindan Shakar. Muhammad Amir Xon, Muhammad Umar Xon.
0: Qoyil, qoyil. Ajoyib.
1: Keyin amakisi Muxtor Xon. Ammalari Feruza Xon va Farida Xon qo'shilib qolishadi. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib bolalarga bosh bo'lib yursin. Hasanboy o'zidan bir yaxshilab tabriklab
0: qo'yaymi? Ismlarini ayting.
1: Shohruxxon.
0: Shohruxxon aka, bo'l tabriklab qo'yamiz. Ha, dodamizni fikrlariga qo'shilamiz. Shohruxxonga chin yurakdan Oriya Dono radiosi nomidan tabriklaymiz. Doim elni ardog'ida bo'lsinlar, o'ylagan barcha yaxshi niyatlariga yetib yursinlar. Biz ham ko'rib, havas qilyapmiz aka. Sizni yo'lingizni bersin deb yuraylik. Salomat bo'ling, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayrli oqshom.
0: Rahmat sizga ham. Oqshom xayrli bo'lsin.
2: Ha, salomlarim bor edi. Qarshidan Abdumandan o'taman.
0: Abdumandan ota, ayting.
2: Ha, katta rahmat. Salomlarim sizga. Siz orqali barcha ijodiy xodimlaringizga, mana shu radioni kimdan kim tinglab turgan bo'lsa, hammalariga salom yo'llab qolaman. Qadrdon do'stlarim bor, Xorazmdan Rajabboy ota Jumashevga. Aka Sharif Xorazmdan o'kishga salom yo'llayman. Azamjon Omonboy, Bahodir Omonboy, Sirdaryo Boyoviddan, Elmirzo bobo Qarshidan, Abdusalom To'laganov Chiroqchidan, Obidjon Surxondaryodan, Avazxon Namangandan, mana shu barcha mana shu do'stlarimga salom yo'llab qolaman. Sizga esa katta rahmat, efiringizga omad.
0: Salomat bo'ling. Barcha tilaklarga biz ham qo'shilgan holda tabriklaymiz. Omadlarini bersin. Mana shu barcha do'stlaringiz doim avvalo haligi aytadi-yu, oqibat yo'qolmasin deb biz oldingi efirda bir qo'ng'iroq bo'ldi. Mana shu ulfatlar orasida mazza qilib guring qilishdi. Biz ham tabriklab qo'ydik. Imkoniyat bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Haligi ustozimiz Bahodirga aytardilar. Men efirda o'tirganimda mana shu yig'inda o'tirganlar qo'ng'iroq qilardi. Barcha eshitardi. Eshitib rahmatlar aytishardi deyishardi. Ha, imkon bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'shilib tabriklab qo'yamiz. SMS bor bizda. Assalomu alaykum. Bugun Ravshan tog'amlarni shukrona kunlari bilan tabriklayman. Doim sog' salomat bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Kelinoyim bilan qo'sha qarib bolalarining rohatini ko'rib rohatda yursinlar deyaptilar. Hamma o'ylagan niyatlariga Alloh yetkazsin.

0: Yanlari yozib etgan ekan Gulir Ra'no va Maftunaxon. Ha, tilaklarga biz ham qo'shilamiz. Eng ezgu tilaklarni tilab qolamiz. Omad, zafar yor bo'lsin. Men doim aytaman, elni ardog'ida bo'lish bu boshqacha. Xo'sh, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Hasanboy o'g'lim, Bahodirjonni tovushlariga o'xshab ketyapti sizning tovushingiz. Ahmadali xo'jayon.
0: Rahmat, rahmat.
1: Juda yaxshisiz ha, ota-onalar, ikkalaringiz ham yaxshimi, sog'liklar. Meni nomimdan salom aytinglar ota-onalarga.
0: Rahmat, rahmat.
1: Xo'p. Meni bitta tabrigim bor edi.
0: Ayting.
1: Ha, qizim mana Chavolaxon 13 yoshga to'ldi. Mana ilmga chanqoq. Ishlarni qiladi. Chiroyli bo'lib,
0: chiroyli
1: bo'lib yuradi. Nabiram, Kamolaxon oti. Uni undan keyin bitta o'g'il ko'rgan, o'g'lim oti Abdulbori. U ham zo'r bola, futbolga qiziqadi. Sizlarga o'xshab yursin, iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bahodirxonga ham salom aytib qo'yinglar. Ta'tildami hozir u?
0: Ha, ta'tildalar, ta'tilda.
1: Iloyim, salom aytinglar. Xojani nomidan salom aytib qo'yinglar.
0: Rahmat xojona. Ayni damda o'zlari meningcha bizni tinglab turibdilar ta'tilda. Kuni kecha men suhbatlashdim. Uzoq joyda emas, o'zimizga yaqin Qibrayda sanatoriyada dam olyaptilar. Ularga ham Oriya Dono nomidan salom aytamiz. Sog'liklarini yanada baquvvat qilib tiklashlarini tilab qolamiz. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin yana davom etamiz.

0: O Riyadonada reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Assalomu alaykum Hasanboy aka, charchamayapsizlarmi? Men Koksudagi Ahmed aka, Xolmat akamga va Murod dodamga salom yo'llamoqchiman. Charchamanglar deb qolaman. Burchumullodan Farux bilan Hikmatilla yozayotgan ekanlar. Salomat bo'ling. Salomlaringizni menimcha eshitishdi. Ha, bu yerda Sanjar bekan biz bilan.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyatona radiosini tinglayotganlar, hamin shu yerda men ichida ketayotganim yo'q. Bizning ish vaqtimiz qayerga ketdi?
2: So'rashadi-da
3: hozir. O'zim o'zi uydan qochib yerga kelsak, gapirib-gapirib ishdan keldik deb charchab kelgandek o'zimizni ko'rsatsak.
2: Ha, hozir ustozni so'rashdi. Men o'zi poylab turdim, Sanjarni ham so'rashsa kerak deb. Shungacha chaqirib qo'ydim.
3: Bahodir aka hademay qaytib qoladi, yana bir 1-2 haftalar ozgina dam olsalar, keyin efirga qaytsalar kerak.
2: Sog'inishyapti.
3: Tabiiy, o'rganib qolishgan.
2: Lama, assalomu alaykum.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Vaalaykum.
4: Men Qo'qon shahridan Arafat tez bo'laman, doimiy muxlislaring.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Mani tabriklarim bor edi. Tabrigim bugun Hilolaxon jiyanimi tug'ilgan kuni edi. Hilolaxonga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ya qaynota-qaynotasi baxtiga, farzandlari, xo'jayini baxtiga sog' bo'lsin. Bundan tug'ilgan kunlarda ko'pini ko'rib yursin. Mani eshitib turgan hammaga salom. Sizlarga ham efirlaringizga omad tilayman, sog' bo'linglar.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Hilolaxonni biz ham Oriyat dono nomidan chin qalbimizdan, radiosi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ha, oila a'zolari, butun qarindosh urug'lari baxtiga doim sog' salomat bo'lsinlar, o'ylagan barcha yaxshi niyatlariga yetsinlar, farzandlari baxtiga omon bo'lsinlar. Labay, assalomu alaykum. Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Olmaylar, yaxshimisizlar?
2: Rahmat, salomatmisiz?
5: Rahmat, oqshomlar xayrli bo'lsin, Andijondan Jahongir.
2: Labay Jahongir aka, sizga ham oqshom xayrli bo'lsin.
5: Rahmat, bugun bitta shukrona kun bor edi. Andijondan oddiy bola shoir ukamizni shukrona kunlaringizda tabriklab qolaman.
2: Aha.
5: Ukamga uzoq umr, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilab qolaman. Jannatim onamga uzoq umr tilayman, tanzoni sog' bo'lsin. Ulug' ota Nargizaga ham alohida salomlarimni yo'llab qolaman. Rahmat sizlarga ham, kattakon.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Barcha tilaklaringizga biz ham qo'shilgan holda keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga majburmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
6: Va
2: alaykum assalom.
6: Asan bo'lsin, sizlarga yaxshimisizlar?
2: Rahmat.
6: Mayaga sevaraman, g'arbizda topolmadim, savolga javobdi. Salomlarim sizlarga, mani tanitgan hammaga.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Menimcha g'albirda savolga javob topolmadim dedilar.
3: Endi dushanbadan urinib ko'rasiz, agar kecha, bugun, o'tgan kuni ham topolmagan bo'lsangiz, bu dastur tugagani yo'q. Har hafta 3 kun savollar o'ynaladi, yana o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Toshkent vodiy yo'nalishida tez yurar poyezdlar qatnashni boshlar ekan, Afrosiyobga o'xshagan tez yurar poyezdlar 160 km tezlikda harakatlanadi degan ma'lumotlar chiqyapti. Rasman qayerda e'lon qilindi bilmadim, lekin ko'plab Telegram kanallarda shunga paylanyapti. Andijon Toshkent Xorazm yo'nalishida qatnash kutilayotgan ekan. Ya'ni respublikamizni g'arbiy nuqtasidan Andijongacha, sharqiy nuqtasigacha bo'lgan yo'nalishda tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yildi.
2: Ha, kutib olamiz. Yaxshi, ham hamyonga foyda bo'ladi menimcha, arzon bo'ladi, to'g'rimi? Mashinada borgandan yoki samolyotda borgandan ko'ra menimcha yaxshiroq bo'ladi. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum.
4: Alo.

0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
0: Tabrikimiz bor edi da otam.
1: Ha, mayli bemalol.
0: Mana beni bugun meni Masumaxon degan nevara qizimni tug'ilgan kunlari edi. Shuni chin yuragimdan tabriklab qo'ysangiz, Solixaxonni, Muhammadjonni tug'ilgan kunlari, orqa-orqa tug'ilishgan nevaralarim, chevaralarim hammasini sizlarning meni nomimdan tabriklab qo'ysangiz. Avvaldan sizlarga mingdan ming rahmat. Ovozlaringizga ovoz qo'shilsin. Bolalaringizni baxtiga sog' bo'ling, bola.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Ha, Masumaxon dedilar, Solixaxon dedilar, yana Muhammadjon dedilarmi? Men eshitmay qoldim biroz.
2: Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bitta qo'shiqqa navbat bersangiz, eshitsak.
1: Ha, keyin yana davom etamiz.
2: Albatta.
1: Xo'p, kelasizmi?
2: Ozodbek Nazarbek.

0: Davom etamiz, bizda qo'ng'iroq bor. Labay, assalomu alaykum. Alo. Ey, yashang. Yashavoring. 71-203-16-65 ga qo'ng'iroq qiling. Ha, men ovozim chiqmay qoladi desangiz, Telegramdan bizning manzilimiz bor. Kichikcha belgisini esdan chiqarmasdan Oriya dono 10-65 deb yozsangiz, aynan bizni profilimiz chiqadi. Fake emas, adashmang, noto'g'ri manzilga ketib qolmang. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Iya. Nima bo'ladi? Tarmoqda muammo bo'lyaptimi? Qani, yana bir marta labay. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salom va tabriklar. Yo'llash mumkinmi?
0: Albatta. Dil izhorlari.
1: Xo'p, Namangan shahardan Avason aka degan do'stim bor. Bu yoqni qizlari va nabiralarining tug'ilgan kuni bugun ertaga.
0: Ha.
1: Shu bayram bilan ularni tabriklayman. Katta qiz, katta yigit bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar.
0: Salomat bo'ling barcha tilaklaringizga. Biz ham qo'shilib qolamiz. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin, katta yigit bo'lishsin, katta yigit bo'lsa undan ham kattaroq yigit bo'lishsin, sog' bo'lishsin deymiz doimo. Ha, halmi aytaman-ku, elni, yurtni ardog'ida bo'lishsin deb. Yana bir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Labay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, sanjarbek.
0: Labay.
2: Sizni o'rtog'i, atining nima edi? Vahimni vahimni bugün tuğulgan kiyken. Ha, o şimdi hazır koştunuz dedi. Bizdeki ya kızlar tıkışken. Vahimni vahimni 17 yaş kez oldu. Bana da bir okuduğu kızımın ortağı. Bir alışın kaydı, rakıp bop, aşırlasan tanıp konuşuyordu bu kızları. Lütfen bir imkaniyat bulsa bir o şunu koy dedi de rakıpken çikolarını bir şey yaptı. Rahmat, rahmat.
0: Salamat bulayım. Mahunur Oy dediler ha. Ha, Sanjar Bek.
3: Super Kubok o'yini o'tkaziladi. PSG jamoasi Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi, Angliyaning Aston Villa jamoasiga qarshi maydondagi g'olibi Unai Emery boshchiligidagi jamoa yoki Alejandro Garnacho hozir mana shu jamoada o'ynaydi. Adashmasam Avstriyaning Salzburg shahrida bo'lib o'tadi mana shu o'yin.
0: Bugun
3: ha, bizning vaqt bilan 11-12 lida bo'lsa kerak.
0: Tunda.
3: Yangi sanaga yaqin Yevropa Super Kubogi shu bilan sekin yangi mavsum startiga qarab
0: futbol olamiga qaytar ekanmizda.
3: Albatta. Klublar futboliga.
0: Orada
3: va bugungi o'yinda bosh hakam jahon chempionati vaqtida AQShga kiritilmagan, qaytarib yuborilgan
0: samaliyalik
3: bosh hakam Omar Artan UEFA tashabbusi bilan ushbu Superkubok o'yinini boshqarib boradi. Ya'ni bu hakamni mundialga kiritilmagani, o'zi tasdiqlangan o'yinlarni ham boshqara olmagani, aeroportdan yana o'zini vataniga qaytib kelgani mundial paytida rosa shov-shuv bo'lgandi. Bugun mana shuni UEFA kompensatsiya qilishga harakat qiladi FIFA
0: o'rniga. Ha, men ham xuddi shu bugun
3: PSG Aston Villa o'yinini bosh hakam sifatida
0: boshqardi. Ha, mana shu hakam aynan o'zi bugun intervyu berganini men o'qidim. Jahon chempionati vaqtida bo'lgan mashmasha

0: lar uni mana shu AQSh maydonlariga kirgizishmagani va undan tashqari sayohat uchun ham hattoki vizaga qo'l qo'yishmagan u yerda. Bundan keyin buni UEFA ko'rgan, bu Yevropaga tegishli tashkilot, FIFA ga emas. Shuni ham ajratib alohida aytib ketishimiz kerak. Va UEFA yordam berdi bu yerda bu hakamga, butun Afrika hakamlariga undan tashqari. Tarixda bo'lmagan Yevropa va aynan Super Kubok Yevropa Chempionlar Ligasi finalida hech qaysi hakam afrikalik hakam boshqarmagan ekan.
1: O'zi odatda faqat Yevropadan
0: boshqariladi,
1: chunki UEFA bu Yevropa futbol tashkiloti assotsiatsiyasi. Keyin
0: albatta
1: o'zlaridan bo'lardi. Endi bu ham UEFA jahon miqyosida ochko ishlash uchun ham, PR uchun ham yaxshi edi. Mana UEFA qildi shu narsani deb sport saytlari, boshqalar manbalar yoritadi. Shu nuqtai nazardan ularni PR-iga yaxshigina xizmat qiladigan bir voqea bo'ldi degan bo'ladi. FIFA'ning minusidan UEFA plus sifatida foydalanadi.
0: Ha, hozir FIFA'da juda katta mashmashalar bo'lyapti. Buni hali futbol plus boshlanadi-ku, 2 haftadan keyin.
1: Endi o'zlari aytib berishadi.
0: O'zlariga aytishadi. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamizlar. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Yana bir marta turini ko'ramizlar, bay. Ha, tarmoq
1: 71-263-65 qo'ng'iroq uchun mana qo'ng'iroq bo'lyapti. Yana turni ko'ring, chiqani endi ulanarmi.
0: Assalomu alaykum.
2: Ali, assalomu alaykum.
0: Va alaykum
2: assalom.
0: Ha, mashinadamidingiz? To'xtab oling.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Bar qabrigim bor edi.
1: Bo'ladi aka, dastlab ismingiz?
2: Baxtiyor tog'amni bugun Qur'oni kunlaringizni sharmir tabriklab qo'yib, telefon qo'ydim.
1: Xo'p, bo'ladi.
2: Umrlar uzoq, sizlar baland bo'lsin. Mevalarga bosh bo'yi yustirli.
0: Ha.
2: Daryo sadoyini sog' bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Biroz shovqinli bo'lyapti bizga. Menga to'liq yetib kelmadi, ochig'ini
1: aytaman. Tabrikimizni muborak bo'l deytamiz. O'zlarining ismlarini eshita olmadi akamizni, lekin Baxtiyor akamizni tavallud ayyomlari munosabati bilan muborak bo'l deytamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin.
0: Mana shu qo'ng'iroq qilayotganda e'tiborli bo'lasiz. Mashinada yoki shovqinda bo'lsangiz, biroz chetroqqa chiqib, ulanishga harakat qilib ko'ring. Labay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yashang. Mana shu joyda bitta qo'shiq eshitsak-a.

0: Begalak yozyaptilar. Germaniyadan salom deya video tashlabdilar bizga va tongda soat 9 da Angliyadan salom degan ekanlar. Oraliq hozir necha soat bo'lyapti shunda?
1: Ertalab 9 dan hozir salkam 12 soat.
0: 11 soat.
1: Salkam 12 soat. Birozdan keyin kechki 9 bo'ladi bizda ham.
0: Ha,
1: ham Germaniyada ham Angliyadami? Bugunmi kelasan?
0: Ha, bugun. Bugunmi? Ha, bugun. Bugun
1: ekan. Ajoyib. Eng Yevropa zich kichik
0: bir oraliqqa yaqin bir-biriga.
1: Bemalol borib kelsa bo'ladi. Keyin hujjatli masalalar ularda.
0: Ha, 47 ta davlat oraligida yo'qmi
1: hozir? Yana ham begal aka yaxshiroq biladi. U yerda yurgan odam biz hozir noto'g'ri ma'lumot berib qo'ymaylik. Ularda bunaqa integratsiya juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qo'ng'iroq bor shekilli.
0: Ha, qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz Hasanboy, Sanjarbek yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Namanganda Masayda xopangiz, men yaxshimisizlar? Mana biram tabriklamoqchi edim sizlar barnoxo. 8 yoshga kirdilar, o'shalar tabriklab qo'ysan, iltimos, rahmat.
0: Bemalol.
1: Ismlaringizni qaytarib yuborasizmi?
0: Ha.
2: Barnoxo.
1: Barnoxoni tabriklaymiz.
0: Ha.
1: Yaqinlarning baxtiga hamisha.
0: Yozib olaman deyaptilar, o'qib bering. Ha, mendanmi? Assalomu alaykum Hasanboy Sanjar. Yozning jazirama kunlarida qaynoqqina salomlar yo'llab qolamiz. 13-avgust kuni jiyanimiz Sobirov Ismoilni shukrona kuni edi. Shu munosabat bilan opajonlariyu, akajonlari, xolajonlariyu va alohida sevimli Surayyo xolajonisi va ularni oila a'zolari nomidan qutlab qolamiz. Tez kunlarda solihi turmush o'rtoq nasib etib qo'shganlariga qo'shilib qo'sha qarasizlar deb yozyapsiz menimcha. Ha.
1: Keyin
0: kuyov bo'lishni, uylarida karnay, surnay sadolari yangrashini tilab qolamiz. Olmazor tumanidan Surayyo Asomova yozyapti.
1: Salomat bo'ling Surayyo opa. SMS yozayotganingiz uchun sizga alohida rahmat. Somirov Ismoilni kelayotgan shukrona kunlari munosabati bilan yaqinlari baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar deb qolamiz. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin
0: dildan. Hozir bitta reklamani o'tkazib olsak, Sanjarbek,
1: keyin
0: ha, keyin yana tabriklarni o'qiymiz.
1: Bo'ladi.
3: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Aman bo'ling, aman bo'ling.
1: Rahmat, harakat qilamiz, salomat bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum Sanjar, Hasanboy, xormaylar. Afrosiyob poyezdi haqida zo'r ma'lumot berdingiz-u, hali noma'lum shekilli. Deb yozyapti. Hali ertadan falon kundan ishga tushadi degan ma'lumot yo'q, lekin tushi kutilyapti. Demak, yo'lga qo'yiladi degani.
0: Rejada,
1: ha, albatta, rasman ishga tushadigan kuni e'lon qilinsa, agar uni ham aytib o'tamiz. Bahodirjon akaga sog'inchli salom. Yaxshidan bo'linglar deyilgan ekan, salomat bo'ling.
0: O'ktamjon aka ham yozyaptilar-da. Assalomu alaykum, Oriyo dono xodimlari va barcha radio shinavandalari. Har doim kayfiyatlaring a'lo darajada bo'lsin. Rostov na Donadan Maqsud aka
1: yo'lingiz. Rostov na Donu.
0: Donu mi?
1: Rostov na Danu ham deydi.
0: Ha. Shunaqa ekan. Ha, Maqsud akaga yozyaptilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin deyapti.
1: Geografiya o'qituvchingizga mendan bitta alohida salom aytib.
0: Men siz qayerdan bilasiz?
1: 1 oktyabrda bir yo'qlab qo'ying siz darslaringizda. Yaxshi quloq solmaganim uchun meni kechirasiz.
0: Maktab paytlarida geografiyadan men 5 olardim faqat.
1: Sezilmayapti. Geografiyadan umuman sezmadik.
0: 15 yil bo'ldimi maktabni bitirganimiz? 20 yil bo'lmi? Qancha bo'ldi?
1: Albert Einstein aytadi. Ilm maktabdan keyin xotiralaringda qolganidir deydi. Maktabda o'tilgan emas. Maktabdan keyin xotiralaringda qolganidir deydi.
0: Biz o'qimayapmizda.
1: O'sha payt uchun o'qigan ekan, faqat baho uchun o'qilgan ekan-da. Bugun 5 ozam bo'ldi deb o'qilgan ekan unda.
0: Hay, nima deymiz? Qo'ng'iroq qabul qilamizmi?
1: Albatta.
0: Yo'q.
1: Dastur asta-sekinlik bilan o'z poyoniga yetib boryapti. Mustaqilligimizni 35 yilligi. Ha, hozirdan sal vaqtliroq tuyulishi mumkin kungadir, lekin 35 yil kichkina muddat emas. Shuning uchun kirib kelayotgan katta shodiyona, katta bayram barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Boshqa davlatlarda ko'rib turibsiz, nima gap, nima so'z, kim kimga qanday zarbalar beryapti, qanday informatsion g'oyaviy xurujlar yoki harbiy harakatlar amalga oshirilyapti. Bugun ular shunchaki teleko'rsatuvlar yoki hujjatli filmlarda aytiladigan faktlar emas. Ular real voqelik, biz bilan parallel ravishda. Hozir biz kimmidir, qaysidir yurtdoshimizni tug'ilgan kuni bilan tabriklab o'tiribmiz. Kimdir tug'ilgan kun qilib, oila davrasida bizni tinglayapti, kimdir yo'lda keta turib tinglayapti. Shu bilan bir vaqtda parallel biz bilan bir lahzada dunyoni boshqa burchagida kimdir portlayapti, kimdir o'q uzyapti, kimdir o'z jonini omon saqlash uchun yugurib yuribdi, kimdir okopda. Shularni hisobga olgan holda yashayotgan hayotimizga shukr qilsak arziydi. Hozirgi holatimizga shukr qilsak arziydi. Yurtimiz har doim tinch bo'lsin. Radio o'zi mana bunaqa sho'x qo'shiqlar bilan radioni tinglash tinch va halovat bor holatingizda yarashadi.
0: Ha, tinchligimizdan.
1: Tinchligimizdan yarashadi. Agar xudo ko'rsatmasin, yomon holat bo'lganida biz bu yerda yomon axborotlarni e'lon qilib o'tirgan bo'lardik. Kinofilmlarda e'lon qiladi-ku, haligi simyog'ochga, stalbalarga radioni karnayini qo'yib qo'yadi, yomon falon frontda mana bunaqa voqea deydi. Biz unaqa narsalarni emas, tug'ilgan kun, tabrik, to'y, bugun futbol bo'ladi, kecha paxtakor o'ynadi, mana shunaqa narsalarni gaplashib o'tiribmiz. Bu katta narsa o'z aslida, katta ne'mat. Shuni his qilish hammamizga, yetarlicha his qilish hammamizga nasib etsin. Dastur poyoni yetdi, nasib etsa ertangi efirlarda yana uchrashamiz.
0: Ha, bu barchasi bizning mustaqilligimizdan.
1: Albatta, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: Kasbidan qat'iy nazar, tavallud ayyomini nishonlayotgani barcha-barchani Oriyat dono radiosi nomidan.
1: Rostovni Danudan Oriyat dono.
0: Aynan, bugun men deda ketdim endi. Xullas, barcha-barchani chin yurakdan tabriklaymiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Shukrlar Raqobat qo'mitasi hamda Germaniyaning German Spark Incentive Tank for International Cooperation tashkiloti bilan hamkorlikda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish mavzusida o'quv amaliy seminar o'tkazilmoqda. Mazkur 2 kunlik seminarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Xalq qabulxonasi va boshqa hamkor va mas'ul tashkilotlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etishmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad qator yo'nalishlar bo'yicha tegishli bilim va ko'nikmalar berish. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bo'lim boshlig'i Akmal Mirzayev radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Seminarimizda Xalq qabulxonasi hamda raqobat qo'mitasiga to'g'ridan-to'g'ri jismoniy va yuridik shaxslar hamda ularning vakillaridan kelayotgan murojaatlar bilan ishlashda o'ziga xos jihatlar mavzusida muhokama qilamiz. Birinchi yarim yillik 2026 yilda qo'mitaga jami 28953 ta murojaatlar kelib tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1413 ta yoki 4.65%ga kam. Murojaatlarni turlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, yozma murojaatlarimiz 1254 yoki 4.4%, elektron murojaatlarimiz 6299 tani yoki qariyb 22% ni tashkil qiladi. Og'zaki murojaatlarimiz esa 21464 ta yoki qariyb 74% ni tashkil qiladi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, asosan murojaatlarimiz qol markazlarimiz orqali og'zaki fuqarolarimizdan kelgan murojaatlar.
0: Seminar davomida qo'mita hududiy organlari xodimlari uchun iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari, iste'molchi murojaat axborot tizimi, xalq qabulxonalari hamda murojaat.go.uz portali orqali ro'yxatga olingan murojaatlar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari, qishloq hududlarda aholi, jumladan xotin-qizlarning iste'molchilik, shartnomaviy va kredit munosabatlaridagi muammolari kabi masalalar ko'rib chiqildi. Akmal Mirzayev murojaatlarning yo'nalishlari haqida shunday dedi.
1: Endi murojaatlar asosan o'rganilganda, tahlil qilinganda qo'mitaga qo'mitaning asosiy 3 qonuni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, reklama va raqobat to'g'risidagi qonunlardagi belgilangan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalariga to'g'ri keladi. Asosiy 90%ga yaqin murojaatlarimiz iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishidagi murojaatlar, buningga ham 50% kommunal sohadagi murojaatlar. Bugungi tadbirimizda barcha hududlarda jalb qilingan mutaxassislarimiz bilan hamda Xalq qabulxonasining mas'ul vakillari bilan birgalikda shu murojaatlar bilan ishlash, tezlik, xalqni rozi qilish, muddati o'tgan murojaatlarga yo'l qo'ymaslik, prezidentimizning 2026 yilda qabul qilingan 51 sonli qarori bo'yicha yuqori turuvchi organga yuborish holatlarini qisqartirish masalalari bo'yicha muhokama qilib olamiz.
0: Shuningdek, tadbirda aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish va maishiy chiqindilarni tashish xizmatlarini ko'rsatishda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, moliyaviy va telekommunikatsiya xizmatlarida iste'molchilar huquqlari, shaxsiy moliyani boshqarish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalar kabi masalalar muhokama markazida bo'ldi. Mazkur o'quv amaliy seminarning 2 bosqichi respublika hududlari mahallalarida aholi, xususan xotin-qizlar o'rtasida davom ettiriladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 12 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11889.95 tiyin, yevro 13717.44 tiyin va rossiya rubli 143.91 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Riyad Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

0: Uzoq, sovuq o'lkada pingvinlar yashardi. Ular yoshgina pingvinchalarga suvga sho'ng'ib baliq tutishni o'rgatishardi. Lekin bir pingvincha sirayam baliq tutishni eplay olmasdi. Doim o'rtoqlari baliq ovlagani ketishganida u bir chekkada xafa bo'lib o'tirardi. Pingvincha kutilmaganda bir vaqtlari odamlar kelib, baliqni qarmoqda tutishganini eslab qoldi. U odamlarni uzoqdan ancha kuzatgan, qarmoqda baliq ovlashni ham ancha o'rganib olgandi. U uyiga yugurib borib, shosha-pisha qarmoq yasashga tushib ketdi. Buni ko'rib katta pingvinlar nima qilayotganini so'rashibdi.
1: Baliq tutyapman, deb javob beribdi pingvincha.
2: Axir sen pingvinsan-ku. O'zingga yarashadigan ishni qilsang-chi, deb tanbeh berishibdi.
0: Pingvincha esa yana baliq ovlashda davom etibdi. Oradan ancha vaqt o'tsa ham qarmog'iga baliq ilinmabdi. Shunda pingvincha:
1: "Men omadsizman. Hech narsani yopla olmayman."
0: deb xafa bo'lib, qarmoqni tashlab yubormoqchi bo'libdi. Shu payt qarmog'i qimirlab qolibdi.
2: Qarasa, katta kon baliq ilingan ekan. Baliq kattaligidan uni tortib chiqarishga pingvinchani kuchi yetmabdi.
0: Shunda dadasi unga yordamga kelibdi va:
2: "Bolajonim, biron ishni boshlaganingda sirayam shoshilmagin va atrofdagilarni gap-so'zlariga e'tibor bermagin. Sabr bilan ishlasang, albatta uni uddalaysan. Mana qara, qanaqa katta baliqni tutibsan, bolam", debdi.
0: Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Siz o'zingizga doimo ishoning. Kimdir qo'lingizdan kelmasligini aytsa ham, siz uni amallay olishingizni ko'rsatib qo'ying.

نخل كزم يولين جمختل قوشم جا كلب هرجل أنا من

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ehtiyojmand oilalarga 92.1 milliard so'm kompensatsiya to'landi. O'zbekistonda ta'lim xizmatlari hajmi 23.8 trillion so'mga yetdi. O'zbekistonlik o'quvchilar 2026 yilda xalqaro fan olimpiadalarida 220 ta medal qo'lga kiritdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: 7 milliard so'm tabiiy gaz uchun ajratilgan. Kompensatsiya olish bo'yicha ma'lumot uchun mahalladagi ijtimoiy xodim, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki 1140 qisqa raqamiga murojaat qilish mumkin. Yil yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda ta'lim sohasida 23.8 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22.7% ga ko'p. Ta'lim xizmatlarining eng katta qismi, ya'ni 42.4% oliy ta'lim hissasiga to'g'ri kelgan. Hududlar orasida Toshkent shahri 12.7 trillion so'm bilan yetakchi bo'lgan. Keyingi o'rinlarda Samarqand va Farg'ona viloyatlari 1.5 trillion so'mdan qayd etilgan. Ta'limga oid yana bir xabar. 2026 yil boshidan buyon o'zbekistonlik o'quvchilar xalqaro fan olimpiadalarida jami 220 ta medal, 35 ta oltin, 81 ta kumush va 104 ta bronzani qo'lga kiritdi. O'quvchilar ilk bor xalqaro sun'iy intellekt olimpiadasida ham qatnashib, 1 ta kumush va 2 ta bronza medaliga sazovor bo'ldi. Al-Xorazmiy xalqaro matematika va informatika olimpiadasi 61 ta, Abu Ali ibn Sino nomidagi biologiya olimpiadasida esa 11 ta medal qo'lga kiritildi. Eng nufuzli xalqaro olimpiadalarda O'zbekiston vakillari 16 ta medal, jumladan 1 ta oltin, 7 ta kumush va 8 ta bronza medaliga ega bo'ldi. Shuningdek, til va iqtisod yo'nalishlaridagi olimpiadalarda ham sovrinli o'rinlar qayd etildi. Ma'lumot uchun 2025 yilda O'zbekiston o'quvchilari 29 ta xalqaro olimpiadada qatnashib, jami 210 ta medal olgan edi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11948 so'm 58 tiyin, yevro 13793 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC chempioni Islam Makhachev Ilya Topuria Justin Gaethjeyga qarshi mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarsa, yana chempionlikka qaytishi mumkinligini aytdi. Makhachevning fikricha, Topuria Gaethjeyni mensimagan va uni tezda nokaut qilishga uringani uchun juda ko'p kuch sarflab, jang davomida charchagan. Shuningdek, Topuriyaning jangdan oldin g'alabani nishonlashga kirishganini diqqatni yo'qotish belgisi sifatida baholagan. Shunga qaramay, Makhachev Topuria hali yosh ekani, zarba berish, kurash va parterda yuqori mahoratga ega ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur mag'lubiyat Topuriyaning faoliyatini jiddiy o'zgartiradi. Paris Saint-Germain bosh murabbiyi Luis Enrique jamoasi Chempionlar Ligasida ketma-ket 3-chi bor g'olib chiqib, Madridning Real klubi rekordini takrorlashi mumkinligini aytdi. Parijliklar so'nggi 2 mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Enrique'ning ta'kidlashicha, jamoa oldida unikal vazifa turibdi va ular 3-chi sovrinni qo'lga kiritishni juda xohlamoqda. Bugun 12 avgust kuni PSG UEFA Super Kubogi doirasida Aston Villa'ga qarshi maydonga tushadi.

Реклама. Uz-Telecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.
3: O'zbekistonda soat 1.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Reklama. UzTelekom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat don.
3: O'zbekistonda soat 5.